0: Përshëndetje, miqtë e mi. Një nga fjalët e urta të mbretit Solomon thotë: mësoj fëmijës rrugën që duhet të ndjek, dhe ai nuk do të largohet kur prej saj, edhe kur të plaket. Kështu ndodhi edhe me personazhin e historisë sonë të sotme. Ati erdhën në majtë të hundës kufizimet e rregullat, sa që ngrit kundër mënyrës se si ishte rritur. Pastaj diçka e maniqme ndodhi. Ky proverb i vjetër u vërtetua. Momentin kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
1: Japonezët po të rriqen.
2: Po, por jo aq shpejt sa do doja unë.
3: E pra, kështu them edhe unë.
2: Gjermania kapituloi para 2 muajsh, kështu që edhe sa do rezistoi Japonia.
3: Ata janë të çmendur. Ndaj mos shpresosh shumë.
2: Po që sa ata të rriqen nga pararoja, edhe ne ndoshta mund të largohemi nga ky vend i tmeshëm dhe t'i kthehemi qytetërimit.
3: Unë s'do të vija bast për vete. Ushtria ka nevojë për këtë terren ndërlidhjeje.
2: Ky s'bën një lek. Asgjë s'arrin të shohësh.
4: I po bombardojnë kishën.
2: Ata nuk e din që ne kemi ngritur bazën tonë atë vend të braktisur.
3: Po pra, disa nga shokët tan janë akoma tek ajo kishë.
0: Të lirë nga prangat është seria më e gjatë radiofonike transmetuar ndonjëherë në ndonjë gjuhë të botës. Ky program synon të prek jetën e gjithë atyre që nuk e njohin Perëndin, përmes ndodhive të vërteta jetësore. Këto histori janë dramatizuar dhe prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission. Janë sjellë në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin në numër 230, Histeris të lirë nga prangat. Programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
5: Bravo, këtu Alfa. Si më dëgjon?
6: Roger Alfa, ju dëgjoj shumë mirë dhe qartë. Marrje.
5: Armiku është gjithur në drejtimin tuaj. Shkatroni pajisjet dhe largoni që aty. Marrje.
6: Roger Wilco.
2: Mirë Dima, e dëgjua se çfarë tha majori? Grumbullojeni të gjitha në një vend, ndërsa unë bëj gati armën. Shumë shpejt do të erret e nuk do të shohim asgjë.
6: Jam shumë i lumtur që po ikim nga ky vend.
2: Edhe unë. Por s'do jetë shumë lehtë të ecim nëpër horizontet pasi të ketë rënata.
6: Për mua rëndësi ka vetëm që po ikim.
2: Merri plaçkat e tua dhe nisu. Unë po ndes fitilin.
6: O burra, vraponi!
0: Personazhi unë sotëm ishte 21 vjeç në verën e vitit 1945 dhe shërbente në forcat ushtarake ajrore. I trajnuar për qen teknik radioje, njësia e tij e vogël e ndërlidhjes, ishte vendosur në një zonë të largët të Kinës jugperëndimore, rrethuar nga 3 anë nga pala armike japoneze. Në këtë pjesë të parë të historisë nga dy të tilla, do të dëgjoni se si trajnimi që ishte zanafilla e gjithçkaje, do ta çonte drejt vendeve që as nuk e kishte ndërruar ndonjëherë. Kjo është historia e vërtetë e Art Cilit, që ju ftoj ta ndiqni tani në Të lirë nga

0: Kur linda unë, Imati ishte 50 vjeç edhe kishte krijuar një familje të re pasi gruaja e parë i vdiq. Ai drejtonte një fermë me 14 hektar tokë të mbjellë me fruta e perime edhe një fermë kafshësh të cilat ja kishte marrë me qira shtetit të Washingtonit. Pasi arrita një farë moshe, nisa të punoj krah burrave të tjerë për të vjel frutat. Në dimër, unë me Timati krasisnim bashkë degët e pemve.
1: Arti, dëgjoj këtë vargun. E gjen dot se nga është marrë? Asnjë tundim nuk ju ka gjetur ju, përveç se tundimit njerëzor. Por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejojë që të tundoheni për te fuqive tuaja. Por me tundimin do t'ju jap dhe rrugdalje, që ju të mund ta përballoni.
2: Letra e parë e Korintasve, kapitulli 10, vargu 13.
1: Të lumt, bir. Tani është radha jote.
2: Po t'i rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi.
1: Letra e parë e Jonit, kapitulli 1, vargu 9.
2: Oba, përse njerëzit çojnë në këmbë në kishë dhe thonë për herë të njëjtën gjë? Si mund të ruhen nga mëkati?
1: Ata e kanë gabim. Të gjithë mëkatojnë, Artur. Këtë e thot edhe ky vargu. Po të themi se jemi pa mëkat, gënjejmë vetveten dhe e vërteta nuk është në ne.
2: Prap nuk arrit ta kuptoj.
1: E rëndësishme është i bindemi fjalës së Perëndisë dhe të qëndrojmë larg njerëzve që nuk e njohin Zotin.
0: Imati ishte jo tolerant ndaj ideve liberale, kështu që unë isha mjaft i kufizuar, por kur nuk e kuptova pse. Kur isha 12 vjeç, desh vdiqja nga pneumonia, e cila më la shumë të dobët. Nuk merresha me sport, por këndoja me një grup edhe kisha shumë shok që thonin se ishin të krishterë. Shkollën e mesme e përfundova në vitin 1941, në moshën 17 vjeçare.
1: Dëgjo, Arti, nuk e dalë edhe aq mirë me nota për të shkuar në universitet në Seattle, ku është edhe jotë motër.
2: E di, babi.
1: Ti punove ca kohë. Arritet kursesh ndonjë lek?
2: Jo. I përdora për të bler rroba edhe gjëra të tjera që më duheshin për shkollën.
1: Mirë. Punon në fermë këtë verë dhe kurses sa të mundesh. Kur të vi vjeshta mund të shkosh në shkollën e Biblës në Chicago. Ati është dekani një shoqe e mamit.
2: Chicago?
1: Po. Vetëm se duhet të punosh që të mbulosh shpenzimet e tua.
2: Mos ki merak, babi.
1: Atje jeton edhe halla jote. Ajo do të kujdeset për ty në vendin ton.
0: Në fund të gushtit u nisa me tren drejt lindjes. Jetur për të qenë vetë sot e vetë shko. Pas mësimit punoja në një supermarket të madh edhe hyja vjedhur azi në teatrot për gjatë rrugës. Imat më kishte mësuar shumë vargje, kështu që viti i parë ishte i lehtë. Kohën e lirë e kaloja duke eksploruar qytetin të cilin e dashurova. Dilja për kafe me një ish student.
3: Të pashkur dole nga kinemaja, dje,
4: çfarë... Mos ja thuaj njeriu.
3: E di që është kundra rregullave, prandaj më përjashtuan dhe mua.
4: Me të vërtet?
3: Tani po vërdallisem këtej se po dal me njërin që është në shkollë. Ajo nuk mund të largohet më shumë se një orë nga shkolla.
4: Ne nuk duhet të lidhemi me vajza jo besimtare, por kam njohur ca goca në punë që më pëlqejnë shumë. Kështu që do dal me to.
3: Shumë mirë ke, Arti. Po ti, shkon në ndonjë kish?
4: Jo. Kam shkuar sa për gjithë jetën kur isha në shtëpi. Për më tepër, nuk e di nëse Perëndia ekziston apo jo.
3: Po edhe këtu nuk mund të hyj kushdo, nga që punojnë prostitutat.
0: Isha aq naiva sokoe, sa nuk e di as çto thosht ajo fjalë. Në janar të vitit 1942 nisi lufta me Japoninë, edhe unë hartova një plan për të braktisur shkollën, kur dekania më thirri në zyrë.
5: Artur, nuk më duket se ti ke nxënë ndonjë gjë. Për më tepër, diem si ty e prishin reputacionin e shkollës. Ti ke shkelur rregullat, ndaj je i përjashtuar.
2: Gjithsesi, unë po mendoja të largohesha vetë së shpejti.
5: Ja, ku e ke edhe biletën për të kthyer në Washington me trenin e mbrëmjes.
2: Por unë jam në punë, mund të qëndroj këtu në Chicago.
5: Ne kemi përgjegjësi ndaj prindërve të tu. Prandaj shko në dhomë, bëu gati dhe pritë derisa të vitë të marrë dhe të hipi në tren.
0: nga që më vinte zor. Ndenja disa ditë më ata të shtëpis. Pastaj u nisa drejt si atëllit për të gjetur pun. Kisha menduar të qëndroja me motrën e madhe deri sa të gjeja një apartament. Pak ko pasi mbërrita, nisa të punoj në një fabrikë kompesatash edhe pastaj në një supermarket. Filova të shëqërohem me jo besimtar edhe më pëlqente mënyra e tyre të jetuarit. Kur u afrua numri i rekrutimit tim për në ushtri, vendosa të futem në forcat ushtarake ajrore. Ishte viti 1942. Ata më caktuan në një band ushtarake ku i bia tubës. Në fund përfundova në një shkollë për radio në Wisconsin, ku kohën e lirë e kalonim duke luajtur kumar.
6: Pra ti ke qenë në Sufolc për sa kohë arti?
7: Po, po.
6: Më vendi poshës bëhet, më kanë thënë.
7: Mos më pyet fare. Ata donin që të punoja gjithë ditën me kodin Morse.
6: Ajo është punë pa bereqet. Si erdhe deri këtu?
7: Me qëllim nuk e mbarova shkollën.
6: Mirë pra. Unë po hap basin dhe po marr një letër.
0: Pokerin e dia në majtë të gishtave. Mësova të valzoj, edhe të tregoja edhe shaka të pista. Vetëm duhani nuk kishte bërë për mua. Kur shkova të takoj hallën në Chicago, njoha një vajzë e cila më shkroi gjatë gjithë kohës që shërbeva në ushtri. Ne i kishim premtuar në heshtje njëri tjetrit, edhe kishim vendosur të martoheshim sa po të kthehesha. Pas ditës së falënderimeve të 1943-shit, gjërat e mia u dërguan në Norfolk për të transportuar me anije për te i detit. U ndesha me një italian gjak nxehtë që më goditi me grush në fytyrë, duke më thyer hundën në 5 vende. Pas operacionit, më dha leje dhe u ktheva në shtëpi.
1: Se si e theve hundën, Artur?
7: Dikush më punoi një rrengë dhe akuzova djalin e gabuar. Ai u nxeh më goditi me grusht në hund.
1: Çë rreng të punuan?
7: Palosën çerçafin në mes dhe e mbushën me gjëra, me arra në rastin tim. Kur futesh brenda, nuk arrin ti shtrish këmbët deri në fund. Është shumë acaruese.
1: Po pse e bën këtë?
7: Po, për shaka apo?
1: Mëso të kthesh faqen tjetër, Bir.
7: Jo në ko lufte.
1: Po të paktën në ushtri u kujdesën siç duhet për hundën tënde.
7: Tani marr fry më mirë se çmerrja më parë.
0: Në prill të 24-s lëndrua me anije për te Atlantikut në drejtim të paditur. Zbarkuam në Casablanca edhe me vagonat e maldrave kaluam malet e Atlasit. Pastaj lëndruam drejt Maltës, përshkuam kanalin e Suezit edhe lindjen. Në maj mbërritëm në Bombay. Udhëtuam me tren mes për mes Indis deri në Kalkut, ku qëndruam një javë. Si budallën që ishim, unë e disa shok të mit fjetëm në një vagon treni që nuk ishte disinfektuar, edhe u zgjuam të mbushur me pulla. Ndërsa u thoni ma avullore për gjatë lumit më kapën ethet. Më dërguan me helikopter në Kunming të Kinës, ku ndenja 2 javë në spital për shkak të malarjes. Pas kësaj, u ktheva tek shokët.
6: Ej, Arti, u ktheve më në fund, edhe hundat e që ka shëruar.
7: Jerash në qafë tonit, me gjitha të edhe ai më kërkoj falje. Gabuam që të dy.
6: E more vesh për zbarkimin gjigam në Normandi.
7: Po, po, sa mirë që s'isha.
6: Edhe unë. Sa bukur është këtu?
7: E pra, malet më kujten shtëpin.
6: Disa misionarë kanë hapur një shkollë këtu dhe na kanë ftuar të luajmë basketbol në kohë të lirë.
7: Sa me fat që jemi.
0: Pas një kohë të shkurtër më caktuan në një bazë të re ajrore në lindje të Kumningut. Aty ndërtuam një qendër të madhe ndërlidhjeje në baraka të vjetra larg pistës së avionëve. Për herë të parë në jetë, pash bombardime të vërteta kur japonezët na sulmuan. Edhe piva rëndë për të mos e ndjerë më frikën që më kishte hyrë deri në palcë. Kur kjo njësi filloi të punonte me kapacitet të plotë, edhe B-29-at uleshin aty për të furnizuar para se të niseshin drejt Japonisë, me një C-46, u nisa drejt një sistime të re. Avioni ishte ngarkuar me rreth 6000 ton karburant në fuqi 200 tonëshe. Fluturuam mbi majat e thyera të maleve, mes për mes një stuhije që shkaktoi turbulenca të lahtarshme. Rufet kërcenin mbi krahët e avionit, një tmerr pafund. Në muzgë arritëm në bazën e largët ajrore, por nuk u ulëm dot në pistë. Ajo niste me një shkëmb për gjatë lumit,
8: edhe përfundon të tatë pjetë në një moçaliste. Pas tre përpjekjesh me sërë ullëm, edhe nuk u atregoj dot se sa i çliruar u ndjeva. Një javë më pas, një oficer edhe 5 nga ne rekrutët, u nisëm me varka kineze për gjatë rjedhës së sipër me të lumit, drejt një zone ku ushtria japoneze na kishte rrethuar nga 3 anë. Detyra jonë ishte të ngrinim një njësi ndërlidhjeje radiofonike edhe t'i dërgonim njësis bazë informacione ushtarake edhe të dhëna në lidhje me motin. Kur më bërritëm në vënd, takuam një burr gjatosh të veshur civil.
9: Mirë se erdhët në supushien.
10: Qënë keni Amerikan?
9: Po, nga Filadelfia.
11: Por nuk i ushtar?
9: Jo, jam misionar dhe kam vite që jetoj këtu. Po patë nevoj për ndihmë më thoni.
11: Din do një vënd ku mund të ngrem kampin për të kaluar natën?
9: Po të do një eja një qëndroni në kish, deri sa të gjeni një vënd.
11: Në fakt, kemi ardhur të ngrem një njësi ndërlidhjeje.
9: Pak milje prej këtu, ndodhet një bazë e vjetër e grupit të vullnetarve Amerikan, po ka kohë që është shkret.
8: E gjetëm bazën ajrore që na tha prifti, edhe instaluam aty pajisjet e ndërlidhjes radiofonike. Gjatë kohës së lirë, shkonim shpesh në qytete dhe e takonim. Kur ai

0: Indrita tu, jam përpjekur të të mbrojnë.
1: Se di ku që ndron e keqja, të luash poker apo të pish?
0: Po ti haron që jemi në luft? Mund të vdesim nga qasti në qast.
1: Prandaj edhe pi.
0: Artur, alkoli nuk mund të zvëncoj kur Perëndin. Ai t'i jep paqen e përjetshme që nuk ka të krahasuar me asgjë tjetër në këtë jetë.
1: Dgjoj, në këtë situatë edhe alkoli nuk është aq keq.
2: Ai është njeri i Perëndis. S'ka pik dyshimi.
3: Ashtu është, ashtu është. U tregua shumë burri i mirë që na la të rrinim në kishë shumë të jetë.
4: Ai mendon se Perëndia ndryhyn në jetët tona.
2: E di që mund të ketë të drejtë. Pak javë pas japonezët u nisën për të pushtuar Chongqingun, ngecën në Baltë dhe u kthyen mbrapsht. Mua më kishin dërguar atje të jetoja dhe të verifikoja se çfarë kishte ndodhur. Arritëm në një vend ku lumi Yangtze. Yangtze. Kalonte përmes një gryke të ngushtë. Lumi ishte rrethuar nga të dy anët me shkëmbinj. Dhe atë natë, ndërsa trupat japoneze i kishte zënë gjumi, toka rrëshqiti dhe shkëmbinjt i zunë poshtë.
4: Do shta toka ishte e zbutur nga zhivë?
2: Unë jam gjolok dhe i shkëmbi ishte graniti fort. Nuk ishte as erozion, as plasaritje, as gjë prej gjëje. Ishte e pamundur, po ju them. Ka qenë vetëm mrekulli.
5: Disa vite më pas do të mësoja se çfarë kishte ndodhur në të vërtetë atë natë. Megjithatë, morëm vesh që duhet të shkatronim pajisjet edhe t'ia mbathnim sepse armiku ishte nisur drejt bazës sonë. I hodhëm në erë të gjitha, edhe i ram mes për mes orizores për të mbërritur në qytet, ku misionari na kishte gjetur një varkë për t'u kthyer në njësinë qendrore. Pak kohë pas kësaj, dëgjuam në radio që në Hiroshimë kishte plasur një bombë atomike.
6: Kjo po që do t'i japi fund luftës, jam pa fjalë.
7: E di që as 20 milje larg nga qyteti im ndodhet një rezervë energjie atomike.
6: Vërtet? Po uranium ka?
7: Kam diçka tjetër në mendje.
6: Ça po kërkon?
7: Biblën.
6: Biblën? Po s'u kam parë do jemi me Biblën dorë.
7: Ma ka dhënë mamaja ime, por s'e kam lexuar asnjëherë që kur u largova nga shtëpia. Është një varg që tregon se çfarë ndodh kur disa elementë shkrihen duke i nxehur shumë.
6: Mos po thuaj që Bibla flet për ngjarjet e ardhshme?
7: Po. Dhe ai varg duket sikur flet për bombën atomike.
5: Atëherë s'munda ta gjej atë varg që ndodhej tek letra e dytë e Pietrit, kapitulli 3. Por nisa ta shihja Perëndin ashtu si dikur. Edhe pse u përpoqja t'i fshija mendimet, ato ishin gjithmonë prezente. Kur mbaroi lufta, u nisëm me anije për në shtëpi përmes kanalit të Suezit, duke u shmangur minave në detin mes dhe. Trupat tona mbërritën në New York në tetor të 45-s, fiks 3 vjet pasi hyra në ushtri. Hipa avionit për në shtëpi edhe mora një yll bronzi për heroizmin e treguar në Kinë. Pas kësaj shkova të takoja të dashurën në Chicago, edhe rrugës së kthimit për në shtëpi, dalova në Kanada për të takuar motrën e vogël, Murielën, që vazhdon dhe shkollën e Biblës në Alberta. Ky takim më ndryshoi jetën.
8: Si ishte udhtimi me tren, Arti?
6: Oh, i mërzitshëm. Fusha pa fund.
8: Ma ha mundja se s'të bën asgjë për shtypje që kur je kthyer nga lufta.
6: Jam i lumtur që lufta mbaroi, por nuk më pëlqen të jem i mërzitur. As ty nuk duhet të të pëlqej, Muriela.
8: Unë, të them të drejtën, po fluturoj nga gëzimi që u ktheve në shtëpi shëndoshe mirë. Jam i lutur për ty, Arti.
6: Vërtet?
8: Po, vërtet.
6: Takova disa misionar në Kinë.
8: Po që se të intereson, universiteti ka një program që përgatit misionar.
6: Jo, hoqja dorë nga besimi që para se të largohesha nga shtëpia.
8: Arti, ti do rrish te dhoma e miqve këtu në konvikt.
6: Që nga shkolle madhe?
8: Më e madhja në Kanada. Qyteti ka vetëm 600 banor, por ka më shumë se 1000 student. Eja të të tregoj dhomën, sepse pastaj më duhet të bëj disa punë gratis.
6: Si me qënë në ushtri.
8: Do vi të marrë para darkës dhe të tregoj ambientat.
5: Ishte fillim dhjetori, edhe thajës ftohti. Dërhoqja një libër nga biblioteka e dhomës që fliste për dashurinë e Jezusit, edhe se cila duhet të ishte përgjigje jonë, por nuk doja ta lexoja. Kështu që mora një tjetër.

0: të fente historinë e një misionari në Kinë. Kur unë dhe Muriela shkuam për darkë në një mens gjigante, furare që meshkujt dhe femrat hanin veç e veç. Por unë me time motur ullëm në një tavolin të veçantë me antarët e stafit edhe miqtë. Nuk ma kishte marrë mëndja që njerës të panjor ishin lutur për mua. Vërtet të pëlqen këtu?
1: Nuk mund ta imagjinoj veten askund tjetër, Arti.
0: Por ka kaq shumë kufizime. Më shumë edhe se shkolla e Biblës në të cilën shkoja unë në Chicago.
1: Të gjithë këtu e duan Zotin dhe i shërbejnë atij me gëzim kudo që ai thret.
0: Më vjen mirë për ty, por një vend si ky për mua nuk bën. Të gjithë studentët rrezullenin, edhe kishin një gëzim që nuk e kisha parë kurrë më parë. Të dielën në mëngjes hëngrëm sërish bashkë, edhe pastaj shkuam në tabernakullin e stërmath për shërbesën e së dielës. Rreth 2000 veta ishin ulur të ndarë në grupe, edhe mbeta i habitur se sa të gjallë dhe të lumtur dukeshin të gjithë. Shumë prej meshkujve kishin veshur uniforma ushtarake. Pastaj ula në balkonin që ishte kufiri ndarës midis meshkujve dhe femrave. Muriela ul pran meje.
2: Miq, Biblia thot tek Efesianëve kapitulli 2, vargu 10. Ne në fakt jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë që ne të ecim në to. Jeta juaj nuk është e juaja, miq. Nëse keni pranuar Krishtin si shpëtimtar, ju jeni blerë me një çmim. Ju jeni vepra e tij, dhe ai ka një plan për jetën tuaj. Dhe plani i tij është i mirë. Edhe kur prova të vijnë, dhe të jeni të sigur që ato do të vinë, Perëndia do t'i përdorë për lavdinë e tij dhe për t'ju rritur frymërisht, për t'ju treguar besnikërinë dhe dashurinë e tij. Tek Jeremia kapitulli 29, vargu 11 thuhet: sepse unë i njoh mendimet që kam për ju, thot Zoti, mendime paqeje dhe jo të së keqes, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Si e mendoni të ardhmen tuaj? Mendoni se do shkoni në parajs apo në ferr? Miqtë mi, pranojeni Jezusin, rrëfejeni mëkatet dhe pendohuni. Kërkojeni atij të vijë në zemrën tuaj, të banojë në të e t'ju shpëtojë. Nëse ja kërkoni, ai do ta bëjë. Ai dëshiron t'ju jap një jetë re sot.
0: Pas i bëm shërbesën, shkuam në sallën e ngrënjes edhe sërish u ullëm në tavolinën që ndodhej në kryet të saj. Fjalët e tij edhe nevoja për të ndryshuar po më torturonin, por arrita t'i fsheh frikrat e mia. Predikuesi bisedoi lirshëm me të gjithë përveç meje, por kur u ngritëm, ai më thirri:
2: Artur, kam dëgjuar që je larguar nga besimi.
3: Po, është e vërtet. Nuk shkoj më në kishë. As Biblion nuk e lexoj më.
2: Edhe pse ajo është fjala e Perëndis?
3: Kur isha fëmijë, i matë më thoshte gjithmonë se duhet të mësoja përmendës shumë vargje.
2: Po vargun 16 të kapitulli 3 i Gjonit, e ke mësuar?
3: Po, sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme.
2: Ky është thelbi i Ungjillit, Artur. Jezus Krishti i vdiq për mëkatet tona. Ai vdiq edhe për ty, Artur.
3: Nuk më ha mendja.
2: Nuk beson se Perëndia dërgoi birin e tij të vetëm lindur të vdesë në vendin tënd?
3: Nuk e kam vrarë shumë mendjen për këtë. Për më tepër në luftë nuk kam pasur as kohë.
2: S'të ka shkuar ndonjëherë ndërmend se Perëndia të nxori shëndoshë mirë nga lufta sepse të do dhe ka një plan për jetën tënde?
3: Nuk e di. Nuk jam i sigurt nëse Perëndia ekziston apo në është e mundur ta njohësh atë.
0: Atë pasdite, unë edhe Muriela ishim të ftuar në shtëpinë e misionarëve që kishin shërbyer në Jug Perëndim të Kinës, atje ku kisha qenë edhe unë. Ndërkohë që gratë ishin në kuzhinë, ai më kqyri me vëmendje dhe pastaj më tha: "Base, ti nuk e di çfarë të mungon." Një val pendese më vërshoi në zemër. E dija që ai kishte të drejtë, por në atë çast doja të zhdukesha si me magji. Shërbesa e mbrëmjes mi trazoi edhe më shumë mendimet, por njëkohësisht më bindi të merrja një vendim.
3: Muriela, nesër do të kthehem në shtëpi.
1: Ka shpejt? Mendova që do të rrihej edhe një 3-4 ditë.
3: Jo, jo, do të nisem me trenin e parë.
1: Ka ndonjë gjë që nuk shkon Arti?
3: Jo, jo, asgjë. Thjesht dua të kthehem të shoh për ndonjë punë.
0: Gjatë udhëtimit me tren për në Seattle, unë ndjeva edhe më keq. Një mori vargjesh më erdhën në mendje. Akoma moshën tini në vesh fjalët sfiduese të predikuesit edhe misionarit. Doja të kisha po atë paqe edhe gëzim që ishin aq të dukshme në zemrën e motrës time edhe studentëve të tjerë. Më dukej e pa imagjinueshme që mund të më faleshin gjithë ato mëkate që kisha kryer. Por po aq e pa imagjinueshme, më dukej edhe të hiqja dorë nga qefet e të rikthesha kufizimeve. Nuk munda të gjej punë në qytetin ku prindrit e mi kishin dalë në pension, por refuzova të shkojnë në kishë me ta. Atje predikonte një kushëri i rim edhe ai do të largohej në janar. Në prag të vitit të ri shkova në një mbrëmje vallëzimi, por isha si mos më keq edhe qëndrova në mes të turmës, me zemrën e qarë nga zbrazëtia. Kisha premtuar se do të shkoja në shërbesën e fundit të kushëririt në 6 janar, por përfundova në kinema edhe në shërbes shkova vonë, kur kushëriri im ishte nga fundi i predikimit.
4: Miqtë mi, në parajsë s'ka as lam të mira, as lot. Bibla thot, dhe Perëndia do të thajë çdo lot nga sytë tyre, dhe vdekja nuk do tjetë më, as breng, as klithma, as mundim, sepse gjërat e mëparshme shkuan. Kjo është trashëgimia e atyre që e vendosin besimin e tyre tek Jezus Krishti. Ai tha, unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Nëse nuk keni besuar më parë se ai vdiq për mëkatet tuaja, mos prisni asnjë minutë më shumë. Ejani këtu përpara dhe pranojeni atë si shpëtimtarin tuaj.
0: Po ndihesha në siklet teksa të tjerët po dilnin para altarit. Pastaj u luta me vete. Perëndi, nëse ekziston me të vërtetë dhe mund të bësh diçka për mua, bëje. E dija që kjo nuk ishte tamam lutja një mëkatari, edhe se duhet të kisha dalë për para si gjithë të tjerët, por Zoti e njihte zemrën time, edhe me njëherë e ndjeva që Perëndia ekzistonte, dhe se ai kishte bërë diçka të veçantë brenda meje. I mat nuk e besonte dot kollaj se zemra ime kishte ndryshuar kaq shpejt, por ja që kështu ishte. Askush nuk e besonte që isha shpëtuar, por gëzimi që kishte pushtuar zemrën time mëngjesin që pasoi, ishte dëshmia e marrëdhënies time të re me Perëndin. Kisha frikë se mos bia në tundim, prandaj i shkrujta shkollës së Biblës së Murielës, edhe i kërkova që të regjistrohesha për të studiuar atje. Ata refuzuan duke më thënë të prisja edhe një vit. I dëshpëruar, i shkrujta sërish duke i kërkuar të merrnin edhe një herë në konsiderat kërkesën time. Në përgjigjen e tyre ata më thoshin të prisja deri në vjesht. Atëherë vendosa t'u telefonoj.
5: Më thuaj Artur.
3: Ju lutem zotri, kam nevojë të vi në shkollën tuaj. Tani jam i shpëtuar, por kam frikë se mos bie në tundim këtu.
5: Edhe Jezusi u tundua. Por ti duhet u bësh ballë tundimeve në jetë ashtu siç bëri Jezusi. Flit fjalën e Perëndisë kur gjendesh në tundim dhe Zoti do të çlirojë.
3: Por unë jam i dobët e di shumë mirë këtë. Nuk dua të bëj më asgjë nga gjërat që kam bërë dikur. Edhe nuk e di se sa mund të duroj. Kam vërtet nevojë për mbështetjen e njerëzve të Perëndisë. Kam nevojë të studioj Biblën.
5: Mirë Artur. Nëse je dakord që të kthehemi në shtëpi pas një njoftimi për 24 orësh, mund të vish.
6: Miqtë mi, në programin tonë të ardhshme do dëgjojmë për sfidën e Arturit. Dhe të si a ju këthyhe në vendin e ish armiqve të ti. Ndërsa vazhdimin e kësa historie du të ndikin programin ton të rësarshme, kam një pyeti për ju. A dëshironi të keni një jetën tuaj fuqin e rinjallis e përëndis? Nëse po, lutem, lutuni së bashku me ne. Atë qelor. Vi para te e sot, sepse kam nevoj për faljen tënde. Kam më katuar o Zot. Unë besoj me gjithë zemrën time se Jezus i vdish për mëkatet e mia, dhe unë ngrit prej së vdekurish. Unë besoj se ai tani jeton për të më dhënë fitoren mbi mëkatin dhe mbi vdekjen. Faleminderit Zot që dërgove Jezusin në tokë. Ti jam mirënjohës për jetën e përjetshme që ke përgatitur për mua përmes ti. Në emrin e Krishtit unë lutem. Amen.
7: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19-10000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovizhtat.kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje na telefononi në 045 549 04.
6: Të dashur miq, për shëndetit, takojmë edhe sot në ciklin e programeve Rruga me doktor Michael Youssef. Seria e mesazheve që po përcjellim tek ju titullohet Psalmet e lavdrimit. Dhe po studiojmë së bashku disa nga psalmet e mrekullueshme të Biblës, në mënyrë që të fuqizohemi dhe inkurajohemi përmes tyre. Studiuam fillimisht Psalmin 8 që Davidi e shkroi pas betejës me gjigantin Goliath. Mësuam se betejë mes Davidit dhe Goliathit nuk ishte një betejë zakonshme, por një model për gjithë betejat tona shpirtërore. Më pas u ndalëm në Psalmin 19 ku doktor Youssef na tregoi se fjala e Perëndis na sfidon e gëzon të njëjtën kohë. Ajo ka fuqin të na ndryshoj, bind, pastroj dhe korrigjoj. Herën e fundit filluam të shihnim vargjet e para të Psalmit 27. Mësuam se sekreti për të përballur frikën dhe për ta mposhtur atë është adhurimi i Perëndis, sepse adhurimi miqtëmit shliron fuqinë e jashtëzakonshme të Perëndis në jetën tonë. Në minutat në vazhdim doktor Youssef do të na sigurojë sërish se ne jemi shpëtuar me anë të hirit dhe jo me anë të veprave. Kjo tregon qartë se ne nuk jemi ne, por forca e Perëndis që na ndryshon duke na dhënë fortë. Sepse Perëndia është ndërtesa jonë e fortë. Për më tepër, qëndroni me ne. Doktor Youssef do të jetë me ju në studio më njëherë pas këngës. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm në programin tonë.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: Thank you very much for tuning in to this broadcast.
1: Ju faleminderit shumë që po ndiqni këtë program.
0: I'm sure many of you are following this series from the Psalms.
1: Jam I sigurt se shumë prej jush po ndjekin këtë seri nga Psalmet.
0: And we are going through Psalm 27.
1: Dhe ne po shohim Psalmin 27.
0: We looked at the first three verses in the last broadcast.
1: Ne pam tre vargjet e para në programin e fundit.
0: And today we're going to look at the rest of Psalm 27.
1: Dhe sot ne do të shohim pjesën e mbetur të Psalmit 27.
0: But before we continue, let's read the Psalm together.
1: Por para se të vazhdojmë, le ta lexojmë Psalmin së bashku. Zoti është drita ime dhe shpëtimi im. Nga kush do të kem frik? Zoti është kështjella jetës ime. Nga kush do të kem frik? Kur njerëzit e këqind, armiqt dhe kundërshtarët e mi më sulmuan për të ngrënë mishin tim, ata vet u lëkundën dhe ran. Edhe sikur një ushtri të dilte kundër meje, zemra ime nuk do të kishte frik. Edhe sikur një luftë të pëlqiste kundër meje, edhe atëherë unë do të kisha besim. Një gjë i kërkova Zotit dhe atë kërkoj, të banoj në shtëpinë e Zotit tër ditët e jetës ime për të suditur bukurinë e tij dhe për të admiruar tempullin e tij, sepse ditën e fatkeqësisë ai do të më fshehë në çadrën e tij, do të më fshehë në një vend sekret të banesës së tij, do të më lartojë mbi një shkëmb. Dhe tani koka ime do të ngrihet mbi armiqtë e mi që më rrethojnë dhe do të ofrojë në banesën e tij flime me britma gëzimi. Do të këndoj dhe do të kremtoj lëvdimet e Zotit. O Zot, dëgjoj zërin tim kur të kelthas ty. Ki mëshirë për mua dhe përgjigj mu. Zemra ime më thot nga ana jote, kërkoni fytyrën time. Unë kërkoj fytyrën tënde, o Zot. Mos më afshi fytyrën tënde. Mos e hidh poshtë me zemrim shërbëtorin tënd. Ti ke qenë ndihma ime. Mos më lërë dhe mos më braktis. O Perëndi i shpëtimit tim. Edhe si kur baba im dhe nëna ime të më kishin braktisur, Zoti do të më pranonte. O Zot, më mëso rrugën tënde dhe më udhëhiq në një shtek të sheshtë për shkak të armiqve të mi. Mos më braktis në dëshirat e armiqve të mi, sepse kanë dalë kundër meje dëshmitar të rrem, njerëz që duan dhunën. Oh, sikur të mos isha i sigurt të shoh mirësinë e Zotit në dheunë të gjallëve. Ki besim të madh tek Zoti, i fort, ki zemër, ki besim të madh tek Zoti.
0: Let me summarize some of the things that I mentioned in the last broadcast.
1: Më lejoni të përmbledh disa nga gjërat që përmenda në programin e fundit.
0: Remember that the person without Jesus Christ has a darkened mind.
1: Kujtoni se njeriu pa Jezus Krishtin ka një mendje të errësuar.
0: They cannot see what you can see.
1: Ata nuk mund të shohin gjërat që ju shihni.
0: Because we are all born with light bulbs in our heads.
1: Sepse të gjithë ne kemi lindur me llamba në kokat tona.
0: And those who have come to know the Lord Jesus Christ as Savior and Lord.
1: Dhe ata që kanë njohur Zotin Jezus Krisht si Zot dhe Shpëtimtar,
0: have that light bulb turned on.
1: E kanë të ndezur këtë llamb.
0: But what about those who live in darkness?
1: Po ata që jetojnë në errësirë?
0: The devil uses them as tools to oppose, criticize and ridicule us.
1: Djalli i përdor ata si një mjet për të na kundërshtuar, kritikuar dhe për të na tallur.
0: Jesus had not turned on the light in their minds because they have not turned to him.
1: Jezusi nuk e ka ndezur dritën në kokën e tyre sepse ata nuk janë kthyer tek ai.
0: You notice I said that Jesus is the one who turns on the light.
1: Vini re se ju thash që Jezusi është i vetmi që ndez dritën.
0: Do you know why?
1: A e dini pse?
0: Because your good works will not turn the lights on.
1: Sepse veprat tuaja të mira nuk do t'i ndezin dritat.
0: Your church affiliation will not turn the lights on.
1: Antarësimi në kishë nuk do të ndez dritat.
0: Only Jesus Christ can turn on this light.
1: Vetëm Jezus Krishti mund ta ndez këtë dritë.
0: Because David said he is the light of my salvation.
1: Sepse Davidi tha, ai është drita e shpëtimit tim.
0: Light and salvation are synonymous in the scripture.
1: Drita dhe shpëtimi janë sinonime në shkrim.
0: And in Psalm 27,
1: dhe në Psalmin 27,
0: we see that it is by grace that we are saved.
1: Ne shohim se jemi të shpëtuar me anë të hirit.
0: And not by works.
1: Dhe jo me anë të veprave.
0: Why is this important?
1: Pse është e rëndësishme kjo?
0: Lest any of us would boast.
1: Që askush të mos mburret.
0: So when the enemy attacks us,
1: prandaj kur armiku na godet,
0: God's strength is available to us.
1: Forca e Perëndisë është në dispozicionin ton.
0: He is our stronghold.
1: Ai është ndërtesa jone fort.
0: The word stronghold here describes a fortress.
1: Fjala ndërtesë e fort këtu përshkruan një fortes.
0: A fortress that the enemy cannot penetrate.
1: Një fortes ku armiku e ka të vështirë të depërtojë.
0: What does God do when his children who are under attack come to him for help?
1: Çfarë bën Perëndia kur fëmijët e tij që janë në sulm vijnë tek ai për ndihmë?
0: He shields us and puts a fortress around us.
1: Ai na mbron dhe vendos një fortes rreth nesh.
0: And that was exactly the secret of David's fearless confidence.
1: Dhe ky ishte pikërisht sekreti i besimit kurajoz të Davidit.
0: But David experienced something else.
1: Por Davidi përjetoi diçka tjetër.
0: Something that gave him confidence in the midst of fear.
1: Diçka që i dha besim në mes të frikës.
0: And that's the second point here in verses 4 to 6.
1: Dhe kjo është pika e dytë në vargjet 4 deri në 6.
0: Worshiping God.
1: Adhurimi i Zotit.
0: David knew that the secret of victory in the battlefield is being on his knees.
1: Davidi e dinte se sekreti i fitores në fushën e betejës ishte gjunjëzimi.
0: Oh, that doesn't mean that you do not go out and face the enemy.
1: Oh, kjo nuk do të thotë se ju nuk dilni të përballeni me armikun.
0: No.
1: Jo.
0: But it means that you must practice worshiping God.
1: Por do të thotë se ju duhet të praktikoni adhurimin e Perëndis.
0: Because that is the secret of your victory.
1: Sepse ky është sekreti i fitores suaj.
0: Paul said, "One thing I do."
1: Pali tha, "Un bëj vetëm një gjë."
0: Jesus said, "Martha, Martha, one thing is needful."
1: Jezusi tha, "Martë, Martë, vetëm një gjë është e nevojshme."
0: And David is saying in Psalm 27.
1: Dhe Davidi është duke thënë në Psalmin 27.
0: I know that one thing that will give me victory.
1: Unë e di që e vetmja gjë që do të më jap fitore.
0: It is the worshiping of God.
1: Është adhurimi i Zotit.
0: It is the focusing on God.
1: Është fokusimi në Perëndin.
0: It is the calling upon the power of God.
1: Është thirrja në fuqinë e Perëndisë.
0: You know, in David's day there was no temple.
1: Ju e dini se në kohën e Davidit nuk ishte tempull.
0: And David wanted to build a temple for the Lord.
1: Dhe Davidi dëshironte të ndërtonte një tempull për Zotin.
0: But God said that because of the blood of his hands he could not build a temple.
1: Por Perëndia tha se për shkak të gjakut të duarve të tij, ai nuk mund të ndërtonte një tempull.
0: Solomon will.
1: Solomoni do ta bënte atë.
0: And that is why verse 5 is magnificent.
1: Dhe pse vargu 5 është madhështor.
0: For in a time of trouble you shall hide me in your pavilion.
1: Sepse ditën e fatkeqësisë ai do të më fshë në çadrën e tij.
0: In the secret of his tabernacle shall he hide me.
1: Do të më fshë në një vend sekret të banesës së tij.
0: In the eastern desert.
1: Në shkretëtirën lindore.
0: When you come into a chief in the Bedouin tent.
1: Kur ti hyn në tendën e një kryetari beduin,
0: you are safer in his tent than anywhere in the world.
1: Je më i sigurt në tendën e tij sesa në ndonjë vend tjetër në botë.
0: Because the resources of your host are at your disposal.
1: Sepse burimet e mikpritësit janë në dispozicionin tënd.
0: His military defenses are yours.
1: Mbrojtja e tij ushtarake është jotja.
0: And because the tabernacle was a tent at the time.
1: Dhe për shkak se tabernakulli ishte tent në atë kohë.
0: David could say,
1: Davidi mund të thoshte,
0: when I come to your tent, O God,
1: kur hy në çadrën tënde, o Perëndi,
0: I know that I'm protected.
1: E di që jam i mbrojtur.
0: I know that I can come and worship you.
1: E di që mund të vij dhe të adhuroj ty.
0: And you will receive me and hide me.
1: Dhe ti do të më pranosh dhe do të më fshehësh.
0: I know that you will give me strength.
1: E di që ti do të më japësh forcë.
0: David could not enter into the holy of holies because he was not a priest.
1: Davidi nuk mund të hynte në të shenjtin e të shenjtëve sepse nuk ishte prift.
0: But you and I through Jesus Christ are now made priests.
1: Por ne tashmë jemi bërë priftërinë përmes Jezus Krishtit.
0: And we have access to the holy of holies by the blood of Jesus Christ.
1: Dhe mund të hyjmë në të shenjtin e të shenjtëve me anë të gjakut të Jezus Krishtit.
0: Let me tell you something that's very exciting.
1: Më lejoni t'ju tregoj diçka shumë interesante.
0: What David longed for is now yours and mine.
1: Ajo që Davidi dëshironte sot është jona.
0: And if you are being defeated in the battle of life,
1: dhe nëse po mundesh në betejën e jetës,
0: it is because you have not learned to go on your knees in the prayer closet.
1: Është kështu sepse ti nuk e mësuar të gjunjëzohesh në dhomzën tënde të lutjes.
0: If you want to be successful spiritual warrior,
1: nëse dëshiron të jesh i suksesshëm në betejën tënde shpirtërore,
0: you better learn how to be successful worshipper.
1: Më mirë të mësosh se si të jesh një adhurues i suksesshëm.
0: If you want to ignore His presence,
1: nëse dëshiron të ignorosh praninë e ti,
0: you will not experience his protection.
1: Ti nuk do të përjetosh mbrojtjen e ti.
0: And verse 6 is really basic truth.
1: Dhe vargu 6 është në fakt një vërtet themelore.
0: When we lift our eyes and behold the Lord,
1: kur ne ngrejmë syt tan dhe shohim Zotin,
0: he will lift our heads above our enemies.
1: Ai do të ngrejë kokat tona mbi armiqtë tan.
0: In the Hebrew language,
1: në gjuhën hebraike,
0: a bowed head is a defeated head.
1: Një kokë ulur është një kokë mundur.
0: And that is why Psalm 3:3 says,
1: dhe ja pse Psalmi 3, vargu 3, thot,
0: but thou, O Lord, art a shield for me.
1: Por ti, O Zot, je një mburoj rreth meje.
0: The glory and the lifter of my head.
1: Ti je lavdia ime dhe ai më larton kokën.
0: Those who trust the Lord can lift up their heads.
1: Ata që besojnë Zotin mund të ngrenë lart kokat e tyre.
0: Not out of pride.
1: Jo nga krenaria.
0: But to the glory of God the Father.
1: Por për lavdinë e Perëndisat.
0: The victories in the battlefields are won in the prayer closets.
1: Fitoret në fushën e betejës arrihen në dhomzën e lutjes.
0: It is my prayer that you become a prayer warrior.
1: Lutja ime që ju të bëheni luftëtar në lutje.
0: And then watch out how God is going to change things in your life and in your community.
1: Dhe pastaj vështroni se si Zoti do t'i ndryshojë gjërat në jetën tuaj dhe në komunitetin tuaj.
0: Then beginning in verse 7 through the rest of the psalm.
1: Dhe pastaj duke filluar nga vargu 7 dhe në të gjithë pjesën e mbetur të psalmit.
0: You will find that there is a change of atmosphere.
1: Ju do të zbuloni se ka një ndryshim në atmosferë.
0: David moves from worshiping in the tabernacle.
1: Davidi kalon nga adhurimi në tabernakull.
0: To walking in everyday life.
1: Tek ecja në jetën e përditshme.
0: He goes from the mountaintop experience into the valley.
1: Ai kalon nga përvoja në majën e malit në lugin.
0: Here's the truth.
1: Kjo është e vërteta.
0: We cannot stay on the mountaintop forever.
1: Ne nuk mund të qëndrojmë gjithmonë në majën e malit.
0: We've got to descend into the valley.
1: Ne duhet të zbresim në lugin.
0: And share the glory of God with others.
1: Dhe të ndajmë lavdinë e Perëndisë me të tjerët.
0: It is one thing to see the glory of God in the house of worship.
1: Është një gjë të shohësh lavdinë e Perëndisë në shtëpinë e adhurimit.
0: And it is something else to be in his presence in your kitchen or in your work.
1: Dhe është diçka tjetër të jesh në praninë e tij, në kuzhinën apo në punën tuaj.
0: And the lesson David teaches us today is this.
1: Dhe mësimi që na jep sot Davidi është ky.
0: When you are facing the drudgery of life,
1: kur ju përballeni me punën e rëndë në jetë,
0: it can be a holy moment to call upon the Lord.
1: Mund të jetë një çast i shenjtë për të thërritur Zotin.
0: Just as you do when you worship in a church.
1: Ashtu siç bën kur adhuron në kishë.
0: In verse 8 David tells us to be sensitive to the voice of God.
1: Në vargun 8 Davidi na thot të jemi të ndjeshëm ndaj zërit të Zotit.
0: And David says when you hear God speak to you, you better respond immediately.
1: Dhe Davidi thot se kur dëgjoni Perëndin t'ju flas, më mirë t'i përgjigjeni me njëherë.
0: Don't be insensitive to the voice of God.
1: Mos u tregoni të pandjeshëm ndaj zërit të Perëndis.
0: Whatever you are doing.
1: Çfarë do që të bëni.
0: Whatever your vocation might be.
1: Cili do qoftë zanati juaj.
0: You can walk with God during the week.
1: Ju mund të ecni me Perëndin gjatë javës.
0: Just as you do in worshiping in a church.
1: Ashtu siç bëni gjatë adhurimit në kishë.
0: And as we walk the path of life.
1: Dhe ndërsa ecni në shtegun e jetës.
0: We need guidance.
1: Ju keni nevojë për drejtim.
0: And that's exactly the point of verses 11 and 12.
1: Dhe ky është pikërisht thelbi i vargjeve 11 dhe 12.
0: David says,
1: Davidi thot,
0: teach me, lead me, deliver me.
1: Më mëso, më drejto, më çliro.
0: Why do we seek the guidance of God in every decision?
1: Pse kërkojmë ne drejtimin e Perëndisë në çdo drejtim?
0: Because the enemy is always present.
1: Sepse armiku është gjithmonë i pranishëm.
0: And he is ready to trip us all the time.
1: Dhe ai është gati të na pengojë gjithkohën.
0: He is ready to get us into the attractive road.
1: Ai është gati të na fusë në rrugën joshse.
0: Into the treacherous path on crooked highways.
1: Në shtegun e tradhëtisë ose në rrugët me kthesa.
0: And when we genuinely ask God to lead us,
1: dhe kur ne me sinqeriteti kërkojmë Perëndisë të na drejtojë,
0: he will get us on the level path.
1: Ai do të na çojë në shtegun e duhur.
0: Why would God do that?
1: Pse do ta bënte Perëndia këtë?
0: To the glory of his name.
1: Për lavdinë e emrit të tij.
0: So that Jesus may be glorified.
1: Që Jezusi të mund të përlevdohet.
0: Walking in the ordinary experience of life.
1: Të ecësh në përvojën e zakonshme të jetës.
0: Is a perfect place for us to call upon God.
1: Është një vend i përkryer për ne për të thirrur Perëndin.
0: And then finally in verses 13 and 14.
1: Dhe pastaj në fund në vargjet 13 dhe 14.
0: He tells us about the importance of waiting upon the Lord.
1: Ai na tregon për rëndësinë e pritjes në Zotin.
0: Let me tell you a secret about myself.
1: Më lejoni t'ju tregoj një të fshehtë për veten.
0: I don't tell anybody.
1: Mos ja tregoni askujt.
0: I do not like to be kept waiting.
1: Mua nuk më pëlqen të pres.
0: I don't like to wait in doctor's offices.
1: Nuk më pëlqen të pres në zyrat e doktorëve.
0: I don't like to be in a slow line.
1: Nuk më pëlqen të jem në një radhë të ngadalt.
0: I just don't like waiting.
1: Thjesht nuk më pëlqen të pres.
0: One time I was very sick and I went to see the doctor.
1: Njëherë isha shumë i sëmurë dhe shkova të takoja doktorin.
0: And he kept me waiting for a very long time.
1: Dhe i më la të prisja për një kohë shumë të gjatë.
0: So I told his assistant.
1: Prandaj i thash asistentes së tij.
0: That I'm going to home and die a natural death.
1: Po shkoj në shtëpi të vdes vetë.
0: Anyway, that's what I'm trying to explain to you, that I just don't like waiting.
1: Gjithsesi, po përpiqem t'ju shpjegoj se thjesht nuk më pëlqen të pres.
0: But I know that the Lord is trying to teach me patience.
1: Por e di se Zoti po përpiqet të më mësoj durimin.
0: There are times when God calls on us to act.
1: Ka momente kur Perëndia na thërret për të vepruar.
0: And we must respond immediately.
1: Dhe duhet të përgjigjemi menjëherë.
0: But there are times when God calls us to wait.
1: Por ka momente kur Perëndia na thërret që të presim.
0: So that he may act on our behalf.
1: Që ai të mund të veprojë në interesin ton.
0: Remember this.
1: Kujtoni këtë.
0: God's delays are not his denials.
1: Vonesat e Perëndis nuk nënkuptojnë mohimin e tij.
0: God's delays are a preparation for the great blessings that he has for us.
1: Vonesat e Perëndis janë përgatitje për bekimet e mëdha që ai ka për ne.
0: And in verse 11 David prayed for the will of God.
1: Dhe në vargun 11 Davidi u lut për vullnetin e Zotit.
0: My listening friends, listen very carefully.
1: Miqtë e dashur, dëgjoni me vëmendje.
0: I'm getting ready to close.
1: Po bëhem gati ta mbyll.
0: But what I'm going to tell you, it will bless your life.
1: Por kjo që do t'i tregoj, do të bekojë jetën tuaj.
0: The will of God and the timing of God go together.
1: Vullneti i Perëndis dhe koha e Perëndis shkojnë bashkë.
0: For you to do the right thing at the wrong time is an act of disobedience.
1: Që të bëni gjën e duhur në çastin e gabuar është një akt mosbindjeje.
0: God says wait because there is yet work for him to do.
1: Perëndia thot prit, sepse ai ka ende punë për të bërë.
0: And he does that in order to give us the next blessing.
1: Dhe ai e bën këtë në mënyrë që të na jap bekimin e radhës.
0: And it takes as much courage to wait as to act.
1: Dhe të presësh kërkon po aq kurajë sa dhe të veprosh.
0: From verse 13, it is very clear that trusting God will see you through to the end.
1: Nga vargu i 13 është shumë e qartë se besimi ndaj Perëndis do t'ju mbështes deri në fund.
0: God will not let us down.
1: Perëndia nuk do të na zgënjej.
0: And that is why, my friend, worship, honor and seek God.
1: Dhe ja pse, miku im, adhuro, ndero dhe kërko Perëndin.
0: And that is the way God can help us conquer fear.
1: Dhe kjo është mënyra se si Perëndia mund të na ndihmojë për të mposhtur frikën.
0: If we learn to worship, to walk and to wait.
1: Nëse mësojmë të adhurojmë, të ecim dhe të presim.
0: And I hope that you wait until next time when we bring you a new series of messages from the Psalms.
1: Dhe unë shpresoj që ju të prisni deri herën e ardhshme ku do të përcjellim tek ju një seri të re mesazhesh nga Psalmet.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri atëherë, Zoti ju bekoft.
2: Të dashur miq, kujtoni se fitoret në fushën e betejës arrijnë në dhomzat e lutjes. Bëhuni luftëtar në lutje dhe vështroni se si Perëndia do të ndryshojë gjërat në jetën dhe komunitetin tuaj. Kur i kërkoni Perëndis t'ju drejtojë me sinqeritet, ai do t'ju çojë në shtegun e duhur. Dhe asnjëherë mos harroni se vonesat e Perëndis nuk nënkuptojnë mohimin e tij. Vonesat e Perëndis janë përgatitje për bekimet e mëdha që ai ka për ne. Në programin tonë të rësarshme do të nisim një seri tjetër mesazhesh nga Psalmet. Të herë doktor Yusef do të ndalet në Psalmin 126. Do të shohim së bashku se sa bukur përshkruan psalmisti lumturinë e vërtetë. Do të shohim së pari se lumturia është liri, plotësi dhe produktivitet. Na ndiqni në programin tonë të rësarshme ku do të ndalemi më gjatë në secilën prej këtyre karakteristikave. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 549 042.

Radioshtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

liet, për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Ju burra, të doni gratë tuaja, se kurse dhe Krishti ka dashur kishën, e ka dhënë veten e vetë për të. Shkroi apostulli Paul. Zonje të dashura, kjo është dashuri shumë e madhe. E mendoj se është absolutisht e mjaftueshme që çdo grua të jetë lumtur. Njëherë një djalë i ri erdhi tek pastori dhe i tha se kishte frikë mos binte në dhytari, dhe kjo nuk do t'i pëlqente Zotit. I tha: "Kam frikë se dua shumë gruan time. Unë po e vendosa atë në një nivel shumë më të lartë dhe Zotit kjo nuk i pëlqen." Pastori e pyeti: "A e do ti atë më shumë se sa e donte Krishti kishën?" Dhe ai djalë u përgjigj: "Nuk mendoj kështu." E pra miku im, ky është limiti. Ta duash më shumë se ç'donte Krishti kishën. Nuk mund të shkosh përtej këtij limiti. Më pëlqejnë shumë udhëzimet që e Bibla për burrat lidhje me nevojat e grave të tyre. Keni parasysh që këto këshilla janë dhënë një kohë kur shoqëria i trajtonte gratë si prona, dhe ato kishin shumë pak të drejta. Tek letra e Kolosianëve, në kapitullin 3, në vargu 19, Pali shkruan: "Ju bashkëshort, duajini bashkëshortet tuaja dhe mos u bëni të ashpër ndaj tyre." Bini re se në këtë varg të thjesht, Pali nënvizon dy nevoja të rëndësishme që i kanë gratë. Së pari janë të dashura nga burrat e tyre, do të them, burrat ti duan me të vërtetë, dhe së dyti të trajtohen me butësi. Në fakt, të dyja këto karakteristika vijnë nga vetë Zoti. Kush është më i dashur dhe më i butë me ne se vetë Perëndia? Kur një burr po tregohet i dashur dhe i butë me gruan e tij, ai po pasqyron karakterin e Perëndisë. Nëse e burr ndoshta nuk mendon se butësia është shumë mashkullore, por nëse do të pyesë një grua, ajo do të mendonte krejtësisht ndryshe. Asgjë nuk e largon më shumë një grua se sa shpërësia, dhe asgjë nuk e prek më shumë zemrën e saj se sa butësia. Ti je i butë dhe i dashur me një grua. Përfaqëson për të një fuqi që është nën kontroll. Një fuqi që e bën atë të sigurt dhe e di që nevojat e saj do të plotësohen. Po burra, nuk ka nevojë të shqetësoni se po e dashuroni gruan më shumë se ç'duhet. Vetëm nëse e doni atë më shumë se sa Krishti dhe shikishën, ashtu siç tha Solomoni: "Gëzon me nusën e rinisate."
0: Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.
2: Falja nuk ndryshon të shkuara, po ndryshon të ardhmen. Dëgjoj Radio 7 Kosova.

nuk pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh, nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën, të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Na ishte njëherë një druvar shumë i zoti. Mbreti e mori të punonte për të. Paga ishte e mirë, po kështu edhe kushtet e punës. Druvari donte të bënte më të mirën. Mbreti i dha një sëpat të mprehtë për të prerë drut dhe i tregoi druvarit zonën në të cilën duhet të priste dru. Ditën e parë, druvari preu 18 pemë. Mbretit ju bë qefi. Ndërsa druvari u nxit edhe më shumë. Kështu punoi më fort ditën tjetër, por mundi të pres vetëm 15 pemë. Çdo ditë që kalonte ai priste gjithnjë e më pak. I shkreti druvar. Mendonte se po i binin fuqit. Shkoi tek mbreti dhe i tha se nuk e kuptonte se çfarë po ndodhte. Atëherë mbreti e pyeti: "Kur ishte hera e fundit që e ke mprehur sëpatën?" "Të mprehë sëpatën?" ju përgjigj druvari. "Po unë nuk kam kohë. Kam qenë shumë i zonë me prerjen e druve."
0: Majo Shin e shkroi të tregim për faqen e internetit Thrive Global. Thelbi i tregimit është që ndonjëherë njerëzit punojnë vërtet shumë. Mjafton një rregullim i vogël dhe mund të punojnë me më shumë zgjuarsi. Programi i sotëm flet se si ta menaxhojmë kohën më mirë për të bërë më shumë.
2: Të gjithë kanë gjëra që duhen bërë. Këto gjëra mund të jenë shkolla, puna ose gjëra në shtëpi. Ka njerëz që u duhet të kujdesen për fëmijët, të ndreqin dritaren e prishur ose të qëndrojnë ulur në përtakime pune. Të gjitha këto janë gjëra të rëndësishme, të cilat kërkojnë kohë edhe vëmendje. Por nga ana tjetër, të gjithë kanë edhe gjëra që duan të bëjnë. Gjërat që përfshihen këtu mund të jenë: të përfundojnë shkollën, të shkruajnë një libër ose të mësojnë një gjuhë të re. Këto gjëra na ndihmojnë të ndryshojmë, të përmirësohemi ose të japim diçka botës. Prandaj, si baraspeshoni ju gjërat që duhen bërë me gjërat që dëshironi të bëni?
0: Mësoni ta përdorni më mirë kohën. Ndoshta, ashtu si ai druvari në fillim të programit ton, thjesht u duhet të mprini sëpatën. Ndoshta thjesht keni nevojë të punoni në një mënyrë më të zgjuar. Më poshtë, do të gjeni 6 këshilla ose mjete për menaxhimin e kohës që mund të jenë të dobishme për ju.
2: Këshilla e parë e menaxhimit të kohës është që të mbani mend tablon e madhe. Në vend që të mendoni për të gjitha ato gjëra që keni për të bërë, mendoni se ku dëshironi të jeni pas një viti. Shkruajeni në një copë letër dhe vendoseni në një vend që e shihni për ditë. Ky vendi mund të jetë në kuzhinë ose në banjë, ose mund ta vendosni si foton e ekranit të telefonit tuaj. Kjo do t'ju kujtojë objektivat tuaja më të mëdha.
0: Këshilla e dytë për ta menaxhuar më mirë kohën tuaj është planifikimi i çdo jave. Kur e planifikoni javën, atëherë keni mundësin të siguroheni se po shpenzoni kohë me gjërat që kanë rëndësi. Përfshini gjithçka në plan, kohën për punë, por edhe kohën për të mësuar, për të ushtruar, për shlodhje dhe kohën me miqtë e familjen. Ndoshta mund të mendoni se gjitha kjo do të thotë që s'ka zbavitje apo argëtim, por ama një plan i mirë krijon liri. Jake Knapp dhe John Zeraski janë autorët e një libri të titulluar Gjeni kohën. Aty, ata shkruajnë:
2: "Kur nuk keni një plan, atëherë gjithmonë do t'ju duhet të vendosni hapin e radhës ose atë që duhet të bëni më pas. Kjo mund t'ju harxhojë goxha kohë duke menduar të gjitha gjërat që mund apo që duhet të bëni. Por një ditë e planifikuar plotësisht ju jep lirinë të përqendroheni tek momenti. Nuk do t'ju duhet të mendoni se ç'do të bëni më pas. Mund t'i besoni planit që vetë ju keni hartuar paraprakisht. Një plan i mirë do të thotë një fillim i mirë, por është vetëm fillimi. Mënyra e tretë për ta menaxhuar kohën është të shmangni shpërqendrimet dhe ndërprerjet. Këto nuk na lejojnë të përqendrohemi tek diçka, sepse nëse jemi të shpërqendruar, atëherë humbasim progresin e bërë në atë diçka të rëndësishme që po bëjmë." Deep Patel shkroi në lidhje me shpërqendrimet për faqen e internetit entrepreneur.com: "Edhe kur përpiqemi maksimalisht, ne ende shohim mediat sociale kur në fakt duhet të punojmë në një projekt. E prekim celularin sapo të dëgjojmë një zhurmë. Nëse nuk e kontrollojmë emailin çdo 5 minuta, shqetësohemi se mos humbasim diçka të rëndësishme. Statistikat tregojnë se shpërqendrimi shkakton humbje të madhe të prodhimtarisë. Punëmarrësit shpenzojnë 28% të kohës së tyre duke u marrë me ndërprerjet nga puna dhe pastaj duke u përpjekur për t'u kthyer përsëri punës.
0: Shpërqendrime dhe ndërprerjet janë kudo. Por mënyra e katërt për të menaxhuar kohën është minimizimi i shpërqendrimeve. Nuk mund të shmangni të gjitha shpërqendrimet. Kjo është e pamundur. Por mund të përpiqeni të keni sa më pak të tilla gjatë ditës. Fikeni telefonin. Fikeni internetin nga kompjuteri juaj. Nëse është e mundur, shkoni diku që nuk është zyra juaj. Edhe nëse fokusoheni vetëm për një orë, mund të arrini të përfundoni shumë gjëra. Janë të pakta gjërat në jetë ose në punë që nuk mund të presin dot asnjë orë.
2: Mënyra e pestë për të menaxhuar kohën tuaj është ta bëni gjën që keni më të rëndësishme në fillim të ditës. Oshtni sqaron më tej. Si fillim, planifikoni punën tuaj më të rëndësishme dhe më krijuese në orët e para pas zgjimit, sepse në këtë kohë keni më shumë energji. Nga ana tjetër, punët e tjera më pak krijuese, siç janë emaili, media sociale apo telefonat, mund t'i planifikoni më vonë gjatë ditës, sepse në këtë kohë energjia juaj është në nivelet më të ulta.
0: Mënyra e gjashtë dhe e fundit për të menaxhuar kohën tuaj është të dini se kur të ndalni punën. Shumë njerëz e marrin punën me vete në shtëpi. Madje i marrin edhe telefonat me vete kur shtrihen në shtrat. Njerëzit janë gjithmonë të lidhur me njëri tjetrin dhe me punën. Në një anketim të bërë nga Forbes, 82% e njerëzve thanë se qëndrojnë të lidhur me zyrën edhe kur janë në shtëpi. Po ky anketim tha se 50% janë ende të lidhur me zyrën kur shkojnë për të fjetur.
2: Menaxhimi i kohës na ndihmon të bëjmë më shumë punë, por gjithashtu na ndihmon të bëjmë më shumë nga gjërat që na pëlqejnë. Nëse i ndiqni këto këshilla, ato do t'ju ndihmojnë që t'i bëni të dyja. Atëherë do të kuptoni thënien popullore: përdor mend, jo këmbët.
0: Si e planifikoni ju javën tuaj? A përdorni ndonjë aplikacion? A shkruani një listë me gjërat që duhen bërë? Cila është këshilla juaj më e mirë rreth menaxhimit të kohës?
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.

Lutja mund t'jetë e fuqishme, dhe Perëndia do që ne të lutemi, por ai kërkon që të lutemi sipas mënyrës së tij, përndryshe ai nuk do të përgjigjet. Përshëndetje, unë jam Sam Rohrer, presidenti i Rjetit të Pastorëve Amerikan, ku e vlerësojmë shumë lutjen, sepse Perëndia e vlerëson atë. Në emisionin e fundit, kam folur për kushtet e Perëndisë për lutjen. A e dini se një tjetër arsye sepse Perëndia nuk i përgjigjet lutjeve tona, është nëse lutemi për arsye egoiste? Jakobi 4, vargu 3 thot, ju kërkoni dhe nuk merrni, sepse kërkoni keqes që të shpenzoni për kënaqësit tuaja. Edhe pse Perëndia do që të përgjigjet lutjeve tona, Jakobi na paralajmëron qartë se kur i kërkojmë Perëndisë gjëra sepse duam një status më të lartë në sytë e botës sesa në sytë e Perëndisë, ose që të kemi më shumë favore me miqtë tanë sesa me Perëndin, ose për ndonjë arsye tjetër që nuk e nderon Perëndin, Perëndia nuk do të përgjigjet lutjeve tona. Motivi për të cilin lutemi bën ndryshim të jashtëzakonshëm. Apo luteni për dëshirat tuaja egoiste, apo për lavdin e Perëndisë.

Ai dini se në fakt Biblia na mëson se besimtarët duhet të jenë të përgatitur për përndjekje. Nuk jemi thirrur të shpangemi sprovave, por të përballemi me to. Përshëndetje. Un jam Semër Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Tek 2 Korintasve 4, apostulli Paul shkroi se jemi të përndjekur, por jo të braktisur. Ai e dinte se do të përballej me sprova, ashtu si ndjekësit e tjerë të Krishtit. Ndaj, inkurajoi besimtarët të përgatiteshin për sprovat që do të hasnin derisa të shkojnë në qiell. Pali shkroi: "Prandaj, nuk na lëshon zemra, sepse i drejtojmë sy drejt gjërave që nuk shihen. Mënyra më e mirë për të përballur me sprovat nuk është shmangja e tyre, por pritja me padurim e përjetësisë. Kur shohim drejt së ardhmes, e kemi më të lehtë të përballemi me sfidat e të sotmes. Shkrimi e konsideron si ripërtritje nga dita në ditë, ndërsa qëndrojmë besnik pavarësisht persekutimeve me të cilat përballemi."

0: се. Të kthehemi nga të tjerët. Me titimi sotëm është nga Letrat e tua Romakëve, kapitulli 14. Lexoni vargjet 13-23. Njëkohësisht edhe nga Mateu kapitulli 18, vargjet 6-7. Në kapitullin 14, vargu 19, pali shkruan: le të ndjekim, pra, ata që ndihmojnë për paqen dhe për ndërtimin e njëri tjetrit. Spektatorët e tenisit e kthejnë kokën e tyre sa nga njëra anë në tjetrën, me qëllim që të shohin ndeshjen. Leximi sotëm nga Bibla është pak a shumë si një ndeshje tenisi, ndërsa përfiturojmë febën, teksa lexon letrën e palit në mënyrë dramatike, mund të imaginojmë atë që kthehet nga judenjë që besojnë tek Jezusi, tek besimtarët jo hebrejnë, ndërsa është kthyer nga vargjet 1-12 tek vargjet 13-23. Jo hebrejnë që besonin tek Jezusi kishin të drejtë që tani i gjithë ushqimi ishte i pranueshëm. Megjithatë, besimtarët judejnë kishin përjetuar përndjekje, shok, tronditje pra kulturor dhe ndryshime trallësuese. Në pasazhin ton për sot, Pali urkon besimtarëve jo hebrejnë të marrin në konsiderat ndihmërinë e besimtarëve judejnë. Ndoshta ushqimi nuk ishte përgatitur sipas ligjit të Mojsiut, dhe vera mund të ketë qenë përdorur për fijime në tembujt pagan. Nëse besimtarët jo hebrejnë kapardisen me lirinë e tyre të ushqimit për para besimtarëve judejnë, atëherë kjo mund të shkaktonte skandalizmin e tyre. Shikoj këtë tek vargu 21. Pali këtu thekson se liria është e mrekullueshme, mirë po akoma me madhe është dashuria për njëri tjetrin. Besimtarët për të cilët Krishti vdiq, ndjekin ata që ndihmon për ndërtimin e njëri tjetrit. Për mes frymës së shenjë, Pali në vështron edhe neve, duke në bërthirje që t'i heqim sytë vetëm nga vetja dhe të marim në konsiderat besimtarët e tjerë. Martin Luther, për shemb, reformatori protestant, e tha mirë kur shkroi: një i krishter është lordi më i lirë nga të gjithë, i cili nuk i nështrohet askujt. Një i krishter është shërbëtoi më i përgjegjshëm nga të gjithë, i cili u nënshtrohet të gjithëve. Pra miqtë mi, lutuni dhe i kërkoni frymën së shenjtë t'ju zbuzë zemrën tuaj kësaj besimtarëve të tjerë. Në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Cilët e ungjillit për cilin tek ju?
1: Prekja e Zotit.
0: Një program i përjavshëm nga doktor Charles Stanley.
2: Nuk mund të imaginoj dot që ta adhurosh Zotin dhe të mos japësh asgjë.
3: Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirësevini në programin Prekja e Zotit, pjesë e shërbesës radiofonike të Dr. Charles Stanley. Principi biblik për mbjelljen dhe korjen vjen në dritë ndërsa Dr. Charles Stanley na mëson rreth planit të Perëndis për të dhënin. Siç do ta mësojmë të gjithë sot, Perëndia nuk bën asgjë rastësisht dhe nuk lë shumë në dorë të besimtarëve. Perëndia na jep gjithmonë një plan se si të përmbushim vullnetin e Tij. Dhe kjo është e vërtet edhe në sferën e dhënjes. Sot do të mësojmë se cili është ky plan dhe se si mund ta zbatojmë atë në jetën tonë. Për më shumë hollësi le të ndjekim Dr. Stanley, ndërsa na mëson planin e Perëndis për të dhënin.
2: S'mund ta imagjinoj që t'i japësh thjesht Perëndis të dhjetën dhe të jesh dorëshërnguar ndërkohë që je i sigurt se ke dhënë shumën e duhur. Miku im, dëgjoj çfarë thot apostulli Paul tek letra e dytë drejtuar Korintasve, kapitulli 9, vargu 6. Dhe ju them këtë: ai që mbjell me kursim, do të korr po me kursim, dhe ai që mbjell dorë hapur, do të korr dorë hapur. Jeta e Jezusit është e karakterizuar nga dhënia. Në fakt, nëse do të mendoni për jetën e tij gjatë kohës që ishte këtu në tokë, do të shikoni se ai gjithmonë ishte duke dhënë diçka. Ai u jepte bukë të uriturve dhe shikim të verbërve. Ai donte fëmijët dhe inkurajonte dhe u jepte të vërtetën atyre që dëshironin të mësonin prej tij. Dhe së fundi, ai dha jetën e tij për mëkatet tona. Jeta e tij ishte karakterizuar nga të dhënit. Pali thotë tek letra drejtuar Romakëve, kapitulli 8, vargu 29, sepse ata që i ka njohur që më parë, edhe i ka përcaktuar që të jenë të ngjashëm me shëmbëlltyrën e birit të tij, kështu që ai të jetë i paralinduri në mes shumë vëllezërve. Thotë që ti dhe unë jemi të paracaktuar, të jemi të ngjashëm, të dukemi si Krishti. Një karakteristikë që duhet gjetur patjetër në jetën e një besimtari të vërtet. Është pra që ti dhe unë të kemi një natyrë dhënëse. Perëndia nuk bën asgjë rastësisht dhe nuk na lë asnjë që ta imagjinojmë planin e tij. Ai na jep zakonisht një plan ku na tregon vullnetin e tij. Titulli i mesazhit të sotëm është Plani i Perëndis për të dhënit. Tani, më lini t'ju bëj një premtim. Nëse do ta dëgjoni me kujdes këtë mesazh dhe nëse do t'i merrni këto dy pasazhe të shkrimit dhe t'i zbatoni në jetën tuaj, financat tuaja do të ndryshojnë në të ardhmen. Perëndia do të bëjë në jetën tuaj diçka që do t'ju mahnis. Le të shkojmë së bashku tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 16, vargu 1 deri në 4. Sa për të mbledhurit e ndihmave për shenjtorët, bëni edhe ju ashtu siç i urdhërova kishat e Galatis. Të parën ditë të çdo jave, secili nga ju le të vërë më njën aq sa mundet sipas të ardhurave të tij, që kur të vi të mos bëhen atëre mbledhje ndihmash. Edhe kur të vi, ata që ju do të miratoni, do t'i dërgoj me letra që të çojnë në Jeruzalem dhuratën tuaj bujare. Dhe po tjetë e udhës që të shkoj vetë, ata do të shkojnë me mua. Tani, vini re vargun e dytë. Të parën ditë të çdo jave, se cili nga ju le të vërë më njën aq sa mundet, si pas të ardhurave të ti, që kur të vi të mos bëhen atëre mbledhje ndihmash. Në këtë varg të thjeshtë të shkrimit, gjejmë hapin parësor për të bërë një menaxher i mirë i parave të tua. Mësojmë se si të jemi punonjës të mirë në të gjitha gjërat që na ka dhënë Perëndia. Nëse aplikoni të vërtetën në këto dy pasazhe të shkrimit, në financat tuaja dhe në të gjithë sferën e jetës tuaj, atëherë do të ndodhë diçka dramatike. Gjëja e parë që tha Pali në këtë pasazh ishte që plani Perëndis për të dhënin përfshin çdo qëllim specifik. Tani, nëse do të vini re, ai i referohet një kishe në një vend të veçantë tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 16, vargu i parë. Sa për të mbledhurit e ndihmave për shenjtorët, bëni edhe ju ashtu si që i urdhërova kishat e Galatis. Më pas, nëse do të kujtoni në vargun e tretë, Pali flet për t'i dhënë një dhurat Jeruzalemin. Jeruzalemi po kalonte një periudhë shumë të vështirë ekonomike, sepse kishin qenë në krizë. Së dyti, aty kishte patur një shpërthim të rritjes së kishës. Shumë të krishterë kishin humbur punën e tyre për shkak të persekutimit. Me qindra e mijëra njerëz brenda dhe rreth rrotull Jeruzalemit ishin atje në kohën e Pashkëve. Kështu që të krishterët në Jeruzalem kishin nevojë urgjente në këtë pikë. Qëllimi i parë themelor për dhënien është për të furnizuar nevojat e trupit të Krishtit. Dhe këtë donë të thoshte Pali këtu. Nuk ishte vetëm Pali interesuar për të dhënë atyre që ishin në nevojë, por ai u tha të krishterëve Thesalonikasve tek letra e dytë drejtuar Thesalonikasve kapitulli 3, vargu 10. Në fakt, edhe kur ishim në mes tuaj, ju porosisnim këtë, se po qesin ndonjë, nuk do të punoj, as të mos haj. Kjo do të thotë se nuk ka vend për dembela në trupin e Krishtit, por kur njerëzit janë në nevojë, është përgjegjësia e trupit të Krishtit t'i plotësojë këto nevoja. Qëllimi i parë për dhënien është plotësimi i nevojave për njerëzit e kishës. Ka dhe një qëllim të dytë për dhënien që është të kujdesemi për ata që predikojnë dhe shërbejnë për ungjillin. Tek letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 4, do të kujtoni që Pali u kënaqi nga vetë fakti që të krishterët filipian kishin siguruar për të. Ai thot tek letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 4, vargu 15. Edhe ju o filipian, e dini se në fillim të predikimit të ungjillit, kur u nisa nga Maqedonia, asnjë kishë nuk ndau me mua gjëra për të dhënë apo për të marrë, veç ju. Kështu ata grumbulluan një ofertë dhe ja dërguan apostullit Pal për të qenë të sigurt që ai do të ketë mjaftueshëm për të vazhduar punën që Perëndia kishte thirrur të bënte. Gjithashtu tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 9, vargu 11, Pali po u flet të krishterëve të Korintit rreth nevojave të tij. Dhe ai tek vargu 11 thotë: "Në qoftë se ne kemi mbjell midis jush gjërat frymërore, a është gjë e madhe nëse korrim të mirat tuaja materiale?" Ai tha: "Tani unë kam ndarë ungjilli me ju dhe ju kam mësuar dhe predikuar. A ju kushton shumë të ndani me mua gjërat materiale që unë të mund të vazhdoj punën?" Nëse kujtoni, Pali thot tek letra drejtuar Timoteut, kapitulli 5, vargu 17. Plej që i drejtojnë mirë parësi në kishë, le të nderohen dy fish, sidomos ata që mundohen me fjalë e me mësim. Pali thot se arsye dytë për të dhënë është të sigurojmë për ata që shërbejnë, që mësojnë dhe predikojnë fjalën e Perëndis. Arsye tretë është të vazhdoj puna dhe shërbesa e kishës, që janë ungjillizimi, shërbesa dhe dishepullizimi. Tani kujtoni se në ato ditë, pasi filloi persekutimi të krishterëve, atyre u duhet të takoheshin nëpër shtëpia, dhe si pasoj, nuk ishte ndërtesa kishe siç kemi sot. Ata nuk kishin ndërtesa kishe, kështu që nuk kishin aq shumë shpenzime sa kemi sot. Kështu që shumica e tyre jepnin për ata që ishin në nevojë dhe siguronin për ata që predikonin dhe mësonin fjalën e Perëndis, ndërsa udhëtonin nëpër botë. Kështu Pali po i nxit njerëzit këtu për të dhënë me qëllim që të sigurojnë një nevojë të veçantë, specifike për kishën në qytetin e Jeruzalemit. Dua të vini re tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 16, vargu 2. Të parën ditë të çdo jave, secili nga ju le të vërë më njan aq sa mundet sipas të ardhurave të tij, që kur të vi të mos bëhen atyre mbledhje ndihmash. Do të thënë që plani Perëndis për dhënien përfshin një periudhë kohe. Ai thotë: "Të parën ditë të çdo jave." Tani ndonjë mund të thotë: "E dini, unë besoj në dhënien, por besoj që mund të jepni atyre kur dëshironi." Apostulli Pal nuk thot kështu. Përkundrazi, ai po thot: "Të parën ditë të çdo jave." Pse në çdo ditë të parë të javës? Tani kujtoni që izraelitët adhuronin ditën e sabatit, dhe kështu që adhurimi tyre fillonte të premte në mbrëmje dhe vazhdonte deri të shtunën në mbrëmje. Kur Jezus Krishti u ringjall, ndjekësit e tij filluan të takoheshin të dielën ditën e parë të javës. Shikonin tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 20, vargu 19, dhe kujtoni që Jezusi është ringjallur. Pastaj në mbrëmje të pasaj dite, dita e parë e javës, ndërsa dyert e vendit ku qenë mbledhur dishepujt ishin të mbyllura nga frika e judenjve, erdhi Jezusi, u prezantua në mes tyre dhe u tha: "Paqja me ju." Tani ata po takohen ditën e parë të javës, dhe tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 20, vargu 26 thuhet, dhe 8 ditë më vonë, dishepujt ishin përsëri në shtëpi, dhe Thomai ishte me ta. Jezusi erdhi, ndonë se dyert ishin të mbyllura, dhe u prezantua midis tyre dhe tha, paqja me ju. 8 ditë më vonë që i bie të jetë përsëri e diel, ata takohen sërish. Në kapitullin e 20 të veprave, shikoni atje për një moment, sepse Pali po predikon dhe thot tek veprat e apostujve, kapitulli 20, vargu 7. Ditën e parë të javës, kur ishin mbledhur dishepujt për të thyrë bukën, Pali, i cili duhej të nisej të nesërmen, bisedonte me ta dhe zgjati fjalën deri në mesnatë. Të krishterët fillojnë të takohen të dielën, dita e parë e javës, në kujtim të ringjalljes së Krishtit. Plani Perëndis për të dhënin është që ti dhe unë të japim rregullisht, jo një herë të hënën, jo në fund të vitit, por në çdo ditë të parë të javës. Tani, pse Perëndia e bën kaq specifike këtë gjë? Dua t'ju jap katër arsye. Arsye e parë është që dhënia të jetë pjesë e pandar e adhurimit, që bëjmë çdo ditë të parë të javës. Së dyti, ai do që ta kujtojmë sistematikisht varësinë tonë tek ai. Së treti, ai do që ne ta kujtojmë vazhdimisht se Zoti është burimi i gjithçkaje që kemi gjatë gjithë javës, jo vetëm të dielën. Së katërti, Perëndia mendon që ne duhet të jemi punonjës të mirë shërbimi, kështu që në ditën e Zotit i çojmë atij gjërat tona për të thënë se gjithçka jona i takon edhe atij. Kjo na kujton se si punëtor të mirë, duhet të jemi edhe menaxher të mirë të çdo gjë që na ka dhënë Perëndia. Pra, vullneti i Perëndis nuk është kurrë në dorën tonë. Do të thotë që ai na jep gjithmonë një drejtim dhe orientim të qartë. Pali thotë, të parën ditë të çdo jave, ne duhet vëmë një anë para dhe t'i afrojmë Zotit si dhuratë, sepse ai na ka beqatuar. Kur ju dhe unë takohemi të dielën në kishë, ne kemi një ofertë adhurimi për Zotin Perëndi. Nëse mungoni një të diel, do ta çoni dhuratën tuaj të dielën tjetër, sepse kjo është mënyra që Perëndia dëshiron që ne të japim. Perëndia do që të jemi të disiplinuar, sistematik, punëtor dhe menaxher të mirë të parave dhe gjithçkaje që ai na ka dhënë. Ka dhe një pjesë të tretë të këtij plani. Dua të vini re çfarë tha Pali tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 16, vargu 2. Të parën ditë të çdo jave, secili nga ju le të vërë më njan aq sa mundet sipas të ardhurave të tij. Ai nuk tha disa apo pak nga ju, por tha secili nga ju, që do të thotë se kjo gjë është shumë personale. Unë asnjë mund ta imagjinoj të adhurosh Zotin dhe të mos i japësh asgjë. Nuk mund ta imagjinoj që të japim Perëndis thjesht të dhjetën dhe të jemi kooperac me ofertën. Pali thot tek letra e dytë drejtuar Korintasve, kapitulli 9, vargu 6. Dhe ju them këtë: ai që mbjell me kursim, do të korë po me kursim, dhe ai që mbjell dorë hapur, edhe do të korë dorë hapur. Nëse dikush thot, besoj në dhënien, por nuk besoj në dhënien e së dhjetës, më lini t'ju bëj një pyetje. A mos është kjo sepse keni frikë se do t'i jepni Perëndis pak si shumë? Pra, ju thoni nuk ka mundësi t'a jap dot të dhjetën. Në fakt nuk është e vërtetë, se nuk mund t'a jepni të dhjetën, por nuk keni mësuar ende se çfarë është e dhjeta. Tani, ju lutem, mundoni të kuptoni këtë gjë. Plani Perëndis është shumë i qartë në Bibël. Është shumë i thjeshtë. Ai e tregon shumë qartë qëllimin e dhënies së të dhjetës. Qëllimi i së të dhjetës është që të vazhdoj shërbesa e vllazërisë, të kujdesemi për ata që shërbejnë dhe për ata që kanë nevoja. Perëndia thot, të parën ditë të çdo jave, që është e diela, secili nga ne, pa përjashtim, duhet t'i ofrojë Perëndis. Ndoshta mendoni, mos po çojmë ca si shumë? Miq, ndërkohë që Zoti ju ka beqatuar, ju duhet t'i jepni më shumë se të dhjetën. Tani, çfarë përcakton llojin e shpërblimit? Mënyrën se si ju a shpërblen Zoti besnikërinë tuaj në të dhënien e së dhjetës dhe ofertës. Do t'ju pyes sërish, si e kuptoni shprehjen plani Perëndis nuk dështon kurr? A mendoni se do të dështoj Zoti në plotësimin e nevojave tuaja financiare? Ja ku është përgjigja. Plotësimi i nevojave të mia financiare ka të bëjë me besnikërinë time në të dhënin. por shikoni tek letra e dytë, drejtuar Korintasve, kapitulli 9, vargu 6 deri në 8. Dhe ju them këtë, ai që mbjell me kursim, do të korë po me kursim, dhe ai që mbjell dorhapur, edhe do të korë dorhapur. Se cili, letë veproj ashtu si ka vendosur në zemrën, as me keqardhje, as nga shtrëngimi, sepse Perëndia do një dhurues të gëzuar. Duhet të shikoni tek vargu i 8. E besoni ose jo, kjo është një çështje tjetër, po këtu është shkruar shumë qartë, e zeza mbi të bardhë. Dhe Perëndia mund të bëjë që gjithë hiri të teprojë për ju, ajsa mbasi të keni gjithnjë mjaft në çdo gjë, t'ju teprojë për çfarë do pune të mirë. Miq, askush nuk mund t'ju japë një plan financiar që do t'ju ndihmojë të shumëfishoni të ardhurat tuaja përveç dy vargjeve që lexuam pak më parë. Nuk është shkruar nga askush në asnjë libër në këtë botë. Është këtu në Bibël. Por ata që nuk janë të sigurt, duhet të shikojmë sërish. Disa nga ju e lexojnë për herë të parë dhe mendojnë, kjo mund të funksionojë për disa njerëz, por jo për mua. Dëgjoni sërish se çfarë tha Pali tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 16, vargu 2. Të parën ditë të çdo jave, secili nga ju le të vërë më njan aq sa mundet sipas të ardhurave të tij, që kur të vi, të mos bëhen atëherë mbledhje ndihmash. Le të shikojmë sërish tek letra e dytë drejtuar Korintasve, kapitulli 9, vargu 6. Dhe ju them këtë: ai që mbjell me kursim, do të korr po me kursim. Dhe ai që mbjell dorhapur, edhe do të korr dorhapur. Duhet t'ju bëj një pyetje. Si e shihni shërbesën e Zotit dhe punën e tij? A keni dhënë pak, madje as të dhjetën? Apo keni dhënë të dhjetën dhe keni ndalur thjesht aty, duke bërë vetes pyetjen: Zot, çfarë do që të bëj? Ne po jetojmë në një periudhë hiri, dhe dikuj që ndoshta thotë se nuk është më në epokën e ligjit, që të jap të dhjetën, do t'i them. Fakti që nuk jeni në epokën e ligjit, nuk do të thotë as pak që ligji nuk funksionon.

të mirë. Shikoni këto fjalë, dorë hapur që bolloku është derdhur. Të teproj për ju. Tani dëgjoni këtë, që gjithnjë, jo ndonjëherë, të keni gjithnjë, sa, mjaft në çdo gjë, në çfarë, në çdo gjë ty teproj për çfarë do pune të mirë. Tani duhet ju të tregoj diçka. Duhet të nxis çdo njërin prej jush që të ndjek planin më të mirë financiar për të vazhduar punën e Zotit që ne e gjejmë tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 16, vargu 2. Të parën ditë të çdo jave, secili nga ju le të vërë më njan aq sa mundet sipas të ardhurave të tij. Dhe të mbillni dorë hapur, jo me kursim, që rezultati të jetë që të korrim po me dorë hapur, jo me kursim. Pali thotë që Perëndia i cili është në gjendje të bëjë çfarë, ai do të na japë me bollëk të kemi gjithnjë me tepric. Jo ndonjëherë, por mjaft në çdo gjë, do të kemi një bollëk në çdo gjë që kemi nevojë. Tani shikoni çfarë tha Perëndia, dhe ai e bëri vërtet shumë të thjesht. Ai thotë: "Ky është plani im, që çdo fëmijë ta kuptojë. Ju shkoni në kishë të dielën. Në adhurimin tuaj, jepini Zotit atë që keni vënë më njanë në rezervat tuaja, ndërsa Zoti ju ka dhënë synimin në zemrën tuaj të bëni kështu. Kështu duhet bëni. Më pas, ajo që do të korni, do të varet nga dhënia jote, nëse ka qenë me mas, apo dorë hapur. Nëse jepni dorë hapur, keni një premtim të pakthyeshëm dhe të pandryshueshëm nga Perëndia." E gjejmë tek letra e dytë drejtuar Korintasve, kapitulli 9, vargu 8. Dhe Perëndia mund të bëj që gjithë hiri të teproj për ju, aq sa mbasi të keni gjithnjë mjaft në çdo gjë, ty të teproj për çfarë do punë të mirë. Dhe në vargu 11 thot, do të pasuroheni për të qenë dorëdhën. Perëndia thot, a doni ta shtoni atë që keni? Kjo është mënyra. Në ditën e parë të çdo jave, vendosni më njanë dhe ruani, ndërsa Zoti ju bekon. Dhe nëse do të mbillni dorë hapur, do të korni po dorë hapur. Duat ju nxis për 7 ditët e ardhshme, nëse keni një problem financiar, merreni këto dy vargje dhe le të jenë në kohën tuaj të meditimit dhe të lutjes. Shkoni përpara Perëndis dhe i thoni: "Zot, këtu është ajo që thua ti. Dua ti flasësh zemrës time. Perëndi, a më takon mua kjo?" "Po. Kjo i takon secilit prej nesh. Ky është plani i thjeshtë i Perëndis. Ai do që ky plan të jetë aq i lehtë sa që askush të mos rri pa e vënë re dhe askush të mos e humbas." Perëndia thotë: "Ja ku është premtimi, por sjellja juaj ndaj tij përcakton rezultatin përfundimtar. Të gjithë jemi fruti i asaj që kemi menduar gjatë gjithë jetës tonë. Jemi aty ku jemi për shkak të asaj që kemi bërë gjatë gjithë jetës tonë." Perëndia po na thotë: "Ja, ky është plani im. Është shumë i thjeshtë. Vetëm zbatojeni." Por ka një kërkesë. Është e vërtetë se premtimi është shumë i thjeshtë, por ju mund ta merrni vetëm me besim. Miku im, më dëgjo me kujdes. Nuk ka asnjë mënyrë tjetër se si mund të jepni Perëndis. Është e pamundur. Nuk ka asnjë mënyrë, dhe nëse doni që Perëndia të ndryshojë situatën tuaj financiare, merrni këto dy pasazhe nga Shkrimi, meditoni mbi to, lutuni për to, dhe në jetën tuaj do të filloj të ndodhë pa tjetër diçka. E fillova këtë mesazh duke folur për mënyrën sistematike të të bërit të gjërave nga Perëndia. Ai nuk është lartësuar në ne sepse e vërteta është se të gjithë ne duam të bëjmë diçka ndryshe nga vullneti i tij. Ja pse ai e ka bërë kaq të thjeshtë. Sa herë që shkojmë në shtëpinë e Zotit për ta adhuruar, ne i japim atij si një akt adhurimi. Ndërsa ai na ka bekuar, ne si shenjtor të tij, thjesht fillojmë të japim të dhjetën dhe pastaj shkojmë edhe më tej, duke ofruar me një zemër të hapur çdo të diel, dhe jo vetëm thjesht sot. Nëse jam sëmur dhe mungoje, atëherë i ruaj për t'i dhënë të dielën tjetër, sepse e kuptoni, dua të mbjell dorë hapur, sepse dua të shoh çfarë është i gatshëm të bëj Perëndia në jetën time. Dhe nëse kam dëshirë të mbjell financiarisht dorë hapur, e di që Perëndia do më bekojë në rrugë të tjera. Pra, çfarë ndodh? Gjithçka varet nga ne. Dua t'ju nxjerr sot t'i merrni këto dy pasazhe nga Shkrimi dhe për 7 ditë që vijojnë të meditoni mbi to ditë e natë dhe t'i kërkoni Perëndis që ato të bëhen motivi juaj për menaxhimin e parave, qofshin ato shumë apo pak. Tani nuk po them që të përdorni fjalët e mia për këtë. Thjesht po ju

0: them, të merrni fjalën e Perëndis dhe me kurajo dhe besim, të shikoni atë çfarë do të bëj ai në jetën tuaj.
1: Sot mësuam tre aspekte të rëndësishme të planit të Perëndis për të dhënin. Le të besojmë se nuk do të mbeten vetëm në mendjen tonë, por do t'i aplikojmë në ecjen tonë të përditshme. Një ecje që gjendet vetëm në fjalën e Perëndis. Le t'i rishikojmë edhe një herë këto tri zona. Plani Perëndis për të dhënin përfshin një qëllim specifik, përfshin një periudhë kohore dhe së fundmi plani Perëndis për dhënien është shumë personal. Përgjigja e Perëndis është: nëse mbjell me kursim, do të korrësh në të njëjtën mënyrë, me kursim. Nëse mbjell dorë hapur, do të korrësh po me dorë hapur. Këtu të dashur miq, kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valet e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru të gjofshë.
2: Ndoqët programin
3: Prekja e Zotit,
2: një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.
4: Vetëm hite pozitive. Radio 7 Kosova.

0: përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Gjykata speciale në Akt shpallin në akt gjykimit për ishkrerjet të ushtrisë lirimtare të Kosovës në njoftimin e dhomave të specializuara në aktuese trupit gjykues në çështjen kryesore kundër Hashim Thaçit, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimit, lëshoi një urdhër me të cilin shtyua fatin për shqiptim në akt gjykimit me 60 ditë deri më 20 korrik 2026. Trupi gjykues konstatoi se rrethana të çështjes gjyqësore kërkojnë kohë shtesë duke referuar sasisë së provave dhe kompleksitetit të procesit. Gjithsesi trupi gjykues nënvizoi se nëse një shtyrje e mëtejshme a fatit do të jetë absolutisht e domosdoshme, trupi gjykues do të lëshojë një urdhër për këtë qëllim në kohën e duhur, thuhet në njoftimin e gjykatës speciale në Hagë. Në pritje të verdiktit të gjykatës së Hagës, ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është i bindur në pafajësi. Ai shprehur besim plot se do të kthehet i lirë në Kosovë. Nxjerrja e gjykimit është në duart e gjykatësve, por un kam besim që pas dëgjimit të dëshmitarëve të prokurorisë në veçantë të atyre të mbrojtjes, të profilit dhe kredibilitetit më të lartë ndërkombëtar, ata do të nxjerrin vendim të drejtë dhe meritor, tha Hashim Thaçi në intervistën e tij për Opinion. Për faktet dhe provat e paqëndra, ai fajson serbinë dhe rusin. Thaçi është shprehur i bindur se paheqjen e plotë të sanksioneve nga SBA dhe Bashkimi Evropian për Kosovën nuk mund të ecet përpara në planet e brendshme e as në ato të jashtme. Kritika ka dhe për marrëveshjen e orit, duke vlerësuar se defunksionalizon shtetin e Kosovës. Kryeministri detyr i Kosovës është treguar kritik për vendimin e gjykimit të dhomave të specializuara të AG-s ndaj shkrerëve të UÇK-s. Sipas kryeministrit Albin Kurti, sot Kosova ka nevojë për gjykata normale dhe jo gjykata speciale.
2: Kosova ka nevojë për gjykata normale, jo për gjykata speciale. Mirpo, amandamentimi numër 24 i Kushtetutës me 3 gusht të vitit 2015 është një ndër ditët më të rënda të Kosovës të pavarur e të Republikës tonë demokratike, dhe që të gjitha këto tash janë pasoja.
1: Ai tha se beson në pavajsinë e shkrerëve të UÇK-s dhe të luftës për liri.
2: Ne besojmë në drejtsinë e UÇK-s dhe në pafajsinë e krerëve të UÇK-s, të luftëtarëve të saj, të cilët vazhdojnë që të mbohen në burg padrejtisht në Hagë.
1: Partia Demokratike Kosovës shpreh shqetësimin e saj lidhur me shtyrjen e shpalljes së akt gjykimit në procesin gjyqësor ndaj shkrerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në njoftimin e partisë më të madhe opozitare në Kosovë, thuhet se kjo vonesë pa justifikueshme është një dëshmi e radhës e këtij procesi të stërzgjatur, i cili ka humbur kuptimin e drejtësisë dhe është ndruar në një proces të ndikuar nga kalkulimet politike. Partia Demokratike e Kosovës i bën thirrje bashkisë ndërkombëtare dhe institucioneve të drejtësisë që të reflektojnë dhe të mos lejojnë që ky proces të shndrohet në një shembull të dështimit të drejtësisë ndërkombëtare.
0: Politik.
1: Departamenti Amerikan i Shtetit paralajmëron Prishtinën zyrtare se bllokimi i vazhdueshëm politik dëmton besimin në institucionet e Kosovës. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se po i ndjekim nga afër zhvillimet. Do të donim të shihnim të gjitha grupet politike të bashkëpunojnë për interesat më të mira të popullit të Kosovës, tha një zëdhënës. Kosova do të mbajë zgjedhjet e parakohshme parlamentare më 7 qershor, ato u shpallën pasi kuvendi u shpërnda automatikisht për shkak të dështimit për të zgjedhur presidentin e ri brenda fatit kushtetues. Kosova fillon përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme vendore. Këtë të mërkur filloi procesi regjistrimit të votuesve jashtë vendit. Gjithçka pritet të përfundojë më 17 maj. Për 12 ditë të gjithë shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë vendit do të mund të aplikojnë online për të regjistruar dhe për të votuar me postë ose në përfaqësi diplomatike. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmira Elezi, tha se është në vullnetin e votuesve që të përzgjedhin mënyrën e votimit, qoftë në përfaqësi diplomatike apo përmes postës.
3: Në momentin e regjistrimit, votuesit mund të përcaktohen individualisht për një nga tri mënyrat e votimit, pra për të votuar fizikisht në njërën nga përfaqësitë diplomatike të Kosovës, për të dërguar flet votimin përmes postës në njërën nga kutitë postare të hapura nga KQZ jashtë Kosovës, apo për të dërguar flet votimin në kutinë postare të KQZ-s në Kosovë.
1: Zgjedhësit që do të regjistrohen për të votuar në përfaqësitë diplomatike do të mund të votojnë me 6 qershor, ndërkaq ata përmes postës do të mund të votojnë nga 25 maj deri më 6 qershor.
3: KQZ ka vendosur numrin minimal prej 50 votuesish të regjistruar si kriter për organizimin e votimit në një përfaqësi të caktuar diplomatike, dhe nëse numri votuesve të regjistruar për votim në një përfaqësi diplomatike është 950, votimi fizik në atë përfaqësi diplomatike nuk organizohet dhe votuesit e regjistruar do të kalojnë automatikisht në statusin e votuesve përmes postës dhe për këtë do të njoftohen nga KQZ.
1: Ushtruesi e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, premton se për emërimin e antarit të fundit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve do të veprojë në përputhje me përgjegjësitë. E rëndësishme ka qenë për mua që të kuptoj nëse do të bllokohet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në rast se nuk e ka një anëtar. Kam marrë informacione që asgjë nuk rrezikohet nga kjo situatë, prandaj do të veproj në përputhje me përgjegjësit. Atëherë kur e konsideroj që duhet të veproj, deklaroi Albulena Axhiu. Ushtruesi i detyrës së presidentes pranoi se në presidencë janë dy kërkesa për këtë vakancë, njëra nga lëvizjeve të vendosje dhe tjetra nga Partia Demokratike e Kosovës. Ushtruesi detyrës së presidentes Kosovës u ka bërë thirrje bashkëdetarëve që të regjistrohen për të votuar në zgjedhjet e 7 qershorit. Përmes një apeli në rrjetet sociale, Albulena Axhiu kërkon bashkëdetarëve që kanë qenë zëri i Kosovës kudo në botë të vazhdojnë me kontributin e tyre për të bërë pjesë e vendimarrjes.
4: Keni punuar dhe keni sakrifikuar për ta ndihmuar atëun ton. Keni qenë zëri i Kosovës kudo në botë. Vazhdoni kontributin për Republikën e Kosovës. Dhe bëhuni pjesë e vendimarrjes. Regjistrohuni me kohë, ndihmoni njëri tjetrin, flisni me familjarët, me miqt, me trind që kanë lindur jashtë, por që Kosovën e kanë në zemër.
1: Apeloi Albulena Axhiu. Kryeministri në detyrë Albin Kurti kërkon votën e emigrantëve në zgjedhje. Përmes rrjeteve sociale ai ka ftuar mërgjumtarët të regjistrohen për të votuar në 7 qershor.
5: Kjo periudhë zgjat prej 6 deri me 17 maj. Andaj të gjithë ata që nuk mund të vinë në Kosovë për të votuar fizikisht, duhet të bëjnë regjistrimin sa më parë. Të dashur bashkëdhetar, ata që mendojnë se do ta lodhin popullin, do të lodhin vetë. E ne që jemi në rrugë drejt, nuk do të ndalemi asnjëherë së punuari për të mirën e përbashkët dhe interesin publik.
1: Përmes një video të publikuar në profilin e tij në rrjetet sociale, Albin Kurti deklaroi se po i pamundsohet të punojë dhe se kundërshtarët e tij në thelb nuk respektojnë rezultatin zgjedhor. Albin Kurti tha se provoi gjithçka për të mos pasur sërish zgjedhje.
5: Këta në thelb nuk respektojnë rezultatin zgjedhor. Realisht këta po thonë se qytetarët votojnë, por ne me matematikat tona do të aprishim vullnetin e tyre të shprehur. Dhe kështu e dërguan vendin sërish në zgjedhje me shpresën që erëzojnë qeverin ton të mirë të drejtë.
1: Aliansa për Ardhmërinë e Kosovës do të garojë vetëm në zgjedhjet e 7 qershorit. Ish deputeti i Aliancës Besnik Tajeri në intervistë për Ekonomia Online deklaroi se ndonse ka pasur diskutime për koalicione, Alianca e ka bërë të qartë pozicionin e saj, se do të garojë me një listë konkurruese.
6: Nuk do të ketë asnjë koalicion, do të jemi si subjekt politik me një listë bukur konkurruese me kuadro të aliancës, mirë po edhe tje, dhe në këtë garë shkojmë si aliancë, shkojmë vetë, pa koalicione. Aliancë është ma e forta kur garan me logon e vetë, kur galon me kauzën e vetë, dhe mësimet e të kalumës të regojnë që nuk kem kalu mirë me koalicione.
1: Tajeri shmangu komentet për listat e kandidatve, por deklaroj se kandidat për kryeministër do të jetë Ardian Gjini.
6: Menoj që kësoj radhe, Alianca do ta merë rezultatin më të mirë që e ka pas ndonjëherë në zgjedhje qendrore. Diskutimet nuk kanë qenë formale, ka pas ide më herët, mirë po kemi qenë sakt, kemi qenë përsaktum drejt që do të garojmë vetë. Fillimisht është kandidati për kryeministër, i cili është ndryshe, e një numër i madhë për e lomu kur publikohet lista Aliancës, mirë po do të ketë shumërisi.
0: Aktualitet.
1: Moment të rëndësishëm për sistemin e drejtësisë e komentoi ushtruesi detyrës së presidentes Kosovës Albulena Axhiu hapin e gjykatës administrative. Axhiu theksoi se rëndësia e kësaj gjykate nuk qëndron vetëm në themelimin formal, por në ndikimin që do të ketë në jetën e përditshme të qytetarëve.
7: Nga sot pra kjo gjykatë do të flasë përmes vendimeve të saj, përmes lëndëve që i trajton pas varitje dhe përmes rasteve ku gabimi i administratës rregullohet dhe ku qytetari e sheh se nuk është i pambrojtur. Po, pra ky është kuptimi i saj. Uroj që puna e saj të afroj qytetarin me të drejtën dhe të mbaj administratën më afër përgjegjësisë.
1: Deklaroi presidentja në detyrë Kosovës. Ushtruesi detyrës së kryesuese së Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Arjeta Sadiku, vlerëson se gjykata administrative përfaqëson një rësi të rëndësishme në sistemin gjyqësor të Kosovës. Ajo do të jetë specializuar për të shqyrtuar dhe vendosur çështjet në konflikte administrative dhe kontekstet nga marrëdhënia e punës në juridiksionin e saj, duke ofruar një mekanizëm të pavarur, profesional dhe efikas të kontrolli gjyqësor në vendimet e organeve administrative.
8: Jo rastësisht sot jemi këtu bashkë me përfaqësuesit e organeve administrative dhe përfaqësues të tjerë relevant, të cilët janë pjesë përbërëse e drejtësisë administrative, dhe kjo me qëllim të përçimit të mesazhit të qartë që të marrim përgjegjësinë e përbashkët për zbatim të drejtë të ligjit, për zbatim të vendimeve gjyqësore dhe shërbime cilësore për qytetarët.
1: Ministri i detyrë punëve të brendshme i Kosovës Gjilar Zveçla ka theksuar përkushtimin e Republikës për integrimin euroatlantik të vendit duke cilësuar këtë rrugë si thelpsore për të ardhmen e tij. Zveçla përmes profilit në rrjetet sociale shkruan se Kosova mbetet e vendosur dhe angazhuar drejt antarësimit në BE dhe NATO si një domosdoshmëri strategjike. Në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit, kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti inauguron fillimin e punimeve për rehabilitimin e rrugës rajonale Kiev-Malishev. Projekti përfshin 11 kilometra rrugë me një vlerë prej 2.3 milion euro. I pranishëm në ceremoni, ministri i infrastrukturës Dimal Basha tha se bëhet fjalë për rehabilitimin e plot të rrugës.
9: Ne kemi bërë hartimin e komplet projektit dhe tani po rehabilitohet e tërë rruga për prej 11 kilometra. Segmenti i por prej 8 kilometra është kontrota e por. Pastaj dhe jemi në procedura edhe për segmentin e dytë për 3 kilometrë shenë tjetër.
1: Punimet pritet të përfundojnë brenda 225 ditëve dhe projekti synon rritjen e sigurisë në trafik, uljen e kostove të transportit dhe përmirësimin e infrastrukturës për banorët e zonës.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

nga Hëna në të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim do të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artistë të njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjithë këndshëm programit Crash, minuta në vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lan të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdrojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Oh My Soul, që ndruat me këngën e prezentuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artist e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Tentalemente kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura përgjatë vitit, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Heartfelt Hallelujah ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë viteve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artist veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Shkruat me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment i dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i ti që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

Perëndia e kthen historitë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me love dream. Ishte ky mesazh i prezantuar nga Sif Shluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Kuraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.

0: it will. Oh, yes it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndisë në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga run Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa ndalemi tek artisti i preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse është shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy e qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out, ishte kënga e prezentuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë e re, në bashkëpunimi me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një Perëndi që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në kënga New York Constante dëgjohet në këtë moment. And there's another element that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an Awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të With the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim The Choir Room dhe Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërse transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevoj për ty në betejën e jetësime, kyrse mesajji Rent Collective në këngën që sa vëndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fushin e historison dhe kjo ka shumë pjesë një filmit prezentuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po e të fjellë për I've Got a Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi për tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, një tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndis në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Të ndalemi tek The Reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë mirëqofshim.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ndërprerja e rrugës drejt Bashkimit Evropian, përkesimi i marrëdhënieve ndëretnike dhe cënimi parimeve themelore të marrëveshjes paqësore të orit janë çështjet kryesore të trajtuara në Bruksel nga nënkryetari BD-s Bujar Osmani. Sipas i gjatë qëndrimit në kryeqytetin e Bashkimit Evropian do të flasë me përfaqësues të Komisionit Evropian përgjigjes për zgjerimin e Unionit dhe për eurodeputet mbi këto shqetësime.
2: Kjo për të ngritur dy çështjet kryesore në Maqedoninë e Veriut, të cilat janë zhgënjyse për të ardhmen e vendit, prishja e marrëveshjes paqësore të Ohrit dhe ndërprerja e rrugës evropiane, dy këto tema të cilët janë në themelin e mirëqenies dhe të ardhmes sigurt të qytetarëve dhe shpresoj se kjo do ngre alarmin dhe fokusin e Bashkimit Evropian për të ndërprerë këto dinamika.
1: Deklaroi Bujar Osmani. Maqedonia e Veriut nuk është e gatshme për ndryshime kushtetuese. Reagimi vjen nga ministri i jashtëm Tim Çomucunski në konferencën e përbashkët në sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Evropës, Alain Berst, shefi i diplomacisë. Çomucunski tha se ka mungesë besimi dhe besueshmëria në aspektin e ofrimit të shërbimeve, kështu që qeveria nuk është e gatshme të ndërmarrë asnjë hap drejt ndryshimeve kushtetuese. Duke komentuar zhvillimet në Bullgari dhe marrjen e mandatit nga Radev, Çomucunski tha se shpreson që në Sofi të ketë vetëdije se perspektiva europiane për vendin është e rëndësishme për të gjithë rajonin. Opozitarja shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Bashkimi Demokratik për Integrim vijon kritikat në Bruksel ndaj qeverisë për mënyrën se si po trajtojnë shqiptarët në këtë vend. Gjatë takimit me përfaqësues të lartë të institucioneve europiane dhe të Parlamentit Evropian, Bujar Osmani deklaroi se ka ngritur shqetësime serioze për cënimin e marrëveshjes së orit si shtylla e bashkëtesës dhe stabilitetit ndëretnik. Osmani alarmoi se po realizohet një plan i përgatitur dhe i organizuar për anullimin e marrëveshjes paqësore, plan që vetëm ka rënuar shtyllat kryesore të saj duke lënë vakum dhe pa parashikuar shmëri serioze që mund të keq përdoret nga palët të treta, si dhe foli për nevojën urgjente për te kalimin e blokadës në procesin e integrimit evropian, veçanërisht duke patur parasysh momentin e zgjerimit dhe progresin e arritur nga Mali, Zi dhe Shqipëria, thuhet në njoftimin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut vjon akuzat ndaj shumicës në pushtet për dështim në integrimin e vendit të BE. Sekretari i përgjithshëm i BD-s Arber Adem në intervistë televizive kujtoi se koalicioni i qeverisës Vlen premtoi ndryshimet kushtetuese për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, por ato nuk kanë ndodhur. Arber Adem foli edhe për ligjin e gjuhëve për të cilin tha se ka pasur 13 nisma për shfuqizimin e tij në tërsi. Koalicioni Vlen përshëndet nisjen e fushatës Maji Muaji i Europës, një nisim që synon të afroj procesin e integrimit evropian më pranë qytetarëve dhe ta bëj atë të prekshëm në jetën e përditshme. Me këtë rast zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut Bekim Sali në takim me ambasador, partner ndërkombëtar dhe miq të vendit, theksoi se fokusi është vendosur drejt përfitimeve konkrete që sjell Bashkimi Evropian, si më shumë mundësi për të rinjt zhvillim të infrastrukturës dhe mbështetje për ekonomi lokale. Blend tekson se orientimi drejt rezultateve të prekshme përfaqëson një qasje të re dhe të domosdoshme në rrugën evropiane të vendit.
3: Politik.
1: Kryeministri i Maqedonisë së Veriut zbesh shpresat e opozitës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Ndosë një ditë më parë deklaroi se së shpejti do të ketë zgjedhje. Këtë të mërkurë Istra Miskovski tha se këtë vit nuk ka zgjedhje pasi ky vit është për reforma. Unë do të doja të kemi zgjedhje të rregullta që do të mbahen në pranverën e vitit 2028. Sa i përket vitit 2027, si opsion, ju e dini që VMRO DPMN është gjithmonë e gatshme të shkojë në zgjedhje dhe të fitojë. Por ajo që ne bëjmë tani, dhe ku është fokusi ynë, është të sjellim reforma dhe të rrisim aktivitetin ekonomik, çka do të rrisim dhe standardin njësor të qytetarëve, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histrian Miskovski. Ministri i Politikës Sociale në Maqedoninë e Veriut Fatmir Limani është pro zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Sipas tij, sa më shpejt ke zgjedhje, aq më mirë do të jetë për vendin dhe ekonominë.
4: Nuk do të thotë se nuk jemi pro zgjedhjeve të parakoshme. Sa më të shpejtë aty janë ato, aq më mirë do të jetë për vendin tonë, për zhvillimin ekonomik.
1: Limani tha se në rast të zgjedhjeve do të ketë rifreskim në Vlen, por edhe në partitë të tjera politike.
4: Për rifreskimin e radhëve si në kuadër të Vlenit, ashtu edhe në kuadër të çdo subjekti e strukture politike. Motiko ka përfundoar unë dhe Vleni.
1: Reagimi erdhi pas paralajmërimeve të kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Istra Miskovski se është gati për shkuar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Alianca për Shqiptarët Arben Taravarit kërkon nga kryeministri i Maqedonisë së Veriut që sa më shpejt i kërkojë kuvendit të shpallë zgjedhjet e parakoshme. Për shqiptarët zgjedhjet janë shpëtimi vetëm nga përfaqësuesit e pafuqishëm të shqiptarëve Vlen, të cilët kanë tradhtuar rënd pritshmëritë e shqiptarëve, thuhet në reagimin opozitarës shqiptare. Alianca bën thirrje të lejojnë qytetarët që nëpërmjet zgjedhjeve të lira, të reja, të ndershme dhe demokratike, të marrin fatin e tyre në dorë, të vendosin se kujt do t'i japin besimin për t'i përfaqësuar siç duhet dhe të ndëshkojnë me vot ata që tradhuan besimin, duke mos përmbushur premtimet e tyre, thuhet në reagimin e Aliancës për Shqiptarët Arben Taravarit. Zgjedhjen se nga Alianca për Shqiptarët ofron kushtet mbi përfshirjen e tij të mundshme në bashkëqeverisje me koalicionin Vlen. Sipas çdo diskutim për përfshirjen në ekzekutiv duhet të bazohet në kushtet e qarta politike. Ai kërkoi nga shumica në pushtet zbatimin e parimit të Badenterit të gjykatën kushtetuese të Maqedonisë së Veriut. Për Zgjedhjen Selën, ky është një hap i domosdoshëm për garantimin e barazisë dhe përfaqësimit të drejtë veçanërisht për komunitetet jo shumicë të vend. Ai shtoi se pa përmbushjen e këtij kushti nuk mund të ketë marrëveshje për hyrjen në qeveri. Kreu i Aliancës për Shqiptarët Ziadin Sela i bëri thirrje publike liderëve të partive politike parlamentare shqiptare për të rifilluar bashkëpunimin ndërmjet subjekteve. Sela theksoi nevojën urgjente për koordinim, duke shprehur se situata aktuale kërkon një komunikim të drejtpërdrejtë mes forcave politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut.
3: Kjo të jetë vendi ku bashkohen gjithë ndasit që krijohen si rezultati i zgjedhjeve, jo për të pirë kafe me njëri tjetrin, por në emër të disa pikave programore që i premtojmë për para qytetarëve. Këtë unë për këtë ciklë zjedhore 3 ose 4 ose 5, për ciklët tjera zjedhore 3 ose 4 ose 5 tjera, për që do realizohat jo të ngelin dhe ngelin premtimësh, dhe kjo është forma më e mirë se si përfiton shqiptari.
1: 9 maj është dita e palemëruar nga koalicioni Vlen për mbajtjen e Kongresit të Bashkimit për shndrimin e tij në një subjekt të vetëm politik. Sipas tyre, ky proces përshkruhet si një hap i pjekur politik përmes të cilit 5 subjekte do të bashkohen në një strukturë të vetme me emër, drejtim dhe program të përbashkët. Vlen bërë të ditur se në fokus të platformës së re do të jetë sundimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit, ndërtimi i gjyqësorit pavarur, avancimi i integrimit evropian, partneriteti me NATO, si dhe ruajtja e familjes, traditës, kulturës dhe identitetit. Në Kongresin e Bashkimit pritet të marrin pjesë rreth 850 delegat, të cilët do të formalizojnë këtë proces unifikimi politik. Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon një nga drejtuesit e Vlenit, kryetarin e komunës së Çajerit Izet Mexhitin, si promotor të nepotizmit brutal dhe një përfaqësues të një modeli të vjetër dhe të dëmshëm të politikëbërjes. Në reagimin e tyre nga BD-i thosë Mexhiti u bë milioner duke varfëruar Çajerin, ndërsa sot sipas tyre përpiqet të paraqitet si figurë ndryshimit. BD-i pretendon se për më shumë se dy dekade Mexhiti dhe rreth i tij kanë zaptuar përfaqësimin e shqiptarëve në Shkup duke dëmtuar perspektivën e të rinjve. Ndaj akuzave për Izet Mexhiti reagoi koalicioni Vlen. Në të thuaj se Izet Mexhiti nuk është produkt zyrash, por ka mandat nga shqiptarët si kryetar komune dhe deputet me votë. Sipas Vlen, nga BDI ende ëndërrojnë kohën e Gruevskit, ku Butapesti u duke si adresë shpëtimi, ndërsa Mjallkovin e kujtojnë si partner të artë të sundimit. Opozitarët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon koalicionin në pushtet Vlen për një rjet të organizuar favorizimi partiak dhe keq përdorimi të parasë publike. Sipas BD-s, kompania Green Mountains, e themeluar vetëm pak javë para shpalljes së tendrit, ka arritur të fitojë një kontratë në një vlerë deri në 236.000 euro. Partia opozitare lidhet raste me skandalin e mëhershëm në këtë institucion. BD-i ka kërkuar reagim institucional dhe hetim të mënjershëm. Nga koalicioni qeverisës Vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut, BD-i akuzohet se gënjen dhe manipulon. Në reagimin e opinionit thuhet se BD-i me qëllim e ngatron vlerën në kornizë me çmimin e ofruar. Sipas saj, kjo kontratë kornizë është jo pagesa automatike. Vlen thotë se arsye vërtet e kësaj britve politike është se operatori i sistemit të transmetimit ka filluar të ndërpres kontratat në të cilat sipas informacioneve publike paraqitej dhe interesi njerëzve të afërt me Ali Ahmetin dhe Bujar Osmanin. Bërtasin sepse u hap një çështje se si për vite me radh janë të rrejqë para nga Mepso përmes firmave të afërta, njerëz të afërt e qarqeve të afërta me udhëheqësin e Bashkimit Demokratik për Integrim, apelojnë nga koalicioni qeverisës Vlen. Ndonse vjen gjua urrëties e tifozëve Maqedonas ndaj shqiptarëve, ende nuk ka reagim nga institucionet. Në ndeshjen me Sport Klub Vardarit dhe Tikveshit e vlefshëm për javën e 29, vendasit broritnin se shqiptari mirë është shqiptari vdekur. Edhe pse ka kaluar më shumë se një javë, Komisioni Disiplinor i Federatës së Futbollit të Maqedonisë së Veriut ende nuk ka një vendim. Ky nuk është rasti i vetëm i korrave antishqiptare në stadiume. Një gjuhë e tillë kohëve të fundit filloi që nga ndeshja e basketbollit mes Maqedonisë së Veriut dhe Rumanisë e vlefshme për parakualifikimet e kampionatit botëror.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

tutto è possibile a chi crede. Tutto è possibile.

0: star. Gjo.
1: I endur në barkun e nënës, dërsa erdha në këtë bot, nisa unë një udhëtim për të kërkuar parajsë në tokë. Gjithçka që më mësohej, gjithçka që më tregohej, si duhet të ftoj në këtë jetë.

0: Hashtag thurje.
1: Një unime vëndet më interesante. Ushqimet më të shishme. Të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një unime biografi të njerëzve të famshëm. Kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Na ishte njëherë një druvar shumë i zoti. Mbretje e mori të punonte për të. Paga ishte e mirë, po kështu edhe kushtet e punës. Druvari donte të bënte më të mirën. Mbreti i dha një sëpat të mprecht për të prerë drut dhe i tregoi druvarit zonën në të cilën duhet të priste dru. Ditën e parë, druvari preu 18 pemë. Mbretit ju bë qefi. Ndërsa druvari u nxit edhe më shumë. Kështu punoi më fort ditën tjetër, por mundi të pres vetëm 15 pemë. Çdo ditë që kalonte ai priste gjithnjë e më pak. I shkreti druvar. Mendonte se po i binin fuqit. Shkoi tek mbreti dhe i tha se nuk e kuptonte se çfarë po ndodhte. Atëherë mbreti e pyeti: "Kur ishte hera e fundit që e ke mprehur sëpatën?" "Të mprehë sëpatën?" ju përgjigj druvari. "Po unë nuk kam kohë. Kam qenë shumë i zonë me prerjen e druve."
1: Majo Oshin e shkroi këtë tregim për faqen e internetit Thrive Global. Thelbi i tregimit është që ndonjëherë njerëzit punojnë vërtet shumë. Mjafton një rregullim i vogël dhe mund të punojnë me më shumë zgjuarsi. Programi i sotëm flet se si ta menaxhojmë kohën më mirë për të bërë më shumë.
2: Të gjithë kanë gjëra që duhen bërë. Këto gjëra mund të jenë shkolla, puna ose gjëra në shtëpi. Ka njerëz që u duhet të kujdesen për fëmijët, të ndreqin dritaren e prishur ose të qëndrojnë ulur në përtakime pune. Të gjitha këto janë gjëra të rëndësishme, të cilat kërkojnë kohë edhe vëmendje. Por nga ana tjetër, të gjithë kanë edhe gjëra që duan të bëjnë. Gjërat që përfshihen këtu mund të jenë: të përfundojnë shkollën, të shkruajnë një libër ose të mësojnë një gjuhë të re. Këto gjëra na ndihmojnë të ndryshojmë, të përmirësohemi ose të japim diçka botës. Prandaj, si i baraspeshoni ju gjërat që duhen bërë me gjërat që dëshironi të bëni?
1: Mësoni ta përdorni më mirë kohën. Ndoshta, ashtu si ai druvari në fillim të programit ton, thjesht u duhet të mprini sëpatën. Ndoshta thjesht keni nevojë të punoni në një mënyrë më të zgjuar. Më poshtë, do të gjeni 6 këshilla ose mjete për menaxhimin e kohës që mund të jenë të dobishme për ju.
2: Këshilla e parë e menaxhimit të kohës është që të mbani mend tablon e madhe. Në vend që të mendoni për të gjitha ato gjëra që keni për të bërë, mendoni se ku dëshironi të jeni pas një viti. Shkruajeni në një copë letër dhe vendoseni në një vend që e shihni për ditë. Ky vendi mund të jetë në kuzhinë ose në banjë, ose mund ta vendosni si foton e ekranit të telefonit tuaj. Kjo do t'ju kujtojë objektivat tuaja më të mëdha.
1: Këshilla e dytë për ta menaxhuar më mirë kohën tuaj është planifikimi i çdo jave. Kur e planifikoni javën, atëherë keni mundësin të siguroheni se po shpenzoni kohë me gjërat që kanë rëndësi. Përfshini gjithçka në plan, kohën për punë, por edhe kohën për të mësuar, për të ushtruar, për shlodhje dhe kohën me miqtë dhe familjen. Ndoshta mund të mendoni se gjitha kjo do të thotë që s'ka zbavitje apo argëtim, por ama një plan i mirë krijon liri. Jake Knapp dhe John Zeraski janë autorët e një libri të titulluar Gjeni kohën. Aty, ata shkruajnë:
2: "Kur nuk keni një plan, atëherë gjithmonë do t'ju duhet të vendosni hapin e radhës ose atë që duhet të bëni më pas. Kjo mund t'ju harxhojë goxha kohë duke menduar të gjitha gjërat që mund apo që duhet të bëni. Por një ditë e planifikuar plotësisht ju jep lirinë të përqendroheni tek momenti. Nuk do t'ju duhet të mendoni se ç'do të bëni më pas. Mund t'i besoni planit që vetë ju keni hartuar paraprakisht. Një plan i mirë do të thotë një fillim i mirë, por është vetëm fillimi. Mënyra e tretë për ta menaxhuar kohën është të shmangni shpërqendrimet dhe ndërprerjet. Këto nuk na lejojnë të përqendrohemi tek diçka, sepse nëse jemi të shpërqendruar

0: katërt për të menaxhuar kohën është minimizimi i shpërqendrimeve. Nuk mund të shmangni të gjitha shpërqendrimet. Kjo është e pamundur, por mund të përpiqeni të keni sa më pak të tilla gjatë ditës. Fikeni telefonin, fikeni internetin nga kompjuteri juaj. Nëse është e mundur, shkoni diku që nuk është zyra juaj. Edhe nëse fokusoheni vetëm për një orë, mund të arrini të përfundoni shumë gjëra. Janë të pakta gjërat në jetë ose në punë që nuk mund të presin dot asnjë orë.
1: Mënyra e pestë për të menaxhuar kohën tuaj është ta bëni gjën që keni më të rëndësishme në fillim të ditës. Oshtni Sharon Mothej. Si fillim, planifikoni punën tuaj më të rëndësishme dhe më krijuese në orët e para pas zgjimit, sepse në këtë kohë keni më shumë energji. Nga ana tjetër, punët e tjera më pak krijuese, siç janë emaili, media sociale apo telefonat, mund t'i planifikoni më vonë gjatë ditës, sepse në këtë kohë energjia juaj është në nivelet më të ulta.
0: Mënyra e gjashtë dhe e fundit për të menaxhuar kohën tuaj është të dini se kur të ndalni punën. Shumë njerëz e marrin punën me veten në shtëpi. Madje i marrin edhe telefonat me vete kur shtrihen në shtrat. Njerëzit janë gjithmonë të lidhur me njëri tjetrin dhe me punën. Në një anketim të bërë nga Forbes, 82% e njerëzve thanë se qëndrojnë të lidhur me zyrën edhe kur janë në shtëpi. Po ky anketim tha se 50% janë ende të lidhur me zyrën kur shkojnë për të fjetur.
1: Menaxhimi i kohës na ndihmon të bëjmë më shumë punë, por gjithashtu na ndihmon të bëjmë më shumë nga gjërat që na pëlqejnë. Nëse i ndiqni këto këshilla, ato do t'ju ndihmojnë që t'i bëni të dyja. Atëherë do të kuptoni thënien popullore: përdor mend, jo këmbët.
0: Si e planifikoni ju javën tuaj? A përdorni ndonjë aplikacion? A shkruani një listë me gjërat që duhen bërë? Cila është këshilla juaj më e mirë rreth menaxhimit të kohës?
2: #thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: #thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: #thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Takohemi sërish të javë për të trajtuar një tjetër temë të rëndësishme për shëndetin tuaj. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësinë t'ju shoqëroj për gjatë minutazhit në vazhdim. Sot në studion ton nuk do të mungonte specialisti. Jemi bashkë me doktoreshën Ajada Gjylametin, mjeke mikrobiologe në laboratorin e mikrobiologjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, si dhe mjeke pranë qendrës së saj diagnostike Alfa. Në programin e sotëm do të flasim për streptokokun e fytit. Përshëndetje doktoresha.
1: Përshëndetje.
0: Mirë se vini në studion tonë.
1: Mirë se u gjej.
0: Do flasim për një temë që është mjaft e rëndësishme, siç është streptokoku. Mund na thoni ç'është streptokoku i fytit?
1: Atëherë streptokoku i fytit është një infeksion bakterial që shkaktohet nga një bakter që njihet me emrin streptokok dhe prek kryesisht tonsilat, të cilat në gjuhën popullore njihen dhe me emrin bajamet, si dhe murin e pasëm të farinksit. Pra muri i pasëm i farinksit është ai që ne kur hapim gojën, ekspozojmë gojën, në fund të kavitetit të gojës shohim farinksin. Ndonjëherë mund të preki dhe infeksioni mund të zbresi dhe pak më poshtë mund të preki dhe larinksin. Është një infeksion që takohet shpesh, kryesisht në moshat e vogla tek fëmijët. Kryesisht grup mosha më frekuente që preket nga ky infeksion është nga 3 vjeç deri në 14 vjeç.
0: Do të thonë shumë herët.
1: Po. Mund të themi që përqindja në këtë grup mosh është rreth 36%, pra 36% e infeksioneve të fytit në këtë periudhë kanë lidhje me streptokokun e fytit. Megjithatë, mund të themi që streptokoku nuk prek vetëm këtë grup mosh, por prek edhe adultët, prek edhe të rriturit.
0: Cilët janë faktorët që ndikojnë në shfaqjen e këtij infeksioni?
1: Atëherë, janë një sër faktorësh që ndikojnë në shfaqjen e këtij infeksioni. Në rast parë përmendim jetën kolektive. Infeksioni është shumë i shpesht në kolektivat e fëmijëve, në kofshe, në qerdhe. Jeta kolektive ndikon shumë në përapjen e infeksionit nga njëri tek tjetri, sepse dhe rruga e përapjes së këtij infeksioni është kontakti i ngushtë nëpërmjet rrugës përkloajrore, pra nga njëri tek tjetri, po kështu edhe jeta kolektive në
0: familje,
1: përdorimi i enëve të kuzhinës të përbashkëta, janë një faktor për përapjen e këtij infeksioni. Gjithashtu, faktor tjetër është edhe klima e ftohtë. Infeksioni favorizohet në periudhën e ftohtë të vitit. Zakonisht periudha karakteristike që infeksioni është më frekuent është vjeshta dhe fillimi i pranverës. Pastaj me rritjen e temperaturave në stinën e verës, infeksionet bëhen më të ralla.
0: Cilat janë shenjat klinike që manifeston një pacient dhe bën të mundur që të dyshohet që mbart këtë lloj infeksioni?
1: Atëherë shenja kryesore klinike është shqetësimi në fyt që kanë pacientët.
0: Është një dhimbje,
1: është një dhimbje fytit, është një temperaturë e cila e kalon temperaturën 38 gradë, vështirësi në gëlltitje. Shpesher këta pacient kanë limfonodula në regionin e qafës, kanë tonsilat të zmadhuara, kanë dhimbje të kokës, shpesher dhimbje barku, munges oreksi. Pra, pak a shumë ky është kuadri klinik i një infeksioni të streptokokut. Por, jo gjithmonë një kuadri tillë klinik ne na bën të dyshojmë për një infekcion nga streptokoku. Ka infeksionet të tjera, të cilat japin një klinik të njëjtë me një infekcion nga streptokoku. Shumë mund përmendim infeksionet virale, mund përmendim mononukleozën, mund përmendim difterin, mund të përmendim dhe shumë patologji të tjera të cilat nuk kanë lidhje me infeksionet, siç mund të jenë absceset perotonsilare, mund të jenë tiroiditet dhe shumë patologji të tjera.
0: Pas ka goxha. Desha të them, juve mjaftojni vetëm me shenjat klinike të pacientit apo ka nevojë për ndonjë testet të tjera diagnostike për të konfirmuar që pacienti mbart këtë lloj infeksioni?
1: Atëherë, në shenjat klinike asnjëherë nuk janë të mjaftueshme që ne të vendosim një diagnozë që kemi të bëjmë me një infeksion streptokokësik, sepse siç e përmenda edhe pak më lart, edhe një infeksion viral mund të japë një kuadër të njëjtë si një infeksion bakterial. Madje shpeshherë, pra dhe në ekzaminimin fizik që bën mjeku pediatër ose mjeku i familjes, mund vë re tonsila të zmadhuara, të skuqura me eksudat purulent, dhe klinikisht nuk mund të themi dot që është një infeksion bakterial apo është një infeksion viral. Në këto kushte është shumë e domosdoshme që të bëhet një test laboratorik i cili do të konfirmojë diagnozën. Pra, do të vendosë nëse kemi të bëjmë me një infeksion bakterial apo me një problem tjetër.
0: Çfarë do të ketë parasysh pacienti përpara se të kryejë këtë test dhe kush duhet ta orientojë për këto këshilla?
1: Atëherë, në pikë së pari, pacienti duhet të këshillohet nga mjeku pediatër ose nga mjeku i familjes për mënyrën e kryerjes të këtij testi. Është shumë e rëndësishme që ky test të kryhet para fillimit të terapisë me antibiotik. Pra, mjeku i familjes ose pediatër kur konsiston, pra shef që ka të bëjë me një infeksion, pra dyshohet për një infeksion bakterial, atëherë nuk duhet i fillojë direkt antibiotik pacientit. Do t'i këshilloj kryerjen e këtij testi, duke i dhënë edhe këshillat për mënyrën se si do të kryhet testi. Këto këshilla janë: testi duhet kryhet në mëngjes, pra është koha e duhur, në mëngjes, esëll, pa bërë tualetin e gojës, sepse nëpërmjet analizës
0: pa larg gojën.
1: Pa larg gojën.
0: Dhëmbët.
1: Sepse nëpërmjet analizës ose testit që ne bëjmë, bëhet një vlerësim sasior i baktereve të streptokokut dhe kjo është shumë e rëndësishme pastaj kur ne bëjmë interpretimin e analizës për të ndarë ose për të diferencuar pacientët të cilët janë të infektuar nga ata të cilët e bartin streptokokun në fytyn e tyre. Pra, është shumë e rëndësishme që pacienti të jetë në mëngjes, esëll dhe pa larg gojën. Një moment tjetër i rëndësishëm është edhe mënyra e marrjes së materialit. Materiali rekomandohet të merret nga persona që janë të specializuar, që janë të aftë për ta marrë, sepse sa më mirë që të merret materiali, atëherë aq më të sigurt jemi ne tek analiza, që do japim. Procedura është shumë e thjeshtë, nuk është invazive. Nuk ka dhimbje, aplikohet me një tampon steril mbi sipërfaqen e tonsilave dhe në murin e pasëm të farinksit. Është shumë e rëndësishme që të mos merret materiali në gjuhë dhe në mukozën e gojës sepse nuk ka vlerë, nuk është materiali i duhur për të bërë testin. Dhe mbasi merret materiali në këtë mënyrë bëhet testi që është mbjellja e fytit. Pra, kultura e fytit është metoda e artë, standardi i artë për të diagnostikuar një streptokok të fytit. Testi ka një ndjeshmëri shumë të lartë, rreth 90%, ka një specificitet rreth 99%, por këto rezultate ne i arrim vetëm në qoftë se do të kemi parasysh pikërisht ato që tham pak më lart, pra që pacientit mos ketë marr antibiotik, që të merret materiali ashtu siç duhet, në mënyrë që të kemi rezultatin e pritshëm.
0: Po nëse pacienti ka marrë antibiotik, si do të këshillohet në këtë rast?
1: Atëherë, nëse pacienti ka marrë antibiotik, nuk mund të bëhet dot një mbjellje e fytit, sepse në këtë rast do të merrni një rezultat fals negativ. Pra, ai pacienti e ka infeksionin në fyt dhe antibiotiku që ai është duke marrë e frenon mikrobin dhe ne nuk marrim dot një rezultat pozitiv. Në rastet kur pacienti është duke u trajtuar me antibiotik dhe shifet që shenjat e tij klinike nuk po shkojnë mirë, pra ai vazhdon përsëri me ato shqetësimet e fytit, dhe nëse gjendja e tij shëndetësore e lejon që ne mund të ndërpresim antibiotikun, atëherë ndërpritet antibiotiku për 24 orë, maksimumi 48 orë, bëhet një mbjellje e fytit dhe më pas shikohet në varësi të rezultateve të analizës mënyra se si do trajtohet pacienti.
0: Tërë du din, çfarë shohim në lexojmë në një përshkrim të kësaj analize?
1: Atëherë, në një përgjigje të kulturës së fytit, ne duhet të përshkruajmë patjetër, pra mjeku specialist mikrobiolog duhet të përshkruaj patjetër emrin e bakterit që është izoluar, që në rastin tonë është streptokoku beta hemolytik. Krahas emrit të streptokoku duhet të përcaktohet patjetër dhe grupi i streptokokut. Sepse në varësi të grupit të streptokokut gjykohet edhe për llojin e bakterisë që ka shkaktuar infeksionin, se sa patogen është ai, se sa agresiv është ai ndaj infeksionit. Kështu që do të përcaktohet patjetër dhe grupi i streptokokut, si dhe ngarkesa me baktere. Pra ngarkesa e kulturës duhet të përcaktohet patjetër, sepse kjo e informon mjekun për shkallën e infeksionit, e informon mjekun për të bërë një diferencë nëse pacienti është infektuar apo është bartës. Pra bëhet fjalë gjithmonë për ata persona të cilët e bartin streptokokun në fytyrën e tyre dhe për këta persona ky streptokok nuk përbën asnjë problem, por njëkohësisht
0: të tjerët.
1: Ai është burim infeksioni për personat e tjerë.
0: Për sa kohë merret përgjigja e testit të fytit?
1: Atëherë, për të marrë një rezultat të sakt, mjafton një kohë 18 deri në 24 orë.
0: Mirë, nuk ka ndonjë test më të shpejtë për një përgjigje më të shpejtë?
1: Atëherë, ekziston një test më i shpejtë, që është testi që përcakton antigjenin në fyt, pra zbulon direkt nëse në atë në materialin që ne marrim nga tonsilat dhe faringsi është që pranishëm bakteri streptokokut. Por në rastet kur ky test del negativ, nuk kemi shumë të sigurt që rezultati është i tillë, sepse shpeshherë këto testat e përcaktimit të antigjenit realizohen më tepër në klinikat në shërbimet pediatrike tek mjeku i familjes, në momentin kur pacienti paraqitet për të bërë një vizit, një ekzaminim për shkak të shenjave të tij klinike dhe mjeku pediatër ose mjeku i familjes mund të aplikojë testin direkt tek pacienti, por ne thamë që për të patur një analistë të sakt, për të marrë një rezultat të sakt, duhet që pacienti të jetë në një moment të caktuar të ditës, duhet të jetë në mëngjes e esot. Pacienti mund të paraqitet në klinik në orare të ndryshme të ditës, para dite, mbas dite, kështu që duke bërë testin mund të marrë një rezultat falës pozitiv. Kështu që është e rëndësishme që kur rezultati del i testit të antigjenit të streptokoku del negativ, duhet pa tjetër që të bëhet testi i streptokokut me mbjellje.
0: Atëherë u themi pacientëve të presin 24 orë.
1: Po, pacienti, pra situata në rastin e infeksionit të fytit e lejon pacientin që të presi 24 orë përpara se të filloj trajtimin me antibiotik. Testi është shumë i rëndësishëm të kryhet sepse përqindja më e madhe e infeksioneve të fytit janë nga infeksionet virale dhe shqetësimet të tjera të fytit që nuk lidhen me streptokokun. Kështu që pacienti duhet diagnostikohet patjetër me një streptokok në mënyrë që të bëjmë mjekimin trajtimin siç duhet, pra nuk duhet që të bëhet një mjekim i cunguar pasaj 5 ditë deri në 7 ditë nëse
0: është infeksion streptokokës stila që themi. Doktoresh Najadën e gjeni pranë qendrës së saj diagnostike Alfa, e cila ndodhet në kryqëzimin e rrugës së Dibrës me rrugën Rizat Serova, pallati 132, me numër kontakti 042 450016. Në këtë qendër i kryeni më së miri këto analiza. Motoja së cilës është: çdo pacient beson tek më e mira. Vendi i dur është këtu. Sa po folëm për streptokokun e fytit, për shenjat klinike që paraqet një pacient me këtë infeksion, si dhe për mënyrën e diagnostikimit të infeksionit. Në rastin kur pacienti identifikohet me këtë infeksion, cili është mjekimi që ai duhet marrë dhe ku duhet të drejtohet për ta marrë këtë mjekim?
1: Atëherë pacienti në momentin që merr në përgjigjen nga laboratori, në fletën e përgjigjes së bashku me rezultatin e mikrobit të izoluar, do të përshkruhet dhe antibiograma, pra është matur në kushte laboratorike në këtë mënyrë ndjeshmëria e mikrobit ndaj antibiotikëve. Pra në laborator përcaktohet një sër antibiotikësh, të cilët janë të ndjeshëm ose rezistent ndaj mikrobit që ne kemi izoluar. Vendimin pastaj se çfarë antibiotiku do marri pacienti, se sa kohë do ta marri këtë antibiotik, e përcakton mjeku specialist, që mund të jetë mjeku pediatër ose mjeku i familjes. Megjithatë, unë do të thoja, në rastin e një infeksioni nga streptokoku, mjekimi i zgjedhur ose i përzgjedhur është mbetet ende antibiotiku i grupit të penicilinës, dhe për pacientët që kanë alergji ndaj antibiotikëve të këtij grupi, mund të referohet antibiotikët eritromicina dhe azitromicina. Duhet të ketë parasysh jo vetëm zgjedhja e antibiotikut të duhur në trajtimin e një infeksioni streptokoksik, por shumë e rëndësishme dhe kohëzgjatja e përdorimit të këtij antibiotiku, në mënyrë që nëpërmjet këtij trajtimi të bëhet një mjekim çrënjosës i streptokokut të fytit. Prandaj këshillohet që trajtimi me antibiotik të mos bëhet më pak se 10 ditë, sepse shpeshherë pacientët marrin mjekim për një kohë të shkurtër,
2: 5 ditë,
1: 5 deri në 7 ditë. Pra ndërpresin me njërë antibiotikun në mbasi kanë kaluar shënjat e tyre klinike.
0: Ku qëndron rëndësia diagnostikimit të këtij infeksioni?
1: Atëre, këtë infekcion është shumë e rëndësishme të diagnostikohet, sepse jo thjesht për të kaluar ato shënjat klinike që pacienti ka, të shqetësimin, dhimbjen e fytit dhe shënjat e tjera që ne i përshkruam më lartë, por është shumë e rëndësishme që nëpërmjet të diagnostikimit të bëhet një trajtim sa më efikas, në mënyrë që ne të parandalojmë komplikacionet që jep streptokoku i fytit. Këto komplikacione mund të jenë komplikacione të thjeshta, lokale, mund të jetë një shfaqje e një infeksioni të veshit të mesëm, mund të jetë një sinozit, mund të jetë një abses peritonsilar, por krahas këtyre infeksioneve, që janë infeksione më të thjeshta, komplikacione të thjeshta, në qoftë se nuk trajtohet siç duhet një infeksion streptokoksik, ai mund të japë komplikacione madhore, të cilat e rrezikojnë seriozisht jetën e pacientit.
0: Cilat janë komplikacionet më serioze që mund të na shfaqë një pacient që mbart këtë infeksion?
1: Atëherë, disa komplikacione serioze janë prekja e veshkave, që shoqërohet me një infeksion që njihet me emrin glomerulonefriti akut. Mm-hmm. Dhe një komplikacion të tërmadhor është edhe ethja aromatizmale, e cila shoqërohet me prekje të artikulacioneve, me prekje dhe dëmtim të zemrës. Këto janë komplikacione shumë serioze dhe mund të invalidizojnë pacientin në qoftë se nuk merren masat në kohën e duhur për trajtimin e tij. Pra dhe mund të rrezikojnë seriozisht jetën e pacientit.
0: Prandaj është mjaft e rëndësishme.
1: Prandaj është e rëndësishme diagnostikimi i infeksionit. Pra, jo thjesht
0: kurimi i mirë i tij dhe
1: diagnostikimi dhe trajtimi i tij sipas procedurave standarde, sipas protokolleve standarde. Pikërisht, pra jo vetëm për të kaluar pacientin atë shqetësimin që ka në fyt, dhimbjen e fytit, por pikërisht për të parandaluar komplikacionet.
0: A ka ndonjë test tjetër që duhet i kryet pacientit në rastet kur ai ka komplikacione?
1: Po, është një test që bëhet nëpërmjet gjakut, që është testi antistreptolizinës, pra mate titri antistreptolizinës, dhe në rastet kur ky titër del pozitiv, atëherë pacienti duhet të ndiqet në dinamik. Mund të themi që bërja vetëm një herë e këtij testi nuk ka asnjë vlerë kur ajo del pozitive, është vetëm një vlerë orientuese për mjekun. Por ne nuk e gjykojmë dot në këtë momente se
0: duhet të ripërsëritë.
1: Nuk e gjykojmë dot në këtë moment të situatën. Duhet patjetër që pacienti ta përsërisë matjen e titrit antistreptolizinave në intervale kohore mbas 10 ditësh ose 2 javësh dhe vlerësohet pastaj nëse vjet re një tendencë në rritje e titrit antistreptolizinës. Nëse vlera fillon duke u rritur, atëherë mjeku specialist duhet bëj ekzaminime të tjera, shtes plusuese, për të gjykuar tamam situatën e pacientit, nëse pacienti ka bërë një komplikacion nga streptokoku i fytit apo jo.
0: Deri në sa herë mund të ripërsëritet ky test për të marrë një përgjigje domethënë të saktë?
1: Në varësi të vlerës, nëse vlera, pra nëse ne masim një test të antistreptolizinës dhe rezultati është tek 200 për shembull, që është rezultati vlera normale, atëherë nëse në matjen tjetër është 400, matja tjetër 600 dhe kështu me radhë, atëherë në këtë rast duhet të gjykohet seriozisht, pra duhet merret seriozisht me pacientin, duke bërë ekzaminime plusuese, duke bërë analizat për të parë funksionin e veshkave, për të parë funksionin kardiak, po kështu dhe ekzaminimi artikulacioneve. Kjo gjë bëhet nga mjeku specialist gjithmonë.
0: Kuptohet. Si mund ta parandalojmë këtë infeksion?
1: Atëherë, shpeshherë është më lehtë të parandalosh infeksionin se sa ta mjekosh infeksionin. Parandalimi i infeksionit duhet fillojë në fillim me në familje, duhet një ndërgjegjësim rreth parë prindërve ose dhe i personave adult që janë me këtë infeksion, që në momentin që ato janë me infeksionin e streptokokut të fytit, duhet të rinë në ambientet e shtëpisë.
0: Për mos përhapur sëmundjen.
1: Duhet që të vetë izolohen deri në momentin kur ata nuk kanë filluar antibiotik. Në mënyrë që të parandalohet infeksionit, prapja infeksionit tek të tjerët. Këshillohet që fëmijët mund të vazhdojnë jetën kolektive dhe të rriturit mund të vazhdojnë aktivitetin në punë, vetëm nëse kanë marrë 24 orë antibiotik, pra 24 deri në 48 orë antibiotik. Pra, kjo është rregulli kryesor dhe në rast par duhet pra një ndërgjegjësim në tek prindrit që të mos i çojnë, mos i çojnë kalamajt,
0: mos të përkohshin
1: kofshët e çerdhe, sepse
0: të përhapur epidemin,
1: përbëjnë burim infeksioni për të tjerët. Fëmijët mund ta kalojnë infeksionin me mjekimin që do marrin, do shkojnë përsëri, do kthehen në ambientet e shkollës të kopshit dhe mund të riinfektohen përsëri mbas një periudhe kohe. Gjithashtu një masë tjetër parandaluese është edhe ndrimi i shpesht i furçave të dhëmbëve. Është shumë e rëndësishme që menjëherë mbas mbarimit mjekimit me antibiotik, duhet të ndrojmë furçën, pra të mos përdorim të njëjtën furçë dhëmbësh që kemi përdorur në momentin që ishim
0: me
1: infeksion, po. Dhe duhet që këto furçat dhëmbëve dhe enat e kuzhinës të jenë personale, të mos
0: pra higjiena është mjaft e rëndësishme në parandalimin.
1: Është shumë e rëndësishme. Gjithashtu, unë do thoja një masë tjetër parandaluese. Nëse do kemi parasysh pacientët të cilët bëjnë infeksione të përsëritura, pra e kalojnë një herë infeksionin dhe mbas një periudhë kohe riinfektohen përsëri nga streptokoku i fytit, duhet që të bëhet një analizë që cili është shkaku i përsëritjes së këtij infeksioni. Në qoftë se ne pacientin e kemi trajtuar, e kemi diagnostikuar dhe trajtuar siç duhet me antibiotikun e duhur, atëherë duhet të dyshojmë që mund të jetë një burim infeksioni
0: brenda
1: familjes, në rrethin e ngushtë personal,
0: nënat e fëmia,
1: po,
0: fëmijat e nënës.
1: Kështu që shumë e rëndësishme që të bëhet në këtë rast një për të parandaluar një infeksion tjetër të mundshëm.
0: Edhe tek bashkëshortët.
1: Po. Për të parandaluar një infeksion tjetër të mundshëm është e rëndësishme që të bëhet edhe një check-up, një kontroll për personat e afërm të kontaktit. Në qoftë se ato rezultojnë, sepse një pjesë e personave, pra rreth gati 5% e popullsisë është bartëse e streptokokut, kështu që ata shërbejnë gjithmonë si një burim infeksioni për personat e afër. Prandaj, kontrolli dhe i personave të familjes ose i personave të kontaktit të ngushtë është shumë e rëndësishëm për të parandaluar një infeksion të mundshëm.
0: Doktoresha, kemi arritur në fund të bisedës tonë për sot. A mund të jepni një mesazh?
1: Po, pa tjetër, unë do të gacmoja që

0: ndaluar komplikacionet madhore të ti.
1: Faleminderit shumë që ndatë këtë komene, jeni sërish e ftuar në studion tonë.
0: Faleminderit juve.
1: Sot në studio kishim të ftuar doktor Reshna Jadën, mjeke mikrobiologe, pranë qëndrës spitalore universitare Nën Tereza, si dhe mjeke mikrobiologe, pranë qëndrës së saj diagnostike Alfa, e cila ndodhet në kryqëzimin e rrugës Rizacerova me rrugën e Dibrës, pallati 132. Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Gjykata e lartë në Shqipëri vendos rishikimin e vendimit të saj unifikues të vitit 2011 me masën e sigurimit të arrestit me burg dhe kozgjatën e tij. Kolegjit e bashkuara të gjykatës së lartë në përbërje të 16 gjyqtarëve vendosën unanimisht mbi standardet që duhet të udhëheqin gjykatat në caktimin dhe vijimin e paraburgimit. Në përfundim të seancës, kryetari i gjykatës së lartë Sokol Sadushi deklaroi se me këtë vendim gjykata ka detyrim të shqyrtojë realisht masat më pak kufizuese të lirisë personale dhe të arsyetojë shprehmisht pse ato nuk janë të mjaftueshme në rastin konkret. Sipas tij, ky arsyetim duhet të jetë individualizuar, i mbështetur në fakte dhe i lidhur drejt për drejt me rrethanat konkrete të çështjes. Krahasaj vlerësohet se masa arrest me burg mund të vendoset vetëm kur masat e tjera janë të papërshtatshme. Ndërkohë, prokurorisi kërkohet bare justifikimit për para gjykatës së nevojës për caktimin dhe vijimin e masës arrest me burg.
2: Në këtë kuadër, kolegjet e bashkuara çmojnë se qëndrimet orientuese të këtij vendimi, para sa lidhen me caktimin dhe vijimin e masës arrest me burg, duhet të lezohen në përputhje me karakterin përjashtimor të kësaj mase, me detyrimin për arsyetim konkret të individualizuar dhe të kontrollueshëm, me nevojë për shqyrtimin real të masave më pak kufizuese, me vlerësimin konkret të rrezikshmërisë së veprës së personit, si dhe me barrën e organit të akuzës për të justifikuar nevojën e kufizimit më të rëndë të lirisë personale.
1: Kryeministri i Shqipërisë angazhohet për të mbështetur vijimin e reformës në drejtësi. Në sesionin e hapjes së Kongresit Botëror të Ligjit, Edi Rama e vlerësoi reformën si histori suksesi.
3: Një dekadë tani më ka kaluar, një dekadë tjetër ka nisur dhe procesi vazhdon. Por në ndërkohë, ajo çka duhet të garantohet në mënyrë të pa lëkundur është që procesi të mbështetet me çdo kusht nga forcat që kanë kapacitet ta ndryshojnë rrjedhën e tij.
1: Sipas kreut të qeverisë shqiptare, njerëzit nuk e korruptojnë dot një sistem, ndërsa sistemet, nëse nuk janë të ndërtuar mbi baza institucionesh që garantojnë sundimin e ligjit, korruptojnë këdo.
3: Arsyeja pse sfida është kaq e jashtëzakonshme dhe inkonsistent kaq madhështore në historinë e vendit tonë është pikërisht sepse ndërtimi i institucioneve është diçka krejt tjetër nga përpjekjet e politikës për të konceptuar dhe për të realizuar hartën e veprimeve.
1: Ministri i Drejtësisë Toni Gogu vlerëson se sot sfida nuk është vetëm ndërtimi i institucioneve për ruajtje besimit tek to. Ministri vlerësoi se Shqipëria përfaqëson një rast të veçantë dhe kjo është vendosmëria për të reformuar vetveten.
4: Pra sfida nuk është vetëm të ndërtosh institucione, sfida është të ruash besimin tek ato dhe në këtë kontekst Shqipëria nuk është e përsosur. Ajo përfaqëson diçka që sot nuk është e zakonshme, të reformosh vetveten. Edhe kur ky reformim ka kosto, edhe kur kërkon kohë, edhe kur përballet me skepticizëm, dhe kjo nuk është vetëm një çështje politike. Është dhe një debat publik në vendin tonë. Është një debat i fortë, shpesh i lodhshëm, me pritshmërisë për rezultatet shpejta dhe realitetin e reformave që kërkojnë kohë.
1: Sesioni i hapës shënon nisjen e një seri aktivitete që do të kulmojnë me organizimin e Kongresit Botëror të Ligjit në Tiranë në vitin 2027, duke vendosur Shqipërinë në qendër të një debati ndërkombëtar mbi drejtësinë dhe demokracinë. Pas zbatimit të masës së sigurisë, detyrim paraqitje në prokurorinë e posaçme antikorrupsion, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se nuk publikon dosjen Balluku për të mos zbuluar dëshmitarët dhe të penduarit të drejtësisë.
5: Aty ka bashkëpunëtor të drejtësisë dhe unë në asnjë rrethan nuk pranoj kurrë që ata të tradhtohen. Jo, për mua

0: bashkëpunëtorët e drejtësisë janë njerëz shumë të çmuar, pavarësisht se kanë bërë gabime, pavarësisht se kanë, por në fund të fundit i kanë thirrë vetes dhe kanë gjetur 1 miligram njëri dhe njerëzore që t'i shërbejnë shoqërisë me dëshminë e tyre.
1: Para mediave, kryeministri demokrat vijoi dhe me akuzat ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve për çështjen penale të ngritur ndaj tij për korrupsion.
0: A mund të imagjinoni ju që dëshmia e Jerenës në tref dy faqe gjysmë ka vetëm firmën e Jerenës, readministrohet në dosje gjyqësore pa firmën e hetuesit.
2: Aktualitet.
1: Është jashtë rrezikut për jetën e miturit që u aksidentua ditën e dje në lagjin e Ishkënetës në Durrës. Burime pranë Spitalit Universitar të Traumës, bëmi dije se 8 vjeçari do të vijojë të mbahet nën kujdesin e mjekëve për trajtimin e plagëve të marra nga aksidenti. Krasti, si pasojë aksidentit, humbën jetën shtetasit e mitur me inicialet M 12 vjeç dhe KN 10 vjeç, ndërsa i mituri tjetër që pasi mori ndihmën e parë në Spitalin Renal Durrës u transportua për mjekim të specializuar në Spitalin e Traumës të Tiranës, ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Autori i aksidentit në Durrës, Nikol Radaçi, ku humbën jetën dy fëmijë, ka shprehur pendesë para policisë. Ai pranoi se kishte konsumuar alkool para aksidentit dhe testi i alkoolit e nxori 0.7% sasinë e alkoolit të konsumuar. Policia njoftoi se nga kryerja e testit të alkoolit rezultoi se shtetasi e drejtonte automjetin në gjendje të dhëur. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se shkaku i aksidentit është humbja e kontrollit mbi automjetin si pasojë e drejtimit të tij në gjendje të dhëur. Gjithashtu sipas policisë, nga verifikimet e historikut të drejtuesit të automjetit rezulton se ky shtetas është ndëshkuar më parë për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, konkretisht për parakalim të gabuar në vitin 2020 dhe për tej kalim të shpejtësisë dy herë me pezullim të lejes së drejtimit nga një muaj në vitin 2022. Sipas banorëve, 57 vjeçari është një person problematik në zonë pasi vazhdimisht në këtë rrugë të populluar me këmbësor ka qarkulluar me shpejtësi. Pezullon nga detyra drejtori i policisë së Durrësit për shkak të aksidentit me pasojë vdekjen e dy të miturve. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Skënder Hita, pezulloi nga detyra për performancë dobët në përmbushjen e detyrave tre drejtues të policisë të Durrës. Konkretisht, u pezulluan drejtori i drejtorisë vendore të policisë Durrës, drejtues Afrim Tafa, zëvendës drejtori për rendit dhe sigurinë, kryekomisar Zia Sulaj, dhe shefi i sektorit të policisë rrugore, kryekomisar Kreshnik Skëndo. Krerët e lartë të qeverisë kanë marrë pjesë në ngushëllimet për familjarët që humbën jetën në Durrës. Zëvendës kryeministri Albana Koçiu shprese në këtë ditë të rëndë që ka tronditur çdo familje shqiptare ndau nga afër dhimbjen me familjet që humbën ëngjit e tyre. Kur jeta këputet në lulëzimin e saj më të pafajshëm, çdo ngushëllim është i vogël dhe i pafuqishëm, shkruan zëvendës kryeministri Koçiu. Ndërkoj që me herët kërkoj të respektojë dhimbje familjarëve.
3: Është një histori, le të respektojmë dhimbje sot. Patjetër, gjithë ato masa do merren.
1: Deputeti i Partisë Socialiste Tauland Balla dhe deputetja e Partisë Demokratike Irida Tabaku reaguan lidhur me aksidentin e rënd ku humbën jetën dy fëmijë dhe një tjetër u plagos rënd. Në një postim në rrjetet sociale, Balla tha se ngjarja tragjike në Durrës nuk është aksident rrugor. Autori nuk është një shofer në një timon, por një terrorist, ndërsa deputetja Tabaku shprese tragjedia në Durrës me humbjen e jetëve të dy fëmijëve të papajshëm katër nditur të gjithë. Tabaku i bëri thirrje autoriteteve të mediave audiovizive të merren më njëherë masa për të ndaluar transmetimin e pamjeve dhe të përgarantuar respektimin e etikës në informim. Edhe stafi Radio Shtatu bashkohet të ngushullimeve dhe lutet që Perëndia të kujdeset për zemrat e të afërmve dhe të familjarëve të viktimave. Ashpërsohen masat për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor në Shqipëri.
4: Me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore, Departamenti për Sigurinë Publike, nëpërmjet strukturave të Drejtorisë Policisë Rrugore, ka marrë një sër masash në funksion të mënyrës së re të monitorimit të qarkullimit rrugor, për identimin, ndëshkimin e shkelzeve të rregullave të qarkullimit rrugor. Në këtë kuadër, janë kalibruar 22 mjete shpejtësi masë. Janë pajisur të gjitha strukturat e policisë rrugore me drone, kamere dhe aparate fotografi, aparate alkool testus dhe drogë testus.
1: Drejtori i Departamentit për Rendin dhe Sigurinë Publike në Policinë e Shtetit Dimitraj Ziu në një deklaratë për mediat bëri me dije se automjetet në akset rrugore nacionale do të vijojnë monitorimin e qarkullimit nëpërmjet pajisjeve logjistike dhe patrullave të lëvizshme dhe shkeljet e konstatuara nga mjete logjistike do të verbalizohen në masa administrative të cilat do të pasqyrohen në Korale në Ilbenia. Krasa i patrulla do të ndërhyjnë kur vëre sjellje agresive në rrugë, parakalime të njëpasnjëshme, manovra të gabuara apo shpejtësi 2 deri në 3 fish, të cilat janë rrezik potencial për përfshirje në ngjarje rrugore. Njëkohësisht, parkimet e gabuara do të jenë në qendër të vëmendjes, duke përdorur dhe mjetet ngritëse për parkimet në korsitë dedikuara ku bllokohet lëvizja e lirë automjeteve apo e këmbësorëve.
4: Policia rrugore apelon për të gjithë përdorusit rrugor të zbatojnë me rregullitet rregullat e qarkullimit rrugor. Çdo sjellje agresive në rrugë apo ndaj punojësve të policisë do të shkohet maksimalisht me të vetmi qëllim rritjen e sigurisë rrugore dhe parandalimin e aksidenteve me pasojë të jetën e qytetarëve.
2: Politik.
1: Komiteti për punët e jashtme në Parlamentin Evropian miratoi raportin për rrugtimin e Shqipërisë drejt përmbylljes së negociatave. Raporti i hartuar nga eurodeputeti Andreas Schider u miratua me 58 vota pro, 7 kundër dhe 7 abstenime. Pasi përshëndetet Shqipëria për progresin e shpejt në vitet e fundit, paralajmërohet se cilësia e reformave të vendit do të përcaktojë fatin kohor për pranim. Në të theksohet nevoja e zbatimit të vazhdueshëm të procesit të reformës gjyqësore. Eurodeputetët vërejnë se gjyqësori vazhdon të përballet me presion dhe kërcënime politike, të cilat rrezikojnë të dëmtojnë pavarësinë gjyqësore. Sipas tyre, pavarësisht progresit në luftën kundër korrupsionit, ai është ende një shqetësim serioz. Nga Shqipëria kërkohet të konsolidohet më tej historiku për hetime ndjekjet penale dhe dënimet përfundimtare, veçanërisht në rastet e korrupsionit të nivelit të lartë. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë Ferit Hoxha reagoi për miratimin në 58 vota pro nga Komisioni për Punët e Jashtme i Parlamentit Evropian të rezolutës mbi raportin e progresit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2025. Në një postim në rrjetin social, Hoxha thekson se rezoluta vlerëson gjithashtu ambicien e Shqipërisë për të përmbyllur negociatat deri në vitin 2027, duke reflektuar një mirëkuptim të përbashkët se vendi ynë ka hyrë në një fazë përfundimtare të procesit të antarësimit. Ministri vlerëson se kjo rezolutë tregon se Shqipëria është në rrugën e durë dhe se procesi zgjerimit po prodhon rezultate konkrete. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vlerëson se raporti i Komisionit Evropian ka hijen e kritikave të Unionit për trajtimin e çështjes për ish zëvendës kryeministren Belinda Balluku.
0: Natyrisht Balluku është e pranishme, jo me emër, se emri është tjetër problem, s'ka, por kërkohet në mënyrën më të prerë pavarësia e gjyqësorit, e që ador ndaj çdo presioni nga gjyqësorit dhe lufta kundër korrupsionit. Kërkohet denohet mizogenia e Edi Rams ndaj gazetarëve.
1: Megjithatë Berisha vlerësoi se Partia Demokratike do të jetë pjesë e reformave, pasi nuk mund të marrë përsipër përgjegjësinë e bojkotit të tyre.
0: Ka rekomandime për opozitën, pa diskutim. Ndaj edhe unë jam sot këtu në emër të Partisë Demokratike për të angazhuar, për të plotësuar të gjitha rekomandimet.
1: Ne do të marrim pjesë në reformat në atë zgjedhore, për shembull, nuk marrim përsipër përgjegjësinë e reformës së bojkotit. Rama do të bëjë atë që synon, por ne do të jemi aty, deklaroi kryedemokrati Sali Berisha. Një mundësi për të treguar sa e rëndësishëm është unifikimi i Evropës është komenti i kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama gjatë samitit në Armeni të Komunitetit Politik Evropian. Është një tjetër samit, samiti i Komitetit Politik Evropian, një tjetër mundësi për të ndarë ambicjet dhe shqetësimet tona të përbashkëta, ndërkohë që është një shans tjetër për të parë se sa mund të bëjmë së bashku dhe sa e rëndësishme është të ecet përpara në Bashkimin Evropian. Duhet të shohim se çfarë qëndron realisht pas dhe ndërkohë është e qartë që kështu siç janë gjërat, NATO-ja duhet të mbështetet më shumë në pjesën europiane, deklaroi Edi Rama përpara fillimit të takimit. I pyetur se çfarë mund të ofrojë Bashkimi Evropian vendeve që aspirojnë antarësimin, Rama tha se kjo lidhet me forcimin e Evropës. Kryeministri i Shqipërisë vlerësoi se një Bashkim Evropian që nuk është i plotë është më i dobët dhe më i cenueshëm.
2: Ekonomi.
1: Qeveria shqiptare do të marrë 50 milion euro ua nga Banka Evropiane e Investimeve për realizimin e ndërhyrjeve infrastrukturore në veri të vendit. Marrëveshja është me Bankën Evropiane të Investimeve për Infrastrukturën Bashkiake për projektin Porta e Alpeve. Marrëveshja është miratuar nga Komisioni për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural. Zëvendës Ministri i Financave Endrit Yzeiraj bëri ditur se investimi synon përmirësimin e cilësisë së jetës së komuniteteve në veri të vendit përmes zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm, rritjes së lëvizshmërisë dhe përmirësimit të infrastrukturës publike. Financimi nga Banka Evropiane e Investimeve parashikon mbulimin e 50% të kostos totale të projektit, ndërsa pjesa tjetër pritet mbulohet nga buxheti i shtetit dhe burimet e tjera financimi. Porta Alpeve synon krijimin e një korridori të integruar zhvillimi i cili lidh Alpet shqiptare me Bregdetin Adriatik përmes Shkodrës, Liçenit të Shkodrës, Lumit, Buna, Vjosës dhe Shëngjinit. Kryetaria e Komisionit të Turizmit, Kulturës dhe Diasporës Inda Zhupa denoncoi nismën Porta Alpeve si një paketë me prapavije elektorale për zgjedhjet lokale të vitit 2027. Duke kritikuar për mungesë transparencë, deputeti i Partisë Demokratike vlerëson se bëhet fjalë për një marrëveshje borxhi për 50 milionë eurosh pas destinacion të qartë që rrezikon të përdoret për shpërndarje fondesh gjatë fushatës dhe për interesa partijake.
2: Viti 2027 është vit elektoral. Të gjithë e dimë që kjo marrëveshje kreditimi që ne miratojmë sot do t'i ketë shpërndarjet e projekteve të veta të paktën pas 6 muajsh, s'është e pamundur që t'i ketë përpara dhe do t'i ketë fiks në kohën e fushatës elektorale. Do t'i ketë fiks si kontribute për të zgjedhur të preferuarit e partisë për të marrë projekte nga Porta e Alpeve.
1: Apeloni në Zhupa. Bordi i transparencës ulçmimin e naftës në Shqipëri me 10 lek, tregtohet me 186 lek për liter, ndërkohë benzina do të shitet me 180 lek për liter ose 4 lek më pak. Këto çmime do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet të çmimeve të shitjes. Referuar aktit normativ për aksizat në Republikën e Shqipërisë, në rast se çmimi i shitjes me pakicë për gazoilin është më i lartë se 220 lek për liter, apo për benzinën më i lartë se 200 lek për liter, zbatohet niveli 80% i aksizës. Opozita shqiptare kritikon vendimin e shumicës në pushtet për të mos marrë masa për lehtësimin e barrës ekonomike ndaj qytetarëve. Deputeti i Partisë Demokratike në Bozo vlerëson se qeveria po refuzon të ndërmarrë masa për lehtësimin e barrës ekonomike ndaj qytetarëve duke rrëzuar tre nismat që synonin uljen e çmimeve të karburanteve dhe energjisë për familjet dhe bizneset.
5: Ata rrëzuan propozimet për uljen e çmimit naftës përmes reduktimit të taksës qarkullimit dhe taksave tjera. Për uljen e akcizës naftën dhe dieselin, si dhe për zërimin e akcizës gazit për industrinë prodhuese, Made in Albania. Të gjitha këto masa u hodhën poshtë në komisionet parlamentare me votat e deputetëve socialistë.
1: Në deklaratën për mediat nga ambientet e kryesisë së kuvendit, deputeti demokrat ngriti akuzat e për menaxhimin e të ardhurave nga tatimi mbi vlerën e shtuar i karburanteve, duke pretenduar se vetëm në muajt e fundit janë mbledhur miliona euro shtesë, të cilat sipas tij nuk janë përdorur për mbështetjen e qytetarëve.
5: Vetëm nga tepricat e PSH-s mbi karburantin, për muajt mars dhe prill janë mbledhur mbi 10 milion euro shtesë, që kanë ardhur vetëm si rezultat i rritjes së çmimit, jo për merit qeverisë. Pyetja është e thjeshtë: ku kanë shkuar këto para? Në vend që duktheshin qytetarëve si mbështetje direkte, atë që kërkon opozita, ato kanalizohen në kontrata dhe marrëveshje dyshimtare korruptive apo shpenzime luksi.
1: Sipas Bozos, qeveria e drejtuar nga Edi Rama nuk qeverisni interesin e qytetarëve, por të një rrethi të ngushtë përfituesish. Kriza e karburanteve në lindjen e mesme nuk e ka vendosur në vështirësi aeroportin ndërkombëtar të Tiranës. Në njoftimin zyrtar thuhet se aeroporti vepron me linja ajrore, duke mos u ndikuar nga kriza globale e mungesës së karburantit për avion. Sipas asaj, nisjet nga Tia do të vazhdojnë normalisht drejt destinacioneve të parashikuara. Në njoftimin zyrtar thuhet se partneri i furnizimit me karburant për avion Airbp ka garantuar rezerva të mjaftueshme për Tirana International Airport, mbështetur në rritjen e shpejtë të fluksit të pasagjerëve vitet e fundit. Furnizimet janë të garantuara dhe situata paraqitet të qëndrueshme, çka na lejon të operojmë pa shqetësime, thuhet në reagimin e aeroportit ndërkombëtar të Tiranës.
6: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
7: Fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
8: Ju burra, t'i doni gratë tuaja se kurse dhe Krishti ka dashur kishën e ka dhënë veten e vetë për të, shkroi apostulli Paul. Zonje të dashura, kjo është dashuri shumë e madhe, e mendoj se është absolutisht e mjaftueshme që çdo grua të jetë e lumtur. Njëherë një djalë i ri erdhi tek pastori dhe i tha se kishte frikë mos binte në dhytari, dhe kjo nuk do t'i pëlqente Zotit, i tha. Kam frikë se dua shumë gruan time. Unë po e vendosa atë në një nivel shumë më të lartë dhe Zotit kjo nuk i pëlqen. Pastori e pyeti: a e do t'i atë më shumë se sa e donte Krishti kishën? Dhe ai djalë u përgjigj: nuk mendoj kështu. E pra miku im, ky është limiti. Ta duash më shumë se ç'donte Krishti kishën. Nuk mund të shkosh përtej këtij limiti. Më pëlqejnë shumë udhëzimet që e Bibla për burrat lidhje me nevojat e grave të tyre. Keni parasysh që këto këshilla janë dhënë një kohë kur shoqëria i trajtonte gratë si prona, dhe ato kishin shumë pak të drejta. Tek letra Kolosianëve në kapitullin 3 dhe në vargu 19 Pali shkruan: ju bashkëshort, duajni bashkëshortet tuaja, dhe mos u bëni të ashpër ndaj tyre, Pinëresa në këtë varg të thjesht palin në vizon dy nevoja të rëndësishme që i kanë gratë. Së pari të jenë të dashura nga burrat e tyre, do atë them, burrat t'i duan me të vërtet, dhe së dyti të trajtohen me butësi. Në fakt të dyja këto karakteristika vijnë nga vetë Zoti. Kush është më i dashur dhe më i butë me ne se vetë Perëndia? Kur një burr po tregohet i dashur dhe i butë me gruan e tij, ai po pasqyron karakterin e Perëndisë. Nëse e burr ndoshta nuk mendon se butësia është shumë mashkullore, por nëse do të pyesë një grua, ajo do të mendonte krejtësisht ndryshe. Asgjë nuk e largon më shumë një grua sesa shpërësia, dhe asgjë nuk e prek më shumë zemrën e saj sesa butësia. Ti je i butë dhe i dashur me një grua. Përfaqëson për të një fuqi që është nën kontroll. Një fuqi që e bën atë të sigurt dhe e di që nevojat e saj do të plotësohen. Po burra, nuk ka nevojë të shqetësoni se po e dashuroni gruan më shumë se ç'duhet. Vetëm nëse e doni atë më shumë se sa Krishti dhe Shikishën, ashtu siç tha Solomoni, gëzon me nusën e rinisate.
7: Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
8: Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Izrael, një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Ju ftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë Doktor Baruk do të na mësojë nga Bibla. Doktor Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Doktor Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lënë do të jepen hebrejisht, Doktor Baruk e ka për kënaqësi ta ndjekë të ligjërat në gjuhën shqipe. E ta ndjekim.
9: A jemi thirrur për të gjykuar njëri tjetrin? Përgjigja për këtë pyetje është jo. Nuk jemi thirrur për këtë. Para disa kohësh, më herët gjatë studimit të njëjtit libër, librit të Romakëve kapitulli 2, kam bërë të njëjtën deklaratë. Dhe kam marrë shumë mesazhe nga njerëz që nuk bien dakord me këtë. Dhe nuk bien dakord bazuar mbi dy pasazhe nga shkrimi. I pari gjendet tek 1 Korintasve kapitulli 6, ku na thuhet se ne do të gjykojmë edhe engjëjt. Dhe arsyetimi i tyre ishte i tillë. Nëse ne do të gjykojmë engjëjt, padyshim që jemi thirrur që të gjykojmë edhe njëri tjetrin. Por ja se ku qëndron problemi. Bazuar mbi kontekstin e Romakëve kapitulli 2, po flisnim për të gjykuar njëri tjetrin në këtë epokë, në këtë trup, nga këndvështrimi që kemi tani që është i kufizuar. Tek 1 Korintasve kapitulli 6, ku na thuhet se do të gjykojmë engjëjt, nuk bëhet fjalë për tani dhe në këtë botë, në këtë trup, por do të ndodhet në mbretërinë e Perëndisë, kur të kemi një trup të ri, një trup të mbretërisë, ku do t'i dim gjërat shumë herë më mirë nga sot, ku do ta njohim veten ashtu siç jemi në të vërtetë. Pra, po, në atë kohë ne do të gjykojmë engjëjt, por gjykimi nuk është për tani. Por sërish, njerëzit bazuar tek 1 Korintasve kapitulli 2 thonë: "A nuk na urdhëron shkrimi që të gjykojmë gjitha gjërat?" Po, por kjo është vetëm për sjelljen tonë, që t'i vlerësojmë gjërat, të dim se çfarë është e drejtë dhe e gabuar në sjelljen tonë. Për ato që bëjmë dhe ato që nuk bëjmë, nuk është më qëllimi për të dënuar njëri tjetrin. Duhet t'i kushtojmë vëmendje fjalëve biblike. Kur unë thash se ne nuk jemi thirrur që të gjykojmë njëri tjetrin, po të shohim në tekst, fjala që përdoret është fjala katakrino, jo vetëm krino, por katakrino, që do të thotë të gjykojmë mbi, nga ku rrjedh dhe koncepti të ndëshkojmë. Prandaj kur unë thash se nuk jemi thirrur për të gjykuar njëri tjetrin, konteksti ishte që ne nuk jemi thirrur për të dënuar njëri tjetrin. Ky është fakt, është e bazuar në Bibël dhe i qëndroi fort kësaj. Por ne jemi thirrur dhe për këtë përdoret fjala krino, që ka kuptimin të gjykoj, por ka edhe kuptimin të vlerësoj, që do të thotë të arrij në një përfundim, në një gjykim. Më lejoni t'ju jap një shembull. Në vendimin e kohëve të fundit të gjykatës së lartë në lidhje me abortin, sigurisht që ne jemi thirrur që t'japim mendimin tonë. Ne jemi thirrur për të bërë një gjykim të përshtatshëm, pavarësisht se çfarë thotë gjykata e lartë, sepse ne i shohim gjërat duke u mbështetur në zbulesën e fjalës së Perëndisë. Dhe çdo besimtar duhet të dalë në përfundimin se aborti është i gabuar, që është vrasje. Vetëm sepse nëna ose babai nuk e do fëmijën, nuk duhet ta vrasim atë fëmijë. Ne nuk duhet ta vrasim atë fëmijë vetëm për faktin se si është ngjizur ai fëmijë. Këto gjëra janë të gabuara, prandaj edhe aborti është i gabuar. Dhe ne mund të gjykojmë për këtë dhe duhet ta bëjmë, por ajo për të cilën po flisja është diçka shumë ndryshe nga kjo. Pra, që ne nuk duhet të kemi një frymë gjykuese në lidhje me njerëzit e tjerë, mbi besimtarët e tjerë, apo mbi ata që janë jashtë trupit të besimtarëve, sepse dëshira jonë është që edhe ata të marrin të vërtetën dhe të mirëpriten në mbretërinë e Perëndis. Pasi e sqaruam këtë, le të marrim Biblat dhe le të shohim bashkë në librin e Romakëve kapitulli 14. Libri i Romakëve kapitulli 14. Ktu Pali trajton dy çështje. Këto janë çështje që mbase nuk mendoni se janë të tilla. Në lidhje me çështjen e parë, kemi të bëjmë me ushqimin. Disa njerëz këtë interpretojnë të lidhur me ligjet e ushqimeve në dhjetën e vjetër, atë që bota e quan kosher. Më saktësisht termin kashrut. Por këtu nuk kemi të bëjmë me ligjet e kosherit. Jo, konteksti është shumë i qartë. Kemi të bëjmë me çështje krejtësisht tjetër. Pyetja është, a është e lejueshme që të ham mish ose tani bazuar mbi besimin ton? A është i ndaluar mishi? Do të shohim se Pali trajton këto çështje dhe jo kashrutin, jo ligjet e Biblisë për ushqimet. Së dyti, do të trajtoj edhe çështjen e ditëve, nëse duhet të studiojmë disa ditë caktuara. Dhe konteksti nuk ka të bëjë me Shabatin, pra me të shtunën apo me festivalet, por e dim se në atë kulturë ishin disa ditë caktuara, për shembull, brenda judaizmit, bazuar mbi shkrimet jashtë Biblisë, por madje edhe disa pasazheve në Bibël, kanë dhënë disa ditë dhe disa data, të cilat njerëzit mund të përcaktojnë nëse janë biblike, nëse janë data të sakta. Por ka edhe disa ditë që janë jashtë Biblës, por i përkasin vetëm traditës, në të cilat kanë ndodhur disa ngjarje të rëndësishme. Dhe prandaj për shkak të këtyre pikpamjeve, njerëzit i kremtojnë dhe i çmojnë të veçanta disa ditë, i japin një rëndësi më të madhe. A është e lejueshme kjo? A duhet të debatojmë për këto, të gjykojmë dhe të dënojmë njëri tjetrin për këto gjëra? E po le të shohim se çfarë na zbulon qartësisht fjala e Perëndis. Romakëve kapitulli 14, vargu 1. Pranojeni atë që është i dobët në besim. Fjalë për fjalë na thot kështu. Por atë që është i dobët me besimin, çfarë na urdhëron që të bëjmë? Pali thot, pranojeni atë. Pra, ata që janë të dobët në besim, ne jemi thirrur që t'i pranojmë dhe pastaj vazhdon dhe na thot sërish në vargu 1. Pa i qortuar për mendimet, pra për idet që kanë. Ne nuk jemi thirrur që të debatojmë apo të grindemi për këto gjëra të diskutueshme, bazuar mbi një dëshirë për ta larguar një njeri, për ta refuzuar ose për ta dënuar atë. Ne mund të diskutojmë këto gjëra dhe duhet ta bëjmë këtë, por jo me qëllim për të dënuar dikë, për ta përjashtuar dikë nga bashkia e zonës. Vini re se çfarë na thot në vargun e dytë. Ndërtimi i fjalës në gjuhën greke trajton dy situata të lidhura me njëra tjetrën. Nga njëra anë ne këtë mund ta përkthejmë nga njëra anë. Nga njëra anë dikush mendon se mund të hajë nga çdo gjë. Dhe kur thot çdo gjë, këtu e kam fjalën për mishin. Të gjithë ishin dakord që fruta dhe perimet janë të pranueshme. Tani bëhet fjalë për mishin. Dhe do të shtoja se konteksti këtu na tregon se bëhet fjalë për mishin që është i lejuar bazuar mbi fjalën e Perëndis. Pra këtu na thuhet, nga njëra anë dikush mendon se mund të hajë nga çdo gjë. Ndërsa ai që është i dobët, kjo është shumë e rëndësishme. Ndërsa ai që është i dobët ha vetëm barishte. Ktu nën kupton që ha vetëm perime, ku përfshihen edhe frutat. Pra e përsëris, që duhet të kuptojmë se konteksti i pasazhit për diskutimet dhe debatet është ky. Ndonjëri që është i dobët në besim, thot se njeriu duhet të hajë vetëm fruta dhe perime. Kurse ai që nuk është i dobët, pra që është më i fortë në besim, ai beson se është e pranueshme tani dhe në këtë epokë që të hahet edhe mish. Dhe Pali bie dakord me këtë këndvështrim, që është e pranueshme. Por vini re se çfarë thot më pas. Le të shohim vargun 3. Ai që ha, pra ai që ha mish, na thot të mos e përbuz atë që nuk ha. Pali shprehet në formën e një urdhërimi, le të mos e përbuz. Kjo është shumë e rëndësishme. Ekzistojnë diskutime, ekzistojnë debate dhe të dyja grupet i bazojnë pikpamjet e tyre në shkrim. Por sipas Palit, interpretimi i njërit grup nuk është i saktë. Ky grup ka një arsyetim biblik. Por përfundimi i këtij arsyetimi nuk është i saktë. Por gjithsesi, Pali thotë që ti pranojmë këta njerëz dhe të mos i përbuzim ata. Le të vazhdojmë të lexojmë pjesën e dytë të vargut 3. Dhe ai që nuk ha, të mos gjykoj atë që ha. Pra, le të mos e dënoj atë që ha. Pse? Sepse Perëndia e ka pranuar. Pra na mëson se Perëndia e ka pranuar atë njeri që ha çdo gjë. Pra atë që ha mish. Përfundimi në të cilin duhet arrim është ky. Perëndia e ka pranuar të dy këta njerëz. Sepse në këtë kontekst, të dy këta njerëz e kanë pranuar Ungjillin, që të dy janë në besim. Por ndodh që njëri është më i dobët se sa tjetri, por Perëndia e ka pranuar që të dy. Tani le të shohim vargun tjetër, vargun 4. Ktu kemi një të vërtetë themelore shumë të rëndësishme. Ai thot: "Kush je ti që gjykon shërbyesin e tjetrit?" E vërteta është kjo, se që të dy këta njerëz janë shërbëtorë të kujt? Shërbëtorë të Mesias, të Jezus Krishtit. Për këtë arsye, nuk është me vend që një shërbëtor të gjykojë një bashkë shërbëtor tjetër. Gjykimi i takon Zotit. Prandaj le të shohim sërish në vargun 4. Kush je ti që gjykon shërbysin e tjetrit? A qëndron mbi këmb ose rrëzohet, është punë e Zotit të tij. Fjalën Zot mund ta përkthejmë edhe padron, por më saktë është fjala Zot. Pra i takon Zotit që të gjykojë për këtë. Nuk na takon neve. Kjo mbështet edhe atë që thash më herët gjatë studimit Romakëve kapitulli 2. A qëndron mbi këmb ose rrëzohet, është punë e Zotit të tij, por ai do të qëndrojë. Pse? Sepse Perëndia është i Zotit ta bëjë atë të qëndrojë në këmb. Pra Perëndia do të bëjë që ky njeri, që është i dobët në besim, por që ka besim, Perëndia do të bëjë që të qëndrojë në këmb. Ja se çfarë do të na thotë. Perëndia do ta themelojë atë njeri. Dhe nga këndështrimi im personal, mund t'ju them se jam i sigurt që në të shkuarën e kam patur gabim dhe kam qenë i dobët në besim, por Perëndia më rrit. Dhe sot mund të them se duke qenë më i fort në besim, ende ka gjëra që duhet i mësoj, shumë gjëra. Dhe prandaj Perëndia po vazhdon të punojë në ne. Për lëvdojeni atë që atë punë të mirë që ai ka filluar në ju dhe në mua, ai do ta përfundojë. Por që tani nuk është e përfunduar ende. Jemi ende duke u rritur dhe duke u maturuar. Me fjalë të tjera, si ju, edhe unë po vazhdojmë të mësojmë. Dhe është e shëndetshme që ta kuptojmë siç duhet këtë të vërtetë, që unë dhe ju kemi dhe shumë gjëra për të mësuar, por Perëndia do të bëjë që ne të qëndrojmë në këmb. Vargu 5. Sepse dikush e çmon një ditë më shumë se një tjetër. Tani po kalojmë në një çështje tjetër. Ai jep fund çështjes nëse është apo jo e lejueshme që të ha mish, dhe tani po trajton çështjen e dytë. Pra të ditëve. Nga njëra anë kemi të bëjmë me të njëjtën situatë. Le të shohim vargun 5. Nga njëra anë kemi dikë që gjykon, që çmon, që ka vendosur se një ditë është më e rëndësishme se një tjetër. Çfarë do të thotë kjo? Që një njeri i vlerëson ditët ndryshe nga një tjetër. Dhe sërish konteksti është ky. Le të shohim pak datat në judaizëm. Ka disa data që mund të shohim në kalendarin bazuar me judaizmin. Dhe në këtë kalendar kemi shumë gjëra të shënuara për ngjarje të caktuara, që kanë ndodhur në ditë të caktuara. Këto ose janë bazuar mbi referenca biblike, ose mbi referenca të traditës që kanë ndodhur ndër shekuj, dhe që janë marrë nga tekste jashtë Biblës. Dhe lind pyetja, a është e lejueshme që ti pranojmë këto gjëra dhe këto ditë të caktuara ti vlerësojmë ndryshe nga ditët e zakonshme? Dhe cili është përfundimi sipas Perëndisë? Le të shohim sërish në vargun 5. Sepse dikush e çmon, ose mund të themi vlerëson, një ditë më shumë se një tjetër, dhe tjetri çmon të gjitha ditët një lloj. Çfarë na thot shkrimi më pas? Gjithë se cili të jetë plotësisht. Këtë mund ta përkthejmë i bindur plotësisht në mendjen e tij. Pra, siç do ta cilësonim sot, kjo është një çështje e ndërgjegjes së gjithë se cilit. Bazuar me ndërgjegjen time, nëse unë mendoj se kjo ditë është ndryshe, që bazuar në shkrim, në këtë ditë ka ndodhur diçka e veçantë dhe prandaj unë dua që ta trajtoj në mënyrë të veçantë. Kurse dikush tjetër thot, e po unë i vlerësoj të gjitha ditët njësoj. E përsëris. Ashtu siç do ta trajtonim kashrutin, këtu nuk kemi të bëjmë me shabatin dhe me festivalet e tjera biblike, me ditë të caktuara që takojnë Zotit, por kemi të bëjmë me gjërat e traditës, me pikpamjet në lidhje me faktin nëse është e lejueshme që të ham mish dhe nëse është e përshtatshme që disa ditë ti konsiderojmë më të veçanta se sa të tjerat. Dhe le të shohim sërish se çfarë na thuhet në vargun 6. Ai që çmon, pra në këtë kontekst, këtë mund të kuptojmë si ai që e vlerëson. Pra le të shohim sërish vargun 6. Ai që çmon ditën, për Zotin e çmon. Ai që nuk e çmon ditën, për Zotin nuk e ruan. Kush ha? Për Zotin ha, dhe i falet nderit Perëndis. Dhe kush nuk ha? Për Zotin nuk ha, dhe i falet nderit Perëndis. Pra, në të dyja rastet, qoftë kur bëhet fjalë për çështjen nëse ham mish apo jo, që të dy këta njerëz marrin një vendim për këtë për shkak të përkushtimit të tyre ndaj Perëndis, të besimit të tyre te Perëndia. Në të njëjtën mënyrë, për sa i përket ditëve, çdo njeri e cilëson një ditë si të veçantë, e vlerëson një ditë ndryshe, për shkak se do ta nderoj Perëndin dhe do t'jap falënderim atij. Pra, të dy këta grupe në fund po bëjnë të njëjtën gjë, për shkak të besimit të tyre, qoftë ky besim i fortë ose i dobët, por për shkak të besimit ata sillen në një mënyrë të caktuar. Dhe në fund, cili është arsyetimi i tyre? Është diçka e mirë. Ata po e falënderojnë Perëndin. Prandaj duhet ta mbështesim këtë, sepse kjo është gjëja e duhur për t'u bërë, që të falënderojmë Perëndin. Pra, edhe pse ka debate të ndryshme, nuk duhet të lejojmë këto debate që të shkaktojnë ndasi në trupin e besimtarve. Le të shohim se çfarë na thot tjetër. Le të shohim në vargun 7. E kam theksuar dhe nënvizuar këtë, sepse është thelbësore. Vargu 7. Sepse asnjë nga ne nuk jeton për veten e tij. Ky është parimi themelor. Ne nuk jetojmë për veten tonë. Çfarë do të thotë kjo? Dy gjëra. Së pari, ne jetojmë për Zotin, dhe së dyti, për shkak se jemi të përkushtuar ndaj Zotit, jemi gjithashtu të shqetësuar për kë? Për njerëzit e tjerë. Perëndia është aq i shqetësuar, Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindur. Ai deshi njerëzit. Ai është shqetësuar për ta. Prandaj kështu duhet jemi edhe ne. Dhe që të mos i lejojmë këto gjëra të diskutueshme të shkaktojnë ndasi dhe të sillin dënim mbi dikë, të cilin Perëndia e do dhe për të cilin Perëndia ka siguruar. Jemi sërish në vargun 7, sepse asnjë nga ne nuk jeton për veten e tij, dhe askush nuk vdes për veten e tij. Që do të thotë, edhe nëse jetojmë ose vdesim, gjithçka i jepet kujt? I afrohet Perëndis. Ne jemi thirrur që të jetojmë jetën tonë në mënyrë sakrifikuese. Edhe nëse vdesim, vdesim për besimin dhe jetojmë bazuar në besimin tonë. Këtë na thot këtu, një të vërtetë shumë themelore. Tani le të shohim vargun 8, sepse edhe nëse rrojmë, rrojmë për Zotin, dhe nëse vdesim, vdesim për Zotin. Shumë e vërtetë. Ky është synimi i një njeriu që beson. Edhe nëse jetojmë ose vdesim, çdo gjë që ne jemi, çdo gjë që ne kemi, çdo gjë i takon Zotit. Ne duam që ta falenderojmë atë, sepse ai na ka shpëtuar. Ai na ka dhënë birin e tij të vetëm lindur, që vdiq në kryq, në mënyrë që ne të kemi jetën e përjetshme. Dhe për këtë dimë edhe diçka tjetër. Do ta diskutojmë pas pak. Por tani le të shohim sërish në mes të vargut 8, ku na thuhet: "Pra edhe po të rrojmë ose të vdesim, të Zotit jemi." Ne i përkasim Zotit, të vdekur ose të gjallë, dhe kjo na tregon për shpresën e përjetshme që ne kemi. Tani le të kalojmë në vargun 9. Sepse për këtë, kjo është një shprehje paksa e çuditshme, por ka kuptimin, për këtë, çfarë do të thotë? Këtu po na flitet për një mendim parësor. Shumë herë, sidomos në dhjetën e vjetër, kur përdoret kjo shprehje, që qëndron në fillim, nënkupton se bëhet fjalë për një gjë parësore. Dhe këtë do edhe Pali që të na theksoj. Mendimin e Palit nga këndvështrimi hebraik. Vargu 9, sepse për këtë edhe vdiq Krishti dhe u ngjall e u kthye në jetë. Pra ai vdiq, u ringjall dhe jeton për ne. Çdo gjë që ai bëri ishte për të mirën, për shpëtimin e njerëzimit. Ai bëri gjërat duke menduar për mirëqenien tonë, bazuar mbi standardet dhe vullnetin e Perëndis. Dhe prandaj na thot në vazhdim të vargut 9, që të zotëroj edhe mbi të vdekurit, edhe mbi të gjallët. Pra të mbretëroj, ky është thelbi. Mendësia që duhet kemi është kjo, që ai është Zot dhe që ai mbretëron mbi ne, që do të thotë se çdo vendim nuk është vendim personal i yni, por bazohet mbi atë që është e kënaqshme dhe e drejtë për të. Dhe Zoti është Zoti të gjitha gjërave. Përfshir këtu edhe ndërgjegjen tonë. Pra, gjithmonë ne duhet jemi të nështruar ndaj tij. Këtë kërkon të na theksoj në këtë varg. Le të shohim sërish vargun 9, sepse për këtë edhe vdiq Krishti dhe u ngjall e u kthye në jetë, që të zotëroj edhe mbi të vdekurit, edhe mbi të gjallët. Vargu 10. Por ti, pse e gjykon vllain tënd? Kjo është shumë e rëndësishme. A është vllai ynë një vëlla besimtar? Por ti, pse e gjykon vllain tënd? Ose përse e përbuz vllain tënd? Ajo që po na thot në këtë varg është kjo. Kur kemi një qëndrim gjykues, kur kemi një qëndrim ndëshkues, me çfarë ka lidhje kjo? Ka lidhje me faktin se ne përçmojmë dikë. Dhe nuk duhet ta bëjmë këtë. Nuk është ky qëndrimi i besimit. Cili është qëndrimi i besimit? Vahafta, Ireakha, Kamokha. Ne duhet të duam të afërmin ton por si vetveten. Ne nuk duam që të na përçmojnë. Nuk duam që njerëzit të kenë përbuzje ndaj nesh. Për shkak të dashurisë që kemi ndaj Perëndis, ne marrim vendime biblike. Por nëse ata njerëz që nuk bien dakord me Perëndin, na përçmojnë, na përbuzin, duan të na gjykojnë dhe të na dënojnë, kjo është punë për ta. Por ne nuk kemi dashaqësi ndaj tyre. Le të vazhdojmë të lexojmë në pjesën e dytë të vargut 10. Të gjithë, pra, do dalim përpara gjykatës së Krishtit. Pse është shkruar kjo? Ky varg është shumë i rëndësishëm, sepse na tregon se në fund, për të gjitha këto gjëra të diskutueshme, të gjitha këto çështje të ndërgjegjes, në fund nuk më takon mua dhe as juve që të gjykojmë, që të dënojmë dhe që të përçmojmë dikë. Pse? Sepse çdo besimtar do të dalë përpara fronit të gjykimit të Mesias. Dhe kjo do të jetë vetëm për të marrë shpërblimin. Mesia do të bëjë një shpallje, një gjykim nëse pikpamjet të tilla, sjelljet të tilla kanë qenë të përshtatshme apo jo. Dhe për ato gjëra që unë bëj dhe që janë të papërshtatshme, unë nuk do të marr shpërblim. Për ato gjëra që bëj dhe që janë të përshtatshme, unë do të bekohem. Do të ketë një shpërblim për mua. Por kush e përcakton këtë? Jo juve, jo unë, por Perëndia, Mesia. Pra do të ketë një ditë për të dhënë llogari. Këtë do ta shohim pas pak. Një ditë kur do të ndodhë gjykimi. Por kush e bën këtë? Siç e thashte më parë, është froni i gjykimit që i përket Mesias. Vargu 11. Sepse është shkruar: "Roj unë, thot Perëndia, pra Zoti është i gjallë dhe ai do të gjykojë." Dhe na thuhet këtu se për shkak se ishtë gjallë, se çdo gjuhë do të ullet para meje, dhe çdo gjuhë do të lavdëroj Perëndin. Pra, çdo njeri do të bëjë një rëfim dhe ne do të deklarojmë. Jo njeri tjetrit, por Perëndis. Ajo që është madhështore këtu është kjo. Kush është gjykatësi? Mesia. Na është mësuar dhe fjala Perëndis na thot se gjykimi mbi çdo gjë i është dhënë Mesias. Këtu na thuhet se çdo gjuhë do të prulet dhe çdo gjuhë do të rrëfej. Kujt? Perëndis. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse na tregon natyrën hyjnore të Mesias. Vargu i fundit, vargu 12. Kështu pra, secili nga ne, kjo është shumë e rëndësishme. Kështu si rezultat i kësaj që secili prej nesh, çdo besimtar, do t'i jap llogari Perëndis për veten e vet. Kjo është shumë e rëndësishme. Që secili prej nesh do t'i jap llogari për ato që ka menduar, për ato që ka thënë dhe për ato që ka bërë. Që secili do të gjykohet. Por ja secili është lajmi i mirë, bazuar mbi Ungjillin. Ky gjykim nuk përcakton vendin se ku do të kaloj përjetësinë. Kur ju e pranoni Ungjillin, kur rrëfeni mëkatet tuaja dhe besoni në vdekjen, varrimin dhe ringjalljen e Mesias, ju do të merrni faljen. Ju nuk do të merrni disa shpërblime të caktuara, por do të jeni përjetësisht në mbretërinë e Perëndis. Por ne duhet të duam që të fitojmë sa më shumë shpërblime dhe të jemi të mëdhenj në mbretërinë e Perëndis, siç na mësohet te Mateu 5. Pse? Sepse me këto shpërblime do të marrim kurora që do t'i hedhim në këmbët e Mesias. Dhe këto kurora përfaqësojnë atë që Mesia bëri, atë që ai është për ne në këtë jetë dhe prandaj ne duhet të demonstrojmë një dashuri dhe një përkushtim të madh ndaj tij.

0: brenda për ne.
1: Lutja mund tjetë e fuqishme, dhe Perëndia do që ne të lutemi, por ai kërkon që të lutemi sipas mënyrës së tij, përndryshe ai nuk do të përgjigjet. Përshëndetje, unë jam Sam Rohrer, presidenti i Rjetit të Pastorëve Amerikan, ku e vlerësojmë shumë lutjen, sepse Perëndia e vlerëson atë. Në emisionin e fundit, kam folur për kushtet e Perëndisë për lutjen. A e dini se një tjetër arsye sepse Perëndia nuk i përgjigjet lutjeve tona, është nëse lutemi për arsye egoiste? Jakobi 4, vargu 3 thot, ju kërkoni dhe nuk merni, sepse kërkoni keqes që të shpenzoni për kënaqësit tuaja. Edhe pse Perëndia do që të përgjigjet lutjeve tona, Jakobi na paralajmëron qartë se kur i kërkojmë Perëndis gjëra sepse duam një status më të lartë në sytë e botës, se sa në sytë e Perëndis, ose që të kemi më shumë favore me miqtë tanë se sa me Perëndin, ose për ndonjë arsye tjetër që nuk e nderon Perëndin, Perëndia nuk do të përgjigjet lutjeve tona. Motivi për të cilin lutemi bën ndryshim të jashtëzakonshëm. Apo luteni për dëshirat tuaja egoiste, apo për lavdin e Perëndit.

0: zoti që shëron zemrën tonë. Ti e zoti që vepron.
1: Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
2: Gjykata speciale në akt shtyshpallje në akt gjykimit për ishkrerjet e ushtrisë shlirimtare të Kosovës në njoftimin e dhomave të specializuara në aktuese trupi gjykues në çështjen kryesore kundër Hashim Thaçit, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimit lëshoi një urdhër me të cilin shtyua fatin për shqiptim në akt gjykimit me 60 ditë deri më 20 korrik 2026. Trupi gjykues konstatoi se rrethana të çështje gjyqësore kërkojnë kohë shtesë duke referuar sasisë së provave dhe kompleksitetit të procesit. Gjithsesi trupi gjykues nënvizoi se nëse një shtyrje e mëtejshme a fatit do të jetë absolutisht e domosdoshme, trupi gjykues do të lëshoj një urdhër për këtë qëllim në kohën e duhur, thuhet në njoftimin e gjykatës speciale në Hagë. Në pritjet e verdiktit të gjykatës së Hagës, ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është i bindur në pafajësi. Ai shprehur besim plot se do të kthehet i lirë në Kosovë. Nxjerrja e gjykimit është në duart e gjykatësve, por unë kam besim që pas dëgjimit të dëshmitarëve të prokurorisë në veçantë të atyre të mbrojtjes, të profilit dhe kredibilitetit më të lartë ndërkombëtar, ata do të nxjerrin vendim të drejtë dhe meritor, thashim Thaçi në intervistën e tij për Opinion. Për faktet dhe provat e paqen, ai fajson Serbinë dhe Rusinë. Thaçi është shprehur i bindur se paheqjen e plotë të sanksioneve nga SBA dhe Bashkimi Evropian për Kosovën nuk mund të ecet përpara në planet e brendshme e as në ato të jashtme. Kritika ka dhe për marrëveshjen e orit duke vlerësuar se defunksionalizon shtetin e Kosovës. Kryeministri detyr i Kosovës është treguar kritik për vendimin e gjykimit të dhomave të specializuara të AG-s ndaj shkrerëve të UÇK-s. Sipas kryeministrit Albin Kurti, sot Kosova ka nevojë për gjykata normale dhe jo gjykata speciale.
3: Kosova ka nevojë për gjykata normale, jo për gjykata speciale. Mirpo, amandamentimi numër 24 i Kushtetutës me 3 gusht të vitit 2015 është një ndër ditët më të rënda të Kosovës të pavarur e të Republikës tonë demokratike dhe që të gjitha këto tash janë pasoja.
2: Ai tha se beson në pavajsinë e shkrerëve të UÇK-s dhe të luftës për liri.
3: Ne besojmë në drejtsinë e UÇK-s dhe në pavajsinë e krerëve të UÇK-s, të luftëtarëve të saj, të cilët vazhdojnë që të mbohen në burg padrejtisht në Hagë.
2: Partia Demokratike e Kosovës shpreh shqetësimin e saj lidhur me shtyrjen e shpalljes së akt gjykimit në procesin gjyqësor ndaj shkrerëve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Në njoftimin e partisë më të madhe opozitare në Kosovë, thuhet se kjo vonesë e pajustifikueshme është një dëshmi e radhës e këtij procesi të stërzgjatur i cili ka humbur kuptimin e drejtësisë dhe është ndruar në një proces të ndikuar nga kalkulimet politike. Partia Demokratike e Kosovës i bën thirrje bashkisë ndërkombëtare dhe institucioneve të drejtësisë që të reflektojnë dhe të mos lejojnë që ky proces të shndrohet në një shembull të dështimit të drejtësisë ndërkombëtare.
1: Politik.
2: Departamenti Amerikan i Shtetit paralajmëron Prishtinën zyrtare se bllokimi i vazhdueshëm politik dëmton besimin e institucionet e Kosovës. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se po i ndjekim nga afër zhvillimet. Do të dorim të shihnim të gjitha grupet politike të bashkëpunojnë për interesat më të mira të popullit të Kosovës, tha një zëdhënës. Kosova do të mbajë zgjedhjet e parakohshme parlamentare më 7 qershor, ato u shpallën pasi kuvendi u shpërnda automatikisht për shkak të dështimit për të zgjedhur presidentin e ri brenda fatit kushtetues. Kosova fillon përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme vendore. Këtë të mërkur filloi procesi regjistrimi të votuesve jashtë vendit. Gjithçka pritet të përfundojë më 17 maj. Për 12 ditë të gjithë shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë vendit do të mund të aplikojnë online për të regjistruar dhe për të votuar me postë ose në përfaqësi diplomatike. Zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmira Elezi, tha se është në vullnetin e votuesve që të përzgjedhin mënyrën e votimit, qoftë në përfaqësi diplomatike apo përmes postës.
4: Në momentin e regjistrimit, votuesit mund të përcaktohen individualisht për një nga tri mënyrat e votimit, pra për të votuar fizikisht në njërën nga përfaqësitë diplomatike të Kosovës, për të dërguar fletë votimin përmes postës në njërën nga kutitë postare të hapura nga QSZ-ja jashtë Kosovës, apo për të dërguar fletë votimin në kutinë postare të QSZ-s në Kosovë.
2: Zgjedhësit që do të regjistrohen për të votuar në përfaqësitë diplomatike do të mund të votojnë me 6 qershor, ndërkaq ata përmes postës do të mund të votojnë nga 25 maj deri më 6 qershor.
4: QSZ ka vendosur numrin minimal për 50 votuesish të regjistruar si kriter për organizimin e votimit në një përfaqësi të caktuar diplomatike, dhe nëse numri i votuesve të regjistruar për votim në një përfaqësi diplomatike është 950, votimi fizik në atë përfaqësi diplomatike nuk organizohet dhe votuesit e regjistruar do të kalojnë automatikisht në statusin e votuesve përmes postës dhe për këtë do të njoftohen nga QSZ.
2: Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Haxhiu premton se përemërimin e antarit të fundit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve do të veprojë në përputhje me përgjegjësitë. E rëndësishme ka qenë për mua që të kuptoj nëse do të bllokohet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në rast se nuk e ka një antar. Kam marrë informacione që asgjë nuk rrezikohet nga kjo situatë, prandaj do të veproj në përputhje me përgjegjësitë, atëherë kur e konsideroj që duhet të veproj, deklaroi Albulena Haxhiu. Ushtruesi i detyrës së presidentes pranoi se në presidencë janë dy kërkesa për këtë vakancë, njëra nga lëvizjeve të vendosje dhe tjetra nga Partia Demokratike e Kosovës. Ushtruesi i detyrës së presidentes së Kosovës u ka bërë thirrje bashkëdetarëve që të regjistrohen për të votuar në zgjedhjet e 7 qershorit. Përmes një apeli në rrjetet sociale, Albulena Haxhiu kërkon bashkëdetarëve që kanë qenë zëri i Kosovës kudo në botë të vazhdojnë me kontributin e tyre për të bërë pjesë e vendimarrjes.
5: Keni punuar dhe keni sakrifikuar për ta ndihmuar atëun ton. Keni qenë zëri i Kosovës kudo në botë. Vazhdoni kontributin për Republikën e Kosovës dhe bëhuni pjesë e vendimarrjes. Regjistrohuni me kohë, ndihmoni njëri tjetrin, flisni me familjarët, me miqt, me trind që kanë lindur jashtë, por që Kosovën e kanë në zemër.
2: Apeloi Albulena Haxhiu. Kryeministri në detyrë Albin Kurti kërkon votën e emigrantëve në zgjedhje. Përmes rrjeteve sociale ai ka ftuar mërgjimtarët të regjistrohen për të votuar në 7 qershor.
6: Kjo periudhë zgjat prej 6 deri me 17 maj. Andaj të gjithë ata që nuk mund të vinë në Kosovë për të votuar fizikisht, duhet ta bëjnë regjistrimin sa më parë. Të dashur bashkëdhetar, ata që mendojnë se do ta lodhin popullin, do të lodhen vetë. E ne që jemi në rrugë drejt, nuk do të ndalemi asnjëherë së punuari për të mirën e përbashkët dhe interesin publik.
2: Përmes një video të publikuar në profilin e tij në rrjetet sociale, Albin Kurti deklaroi se po i pamundsohet të punojë dhe se kundërshtarët e tij në thelb nuk respektojnë rezultatin zgjedhor. Albin Kurti tha se provoi gjithçka për të mos pasur sëri zgjedhje.
6: Këta në thelb nuk respektojnë rezultatin zgjedhor. Realisht këta po thonë se qytetarët votojnë, por ne me matematikat tona do të aprishim vullnet me tyre të shprehur. Dhe kështu e dërguan vendin sërish në zgjedhje me shpresën që erëzojnë qeverin ton të mirë të drejtë.
2: Aliansa për Ardhmërinë e Kosovës do të garojë vetëm në zgjedhjet e 7 qershorit. Ish deputeti i Aliancës Besnik Tajeri në intervistë për Ekonomia Online deklaroi se ndonse ka pasur diskutime për koalicione, Alianca e ka bërë të qartë pozicionin e saj, se do të garojë me një listë konkurruese.
7: Nuk do të ketë asnjë koalicion, do të jemi si subjekt politik me një listë bukur konkurruese me kuadro të aliancës, mirë po edhe tjerë, dhe në këtë garë shkojmë si aliancë, shkojmë vetë, pa koalicione. Aliancë është ma e forta kur garan me logon e vetë, kur galon me kauzën e vetë, dhe mësimet e të kalumës të regojnë që nuk kem kalu mirë me koalicione.
2: Tajeri shmangu komentet për listat e kandidatve, por deklaroj se kandidat për kryeministri do tjetë Ardian Gjini.
7: Menoj që kësoj radhe, Alianca do ta merë rezultatin më të mirë që e ka pas ndonjëherë në zgjedhje qendrore. Diskutimet nuk kanë qenë formale, ka pas ide më herët, mirë po kemi qenë sakt, kemi qenë përsaktum drejt që do të garojmë vetë. Fillimisht është kandidati për kryeministër, i cili është ndryshe, e një numër i madh, po e lëmë kur publikohet lista Aliancës. Mirë po do të ketë shumë risi.
8: Aktualitet.
2: Moment të rëndësishëm për sistemin e drejtësisë e komentoi ushtruesi i detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Haxhiu hapin e gjykatës administrative. Haxhiu theksoi se rëndësia e kësaj gjykate nuk qëndron vetëm në themelimin formal, por në ndikimin që do të ketë në jetën e përditshme të qytetarëve.
9: Nga sot pra kjo gjykatë do të flasë përmes vendimeve të saj, përmes rendeve që i trajton pas varitje dhe përmes rasteve ku gabimi i administratës rregullohet dhe ku qytetari e sheh se nuk është i pambrojtur. Po, pra ky është kuptimi i saj. Uroj që puna e saj të afroj qytetarin me të drejtën dhe të mbaj administratën më afër përgjegjësisë.
2: Deklaroi presidentja në detyrë Kosovës. Ushtruesi i detyrës së kryesuese së Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Arjeta Sadiku, vlerëson se gjykata administrative përfaqëson një rësi të rëndësishme në sistemin gjyqësor të Kosovës. Ajo do të jetë specializuar për të shqyrtuar dhe vendosur çështjet në konflikte administrative dhe kontekstet nga marrëdhënia e punës në juridiksionin e saj, duke ofruar një mekanizëm të pavarur, profesional dhe efikas të kontrollit gjyqësor në vendimet e organeve administrative.
10: Jo rastësisht sot jemi këtu bashkë me përfaqësuesit e organeve administrative dhe përfaqësues të tjerë relevant, të cilët janë pjesë përbërëse e drejtësisë administrative, dhe kjo me qëllim të përcimit të mesazhit të qartë që të marim përgjegjësinë përbashkët për zbatim të drejtë të ligjit, për zbatim të vendimeve gjyqësore dhe shërbime cilësore për qytetarët.
2: Ministri i Detyrë i Punëve të Brendshme i Kosovës, Gjilar Zveçla, ka theksuar përkushtimin e Republikës për integrimin euroatlantik të vendit, duke cilësuar këtë rrugë si thelpsore për të ardhmen e tij. Zveçla, përmes profilit në rrjetet sociale, shkruan se Kosova mbetet e vendosur dhe angazhuar drejt antarësimit në BE dhe NATO si një domosdoshmëri strategjike. Në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit, kryeministri i Detyrë i Kosovës, Albin Kurti, inauguron fillimin e punimeve për rehabilitimin e rrugës rajonale Kiev-Malishev. Projekti përfshin 11 kilometra rrugë me një vlerë prej 2.3 milion euro. I pranishëm në ceremoni, ministri i infrastrukturës Dimal Basha tha se bëhet fjalë për rehabilitimin e plot të rrugës.
8: Ne kemi bë hartimin e komplet projektit dhe tani po rehabilitohet e tër rruga prej 11 kilometra. Segmenti i por prej 8 kilometrave është kontrota e por. Pastaj do jemi në procedura edhe për segmentin e dytë për 3 kilometrën tjetër.
2: Punimet pritet të përfundojnë brenda 225 ditëve dhe projekti synon rritjen e sigurisë të trafik, uljen e kostove të transportit dhe përmirësimin e infrastrukturës për banorët e zonës.
1: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
11: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
11: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
11: Thurje.
1: Në Radio 7.
11: Në Radio 7.
12: Na ishte një herë një druvar shumë i zoti. Mbreti e mori të punonte për të. Paga ishte e mirë, po kështu edhe kushtet e punës. Druvari donte të bënte më të mirën. Mbreti i dha një sëpat të mprehtë për të prerë drut dhe i tregoi druvarit zonën në të cilën duhet të priste dru. Ditën e parë, druvari preu 18 pemë. Mbretit ju bë qefi. Ndërsa druvari u nxit edhe më shumë. Kështu punoi më fort ditën tjetër, por mundi të pres vetëm 15 pemë. Çdo ditë që kalonte ai priste gjithnjë më pak. I shkreti druvar. Mendonte se po i binin fuqit. Shkoi tek mbreti dhe i tha se nuk e kuptonte se çfarë po ndodhte. Atëherë mbreti e pyeti: "Kur ishte hera e fundit që e ke mprehur sëpatën?" "Të mprehë sëpatën?" ju përgjigj druvari. "Po unë nuk kam kohë. Kam qenë shumë i zonë me prerjen e druve."
11: Majo Shin e shkroi këtë tregim për faqen e internetit Thrive Global. Thelbi i tregimit është që ndonjëherë njerëzit punojnë vërtet shumë. Mjafton një rregullim i vogël dhe mund të punojnë me më shumë zgjuarsi. Programi i sotëm flet se si ta menaxhojmë kohën më mirë për të bërë më shumë.
12: Të gjithë kanë gjëra që duhen bërë. Këto gjëra mund të jenë shkolla, puna ose gjëra në shtëpi. Ka njerëz që u duhet të kujdesen për fëmijët, të ndreqin dritaren e prishur ose të qëndrojnë ulur në përtakime pune. Të gjitha këto janë gjëra të rëndësishme, të cilat kërkojnë kohë edhe vëmendje. Por nga ana tjetër, të gjithë kanë edhe gjëra që duan të bëjnë. Gjërat që përfshihen këtu mund të jenë: të përfundojnë shkollën, të shkruajnë një libër ose të mësojnë një gjuhë të re. Këto gjëra na ndihmojnë të ndryshojmë, të përmirësohemi ose të japim diçka botës. Prandaj, si i baraspeshoni ju gjërat që duhen bërë me gjërat që dëshironi të bëni?
11: Mësoni ta përdorni më mirë kohën. Ndoshta, ashtu si ai druvari në fillim të programit ton, thjesht u duhet të mprini sëpatën. Ndoshta thjesht keni nevojë të punoni në një mënyrë më të zgjuar. Më poshtë, do të gjeni 6 këshilla ose mjete për menaxhimin e kohës që mund të jenë të dobishme për ju.
12: Këshilla e parë e menaxhimit të kohës është që të mbani mend tablone madhe. Në vend që të mendoni për të gjitha ato gjëra që keni për të bërë, mendoni se ku dëshironi të jeni pas një viti. Shkruajeni në një copë letër dhe vendoseni në një vend që e shihni për ditë. Ky vend mund të jetë në kuzhinë ose në banjë, ose mund ta vendosni si foton e ekranit të telefonit tuaj. Kjo do t'ju kujtojë objektivat tuaja më të mëdha.
11: Këshilla e dytë për ta menaxhuar më mirë kohën tuaj është planifikimi i çdo jave. Kur e planifikoni javën, atëherë keni mundësin të siguroheni se po shpenzoni kohë me gjërat që kanë rëndësi. Përfshini gjithçka në plan, kohën për punë, por edhe kohën për të mësuar, për të ushtruar, për çlodhje dhe kohën me miqtë e familjen. Ndoshta mund të mendoni se gjitha kjo do të thotë që s'ka zbavitje apo argëtim, por ama një plan i mirë krijon liri. Jake Knapp dhe John Zeraski janë autorët e një libri të titulluar Gjeni kohën. Aty ata shkruajnë:
12: kur nuk keni një plan, atëherë gjithmonë do t'ju duhet të vendosni hapin e radhës ose atë që duhet të bëni më pas. Kjo mund t'ju harxhojë goxha kohë duke menduar të gjitha gjërat që mund apo që duhet të bëni. Por një ditë e planifikuar plotësisht ju jep lirinë të përqendroheni tek momenti. Nuk do t'ju duhet të mendoni se ç'do të bëni më pas. Mund t'i besoni planit që vetë ju keni hartuar paraprakisht. Një plan i mirë do të thotë një fillim i mirë, por është vetëm fillimi. Mënyra e tretë për ta menaxhuar kohën është të shmangni shpërqendrimet dhe ndërprerjet. Këto nuk na lejojnë të përqendrohemi tek diçka, sepse nëse jemi të shpërqendruar, atëherë humbasim progresin e bërë në atë diçka të rëndësishme që po bëjmë. Deep Patel shkroi në lidhje me shpërqendrimet për faqen e internetit entrepreneur.com: edhe kur përpiqemi maksimalisht, ne ende shohim mediat sociale kur në fakt duhet të punojmë në një projekt. E prekim celularin sapo të dëgjojmë një zhurmë. Nëse nuk e kontrollojmë emailin çdo 5 minuta, shqetësohemi se mos humbasim diçka të rëndësishme. Statistikat tregojnë se shpërqendrimi shkakton humbje të madhe të prodhimtarisë. Punëmarrësit shpenzojnë 28% të kohës së tyre duke u marrë me ndërprerjet nga puna dhe pastaj duke u përpjekur për t'u kthyer përsëri punës.
11: Shpërqendrime dhe ndërprerjet janë kudo, por mënyra e katërt për të menaxhuar kohën është minimizimi i shpërqendrimeve. Nuk mund të shmangni të gjitha shpërqendrimet, kjo është e pamundur, por mund të përpiqeni të keni sa më pak të tilla gjatë ditës. Fikeni telefonin, fikeni internetin nga kompjuteri juaj. Nëse është e mundur, shkoni diku që nuk është zyra juaj. Edhe nëse fokusoheni vetëm për një orë, mund të arrini të përfundoni shumë gjëra. Janë të pakta gjërat në jetë ose në punë që nuk mund të presin dot asnjë orë.
12: Mënyra e pestë për të menaxhuar kohën tuaj është ta bëni gjën që keni më të rëndësishme në fillim të ditës. Oshtni Sharon Motej. Si fillim, planifikoni punën tuaj më të rëndësishme dhe më krijuese në orët e para pas zgjimit, sepse në këtë kohë keni më shumë energji. Nga ana tjetër, punët e tjera më pak krijuese, siç janë emaili, media sociale apo telefonat, mund t'i planifikoni më vonë gjatë ditës, sepse në këtë kohë energjia juaj është në nivelet më të ulta.
11: Mënyra e gjashtë dhe e fundit për të menaxhuar kohën tuaj është të dini se kur të ndalni punën. Shumë njerëz e marrin punën me veten në shtëpi. Madje i marrin edhe telefonat me vete kur shtrihen në shtrat. Njerëzit janë gjithmonë të lidhur me njëri tjetrin dhe me punën. Në një anketim të bërë nga Forbes, 82% e njerëzve thanë se qëndrojnë të lidhur me zyrën edhe kur janë në shtëpi. Po ky anketim tha se 50% janë ende të lidhur me zyrën kur shkojnë për të fjetur.
12: Menaxhimi i kohës na ndihmon të bëjmë më shumë punë, por gjithashtu na ndihmon të bëjmë më shumë nga gjërat që na pëlqejnë. Nëse i ndiqni këto këshilla, ato do t'ju ndihmojnë që t'i bëni të dyja. Atëherë do të kuptoni thënien popullore: përdor mend, jo këmbët.
11: Si e planifikoni ju javën tuaj? A përdorni ndonjë aplikacion? A shkruani një listë me gjërat që duhen bërë? Cila është këshilla juaj më e mirë rreth menaxhimit të kohës?
13: Hashtag thurje.
11: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
13: Hashtag thurje.
11: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
13: Hashtag thurje.
11: Thurje
13: në Radio 7.
11: Në Radio 7.

0: Fair Play. Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe hund me dignitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herë shfinishin. Fair Play. Përshëndetje të dashur dëgjues dhe tifozat e sportit, profesionist dhe amator. Ky program quhet Fair Play dhe transmetohet për çdo javë në radion tonë. Nëse sporti do të merrte pushimet, ndoshta edhe programi ynë do të merrte pushimet, megjithëse nuk mendoj kështu. Por sporti është gjithmonë në aksion, gjithmonë duke shënuar diçka, një ndeshje, një stërvitje, një kontratë, një emocion, një rekord, një surprizë, sikurse edhe shënon shfaqje negative njerëzore. Prandaj dhe ky program quhet Fair Play, sepse së bashku me ju ne jena për lojë të rregullt, të pastër, pa mashtrime, rregulluar zbatime, barabar për të tanë, gjykime me pansi dhe harmoni mes ekipeve, edhe të ashtu quajtura kundërshtare në fushën e lojës. E veçanta kësaj jave, golat në minutat e fundit shtesë. Atëherë, Fair Play, për një sport që na forcon e shpreh vlerat vërteta. Ekipet e fund tabelës mundin kryesuset. Pesë ndeshjet e javës së 34 në Superiorën Shqiptare të Futbollit sollen befasi në rezultate pasi ekipet e Mjetes fituan ndaj pretendentëve. Tirana fitoi minimalisht ndaj Teutës në transfer në duelin direkt për Mjetes. Goli Haxhiut në minutën e 77 i ndroi Bardeblut, që majnë vendin e 7 me 38 pikë, po atësa Teuta e vendit të 6. Bylis i fitoi 0-2 ndaj Vllaznisë në Shkodër në transfert. Bashkëshortët majnë vendin e 9 me 38 pikë, ndërsa Vllaznia me 60 pikë vjen e dyta mas Elbasanit kryesues. Verde Blutën poshtën 4-2 nga Vora. Këta të fundit majnë vendin e 8 me 38 pikë, 3 më shumë se Flamurtari. Vlonjatët triumfuan 4-1 ndaj Partizanit. Në duelin tjetër Dinamo triumfoi 2-0 ndaj Egnatias dhe majnë vendin e 4 me 48 pikë. Kur ekipet e fundit mposhtin ekipet që jo rastësisht ndohen në kry, është normale të lindin dyshime me i vërtetësinë e ndeshjeve. Superliga Shqiptare metet për tu hetu. A e dini se në vetëm këto 7 javë të fundit të Superligës, ekipet që janë në peshën e fundit të renditjes, tashti janë në krye? Tirana 17 pik, Elbasani 13, Vora 12, Bylisi dhe Flamurtari nga 11 pik. A e dini se në fundohen 3 skuadra të katërshës finaliste, Vllaznia e Dinamo me nga 9 pik, Egnatia me 5, Teuta me 4 e Partizani me 3. Si shpjegohet kjo? A e dini se Teuta ka 5 humje resht e Egnatia ka 4? A e dini se Flamurtari ka 3 fitore resht e në 3 ndeshjet e fundit ka shënuar 9 gola? A e dini se Partizani është i vetmi ekip në këtë fazë të 4 që nuk ka asnjë fitore? Superliga e Kosovës. Janë luajtur 3 ndeshje në Superligën e Kosovës të vlefshme për javën e 32. Befasia më e madhe erdhi nga Suareka, ku Ballkani prit un poshtë 0-1 nga Allapi i vendeve të fundit. Me këtë disfat Ballkani lan durt me titullin, 8 pikë më pak se drita kryesuese, ndërsa kanë mbetur 4 javë deri në mbylljen e kampionatit. Nuk ka qetësi për Ferizën, ata barazojnë në Gjilan 1-1, e kësisoj meten vendi i parafundit në tabelë. Drenica, drejtume nga trajneri gjerman Brdaric, mori 3 pikë në transfertin e Dukagjinit. Me këtë sukses, Drenica reziston jashtë zonës së ftoftë të Superligës Kosovare. Fanelat e reja të Kosovës. Përfaqësuesja e Kosovës do të paraqitet me një fytyrë të re në kompeticionet e ardhshme europiane. Faqja zyrtare e federatës ka shfaq fanelat e reja me të cilat dardant do të paraqiten në ndeshjet e ardhshme zyrtare. Të personalizume dhe të dizenjume në përputhje me identitetin e ekipit, kështu zgjat të prezantohet Kosova, e cila i ka besu brandit të njoftun Adidas për stilimin e veshjeve. Ndeshjet të Superligës në Maqedoninë e Veriut. Skuadra Allapit si mysafire ka arrit një fitore jetike me rezultat minimal 0-1 ndaj Ballkanit, kampionit aktual, duke i dha një goditje të rand shpresave të Therandasve për mbrojtjen e titullit kampion. Në anën tjetër, dram në Gjilan, ku skuadra Ferizajt arriti me shmang humjen në sekondat e fundit të ndeshjes ndaj Gjilanit. Ndeshja përfundoi në barazim 1-1, fal një goli të shënuar në minutën e 13 shtesë, i cili festohet si një pikë e madhe shpresë për qëndrim në elitë. Barazimi dramatik jep frymëmarrje Ferizajsve, ndërsa Allapit jep krah në garn për kreun e tabelës, duke bërë fundin e kampionatit të paparashikueshëm. Përveç drams në Gjilan, sekondat e fundit ishin fatlum edhe për Dernicën, e cila mori 3 pikë të arta në udhtim të Dukagjini. Përballja në Klin përfundoi 0-1, fal një goli të shënuar në frymën e fundit të ndeshjes. Lojtarët e kombëtarës shqiptare të futbollit. Dy sulmues të kombëtarës kanë gjetë rrugën e rrjedhës këtë fundjavë. Arber Hoxha zhbllokoi sfidën për Dinamon e Zagrebit që në minutën e 5 përball NHK Goricës, pas një aksioni personal ku goditi sakt me të djathtën në hyjmet e zonës. Në kampionatin rus, Mirlin Daku rikthehet te goli pas një periudhe të gjatë, duke shënuar për Rubin Kazanin në minutën 29 përball Baltikas. Ky ishte goli i tij i 10 në sezon. Asistin e dha një tjetër lojtar i kombëtarës, si Nazmi Gripshi, nga goditja Kanit. Anis Mehmeti do të luajë në një nga kampionatet kryesorë në botë, pasi Ipswich Towni e siguroi matematikisht ngjitjen në Premier League-n angleze. Në javën e fundit të sezonit në kampionat, Ipswichi mposhti Queen's Park Rangersat me rezultatin 3-0, duke u renditur në vendin e dytë që mundson ngjitjen direkte pa kaluar në play-off. Dy të fundit të realizuar nga Qazim Laçi dhe Kristian Aslani e kanë qenë 25 numrin e golave të futbollistëve të kombëtar shqiptar në Superligën turke. Kjo shifër e rendit Shqipërinë në vendin e 4 të klasifikimit të shteteve me impaktin më të lartë të golave në këtë kampionat. Krembahet nga vetë lojtar turq me 153 gola, ndërsa në vendin e dytë vjen Brazili e në të tretin Nigeria. Në krye të listës së golashënuesve vjen Ernest Muçi me 10 gola, i njëkun nga Qazim Laçi me 7 dhe më ne Kurtulan me 4, Aslani dhe Indrit Tuçi me nga 2 gola secili. Kampionate Europiane. Manchester United i fitoi 3-2 në supersfidën e javës së 35 në Premier League-n angleze ndaj Liverpoolit, duke siguruar kualifikimin në Ligën e Kampionëve. Me këtë sukses, Manchesteri siguron kualifikimin në Champions League, pasi marrën vendin e tretë me 64 pikë, ndërsa Liverpooli mbetet i katërti me 58. Java 32 e Bundesligës ka dhuruar rezultate surprizë dhe një numër të natë golash në 5 sfidat e zhvillume. Kampionët e Bayernit barazuan 3-3 ndaj Heidenheimit, duke shmang humjen në minutën e 100, fal një autogoli të portierit Ramaj. Tjetër barazim 3-3 u regjistrua në duelin mes Hoffenheimit dhe Stuttgartit, dy ekipe që luftojnë për zonën Champions. Stuttgartin, nonse me 10 lojtar, arriti të barazonte shifrat në minutën e 95, duke rujt vendin e 4 në tabelë. Në takimet e tjera, Augsburgu mujti i Werder Bremenin 3-1, nërsa Hamburgu fitoi 2-1 nga i Frankfurtit. Përballja mes Union Berlinit dhe Kölnit u mbyll në barazim 2-2. Interi shpat zyrtarisht kampion i Italis për sezonin 2025-2026, duke siguru titullin 3A për para përfundimit të Serie A italianet futbolit. Ata mujten Parmen me rezultatin 2-0 në javën e 35, duke kriju një largësi prej 12 pikësh me Napolin e vendit të dytë. Me këtë sukses, zi kadrit arrin në kuotën e 82 pikve, duke siguru kështu trofeun e 21 kampion në historinë e klubit. Përveç titujit, ekipi zi kadr ka siguru dhe finalen e kupës e Italis, ku do të diskutoj trofeun me Lazion.
1: Fair Play. Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe hund me dinitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herë shfinishin. Fair Play.
2: Dhimbja që ti ndjen nuk mund të krahasohet me gëzimin që po vjen. Dëgjoj Radio 7 Kosova.

0: Pod Jonin Radio Shtat Kosova
1: 106.9
0: 106.9.

nga Hëna në të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirë njohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëmë pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjithë këndshëm programit Crash, minuta në vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thënë lan të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti dhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndis. Ishte ky bashkëpunimi i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Dhe në element e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura për gjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Hartford, Halleluja, ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë ditëve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artiste veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohor, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Sot me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment i dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i ti që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

0: Perëndia e kthen historitë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me love dream. Ishte ky mesazh i prezantuar nga Sif Shluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Guraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjell shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.
1: Show me all your burdens, and I will show you mine.

0: Yes, it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndisë në çdo moment tjetër son. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach ishte kënga e Ryan Stevenson, kënga e tij që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ndërsa na lemi tek artisti preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold on for the sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse është shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy e qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezentuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë e re, në bashkëpunimi me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një Perëndi që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në kanga New York Constant të gjuat në këtë moment. And there's a dilemma that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an Awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi te With the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim The Choir Room dhe Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë të përcjellin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevojë për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fuqinë e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundi për tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunime së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, një tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi mbritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vjerë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndis në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Të ndalemi tek The Reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë mirëdgjofshim.

0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmije ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e tij duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
1: Mirë se vini në Familja 7 Podcast. Prezantojmë librin Drita Ime nga autorja për letërsi Lefteri Gjosha. Një libër me tregime për fëmijë dhe të rinj. Lefteri Gjosha ka shkruar disa libra, por ne do të ndalemi në veçantit të ky libër, ku mesazhet që përcjell janë ndërtuese, janë inkurajuese, edhe tregojnë vlera që duhet përcjellim të gjithë së bashku, qoftë fëmijë apo të rritur. Si lindi ideja për cilë këtë libër?
2: Unë gjithmonë juve e dini shumë mirë që kam shkruar vazhdimisht libra për fëmijë, libra për të rritur, libra gatimesh. Edhe i mbirë më thot një ditë, mama ti po punon shumë mirë, por pse nuk po shkruan diçka për familjen tonë të krishterë, për fëmijët tanë të krishterë, ata që kanë shumë nevojnë për ta marrë fjallën e Zotit edhe në përmjet të regimeve të thjeshta të një shkrimtare. Nuk e di, thash, nëse mund që ta bëj një pun të tillë, por s'ka gjë, mendoje, tha, kur ta kesh. Edhe unë e lash kështu në këtë, do ta mendoj, do ta shikoj. Por her pas here i kthesha këtij sugjerimi, edhe thesha, po sikur ta provoj të shkruaj. Dhe problemi kryesor dhe shqetësimi kryesor ishte, a do mundja unë të nxirja ta mam tregime të tilla që të ishin të bukura, por të ishin ta mam me atë frymën e bekimit, me atë frymën e besimit të fëmijëve, të rinjve tek Zoti. Do më thënë, aje dilema, a do mundja unë përsëri vazhdoj për një kohë të gjatë tek unë. Por ama, shpesher, nuk arroja që të thoja, Zot më beko që ta realizoj një gjë të tillë. Zot më jep fuqi, më jep drejtim, si mund ta realizoj, sepse e kisha shumë të paqartë. Do më thënë, kështu që fillimi, shpesher unë lutesh, më beko.
1: Të mori shumë kohë për ta bërë gati këtë libër, sa kohë të desh për të shkruar këtë tregime?
2: Gati një vit, po bëj, do më thënë, që nga marsi, prilli i vitit, kur filloj koronavirusi, dhe deri tani, do më thënë, poqa e sita, si thuash, e studiova mirë atë, derisa arrita përfundimisht atje ku dëshiroja.
1: Po, besoj e lumtur, sepse ke bërë një realizim të bukur, tani e rëndësishme është të shohim vërtet, edhe unë e di që ka vlera brenda këtij libri, që nga kopertina, nga gjitha. Je e kënaqur, Lefteri?
2: Jam shumë e kënaqur. Dua ta theksoj fjalën shumë për këtë botim, sepse thash, ishte një dëshirë që unë doja të realizoja. Dhe filloj brenda meje edhe të më mundoj. A do mundem dhe Zot më beko, do më thënë shpesher. Duke e pasur këtë shqetësim, një natë shikoj në ëndër, si kur isha po mësuse me kalamajt, jo ta kur isha mësuse me fëmijet, jo ta një në pension, i nxjerr fëmijet me pushime, obor të shkollës,
1: pa.
2: Edhe po i vrojtoja, ata po luani me njëri tjetrin, ata filluan të vraponin drejt rrugës së makinave, edhe fluturonin,
1: gjitha në ëndër,
2: për mbi makinat, fluturonin si në për ato lojrat elektronike, dhe çuditërisht njëri pas tjetrit mikën, muzhdukën, të gjithë kalamajt që vraponin drejt ati. Unë u tmerrova edhe mendova, bobo, mos më ndodhi në një aksident, dhe vrapoj prap atyre. Shkoj deri tek rruga, nuk më lejonin makinat që të kaloja unë. Dhe përfundimisht kalova nga ana tjetër, i shikoj që fëmijët ishin mbledhur rreth një burri me rroba të bardha, ai po u fërkonte kokën dhe fëmijët të lumturuar dhe diçka po u jepte. Unë afrohem dhe i them, kush je ti që mi të roqe edhe mi more fëmijët këtu? Po ju fëmijë, dhe fillova po u flisja fëmijë, si këtë këshu, më të meruat, më ngrit gjakun, tjetër e mos e bëni këtë gabim. Dhe duke, personit ashtë duke parë që unë isha shumë e shqetësuar, mos u shqetëso, lerin i fëmijë të vinë të kun. Në moment u zgjova, edhe qarë ishte kjo ëndër? Në më thëmë po mendoja me vetën time, dhe u kujtova. Zoti Jezusi ma ktheu përgjigjen. Unë ju luta, ju luta, ju luta, ma jep këtë bekim, ma jep këtë bekim, dhe si përfundim, ai ma tregoj, fillo. Dhe unë fillova një nga një tregimet, i mendoja mirë çfarë do shkruaj, si do ta shkruaj, dhe arrita deri në fund.
3: Pra kjo ëndër, të cilën në fakt ti e ke shkruar dhe këtu është nisja.
2: Po, e në vend
3: pra, të parathënies, pash një ëndër, të dha forcën edhe të nxiti ëndra që ti pe me fëmijët dhe me Jezusin.
2: Po, është, a kjo ishte shumë emocionuese për mua. Bilesun sa herë lexoj, më mbushë syt me lot, nuk e di pse, mallëngjehem shumë me këtë lloj skene.
3: Çfarë ke dashur Lefteri? Cilat janë disa nga mesazhet që ti ke dashur tu përçosh fëmijëve dhe të rinjve?
2: Un kam dashur që në faqen e parë atje kam vënë tre vargje nga Psalmi 51, ku thot krijoj tek unë një zemër të pastër o Zot. Domethënë janë tre vargje atje dhe që në fjalën e parë, që në atë rreshtin ose rreshtat e parë, un kam dashur pikërisht këtë, që nëpërmjet këtij libri të krijojmë tek fëmijët një zemër të pastër, një zemër që të jetë besimtare, një zemër që të ketë Zotin dhe Jezusin orientues në jetën e tyre. Pastaj nëpërmjet tregimeve, nëpërmjet të gjitha tregimeve, mesazhet biblike janë, ato janë tregime të zakonshme, se nuk dua të mendoj askush që shikoj se është marrë Bibla në asnjë mënyrë. Ato janë tregime të zakonshme, por ama mesazhi që përçon është pikërisht i bazuar në një nga momentet, në një nga citatet e Biblës. Dhe jo pa qëllim, unë në fund të tregimeve kam vënë citatin, atë pjesën e marrë vargun. Për shembull është një atje Delja e humbur. Delja e humbur, bariu natyrën e bukur, si kullose, si shërbente me radhë. Delen, do më thënë që i kishte humbur e gjeti me pa tjetër, dhe pastaj, kur i biri i thot, baba u lodhe shumë, a i thot, jo birë, sepse dhe Jezusi, kshu kujdeset për ne që të mos humbasim. Dhe në fund është citati i asaj, marë nga Biblia, ose ato tregimet e tjera që janë, të gjitha pra janë të shoqëruara me mesazhin biblik. Unë mendoj që nëpërmjet këtij modeli të mirë, fëmijët sadopak mund të edukohen me frymën e Zotit.
3: E ke nisur e citove edhe pak më parë Psalmin 51. O Perëndi, krijo tek unë një zemër të pastër e përtëri tek unë një frymë të patundur. Mos më largo nga prania jote, mos më hiq frymën tënde të shenjtë. Kthem gëzimin e shpëtimit e përkram me frymën dashamirës. Shumë varg i bukur. Në fund po shikoja pak temat e tregimit, unë të doja të ndalesha pak më shumë specifikisht. Për shembull, më bën përshtypje tema kristiani. Çfarë ke dashur të shprehësh këtu?
2: Ai është tregimi për mua që më ka lodhur më shumë.
3: Pse?
2: Por është një tregim shumë i bukur që i jam rikthyer disa herë që ta realizoja tamam ashtu siç doja. Kristiani është një djalë që rrjedh nga një familje krishterësh, që e kishte marrë frymën dhe bekimin e Zotit që në familje, dhe shpesh herë ankohej me prindrit që të tirëtallen me mua, baba. Po i thot babai, sepse ata janë ndryshe birë, nuk të kuptojnë. Si përfundim, Kristiani shkon, se nuk dua që ta them komplet, shkon ushtar, edhe në ushtri komandanti dhe shokët, asnjëri nuk ishte besimtar, dhe ata vendosin që t'i bëjnë ati një loj, t'i bëjnë ati për t'a turpëruar. Të thret komandanti, i thonë, dhe shkon Kristiani me gjithë rregullsinë dhe përpikmëninë e tij, edhe i thot, dëgjo, ti beson në Zot? Po, komandant, do të ngarkoj një detyrë, dhe thot, por besoj se Zoti do të ndihmoj që të realizosh. Na ka ngelur makina, motori i makinës i bllokuar dhe nuk po e lëvizim dot. Shko, sepse Zoti yt mund të të ndihmoj. Dhe djali me shumë entuziazëm kështu del për jashtë dhe e mendon, pse ma përmendi 2-3 herë këtë, Zoti do të ndihmoj. Ulet në stol edhe fillon të lutet. Zot, të lutem, faleminderit që më ke pranuar, faleminderit që më jep mundësinë të drejtohem, të kërkoj ndihmë. Më kanë ngarkuar, e di që është një detyrë e vështirë, por të lutem më ndihmo që unë të dal faqe barë, sepse nëse unë arrij atë që ata më ngarkojnë, është jo vetëm në nderin tim, por është në nderin tënd, sepse ata e shikoj që mbase duan të përbaltin emrin tënd. Dhe nisë djali, shkon, hapë sepse nuk duaj të ashtu, dhe tashi shkon të makina. Jepë për merë, futë qelsin, ishe pa mundur, të ndize i lëviste, për një moment ndalon të zotë të lutem, më ndimo, mos më lerë të turpëroj e mbrin tënë. Lëviste i tëri, du më thënë, në makinë dhe ishe pa mundur. Dhe tashtia i shikon që në një pozicion makina ishte pak të pjersirë. Dhe vendosi tashi sikur Zot më jep forcë të pakton ta lëviz sot me forcën time, nëse kjo motori nuk ndizet me çelës. Dhe fillon tani të lëviz me gjithë sedile, duke përfituar nga rasti që makina ishte pak në pozicion, ai i jep pak djata dhe makina filloi të lëvizi. Filloi të lëvizi tashi un po e ndaloj këtu dhe tani po kthehem tek ata që po e bënin, po e vrojtonin me emsin më të madhe. Ca qeshni, ca zgërdhieshin, ca talleshin, do të andezesh, po si, do të andezesh. Do më thënë me ato talvje në vetë, dhe si përundim me lëvizjet, që të mos e zgjati shumë dilema e ti, ullët e kokën, lutë e ngrije, i forcë, dhe si përundim, lëvizja, dhe makina filloj tani të lëvizte. Ai jo me motorin, por me lëvizjet që i bënte vetë, me forcën që i dha Zoti, ai filloj dhe e qoj deri një farbandi atje dhe, qëndroj, hap derën dhe del. Hilun të ruar, të tjerët u habitën, filluan kështu dhe më sikur, qarë është këj, magjistar, dhe këj drejt komandantit, e lëviza, zote komandant. More birë, si e lëviza, i thot, si kështu, po neve, ajo, makina nuk ishte motor, more birë. Si, i thot, aje, po si mu të bëni këta? Si mund të talleni deri në farmase? Po Zoti komandant, Zoti, dhe ky filloi. Lutja ka kaq shumë fuqi. Domethënë kjo është shumë e bukur.
3: Sa mesazh i bukur.
2: Shumë e bukur. Lutja të jep kaq sa dhe të pamundurën e bën të mundur.
3: Shumë tregime nxitse inkurajuese. Mund të na zbulosh diçka nga kjo temë, ilaçi i Zotit nga ky tregim?
2: Edhe ky është tregim shumë i bukur. Mua të gjithë më duken shumë të bukur, thase nga që i kam shkruar me kaq pasion. Fëmija jetim ronde me xhaxhan, që të mos e zgjat, xhaxhaj smure të rënd, e çojnë dhe i thon mjekët që është shumë vështirë për ta kuruar, sepse është edhe nga ana ekonomike, nuk mund të përballoj dot sot këtë mjekim. Dhe djali tani që shkon bashkë me një komshiu në vet, sepse ishi jetim dhe xhaxhaj s'kish njeri fare, edhe i thot, po doktor, kësima, çfarë ka xhaxhaj im? Më thuaj. A more birë, thot, ne do vëmë të pamundërnë, por nuk e di, vetëm Zoti, vetëm ilaçi i Zotit. Si përfundim e shtrojnë xhaxhan, ky shkon në shtëpi dhe tashi i thot, si do bëjmë o xhaxhi komshiut? Si kur t'i shesim ato 2 dhije, ato 3 dele që kemi, a more birë, thot, nuk mjaftojnë ato për ti, për ta përbaluar. Dhe si përfundim, u kujtua, po doktori na tha ilaçi i Zotit, unë do shkoj, do vish dhe ti me mua, e do të shkoj me dyqan, e do të pyesim, ke nga ju ilaçi i Zotit? Hyre dil djali në për dyqane, bashkë me komshiun, tash edhe xhaxhi ganiun, e zuri të varfrin, se i tha po, do të shoqëroj, nuk të le vetëm. Dhe hynte dilte një shitës talli, një, iko djali luaj, iko se s'ka nga ky ilaçi, do më thënë, me dhjetra,
3: Për ilaçin
2: dhe ai shkonte në dyqan dhe qante për mbi kokën e xhaxhajt. Unë nuk të le të vdes, sepse më ke thënë që ti nuk rron dot pa unë, po dhe unë nuk rron dot pa ty. Shumë zgjatet, domethënë, në këtë gjithë dilema e djalit. Dhe përfundimisht tash i thot doktori, dëgjoj bir, thot, xhaxhaj ka nevojë për një transplant. Është shumë i shtrenjt. Unë e kuptoj, thot, që ti dhe ju nuk keni mundësi, kështu që nuk kam që të them, ta shi vetëm Zoti. Dhe një dit i thot ati, dëgjoj xhaxhi, komshiu, xhaxhi ganiu, do të shkojmë edhe në dyqanin e fundit. Hynë ta shi këtë, ti rria ti e thot, e stoli dhe unë të futëm, dhe futet. I thot, xhaxhi, keni nga i ilaçi Zotit? Qari ilaçi morbir? Ilaçi Zotit, po të, që do morbir? Kam xhaxhan, ai më ka vetëm mua dhe unë kam vetëm atë, dhe shumë prekse, dhe ai pret vetëm nga unë që mund t'ja gjej këtë ilat. Po thot, po si do t'a blesh o birë, thot, se a i kushton shumë. Po këm kam bledhur, o gjagji. Po që kem bledhur? Ja, kam bledhur 1000 lek, thot. Arrin? Po birë, arrini, thot. Në më thënë, dhe ta shi shqitësi u të ronditaj shumë, thot, zot, që ndodhë këshu, kë fëmi ka që i vogël edhe të më preki ka që tepër. Shkoti pra pa banakut, leri lekët dhe merë një kuti që është e mbyllur metalike. Edhe shko shpirja doktorit. Dhe djali i meri gëzuar, shko hajtë se e gjetë, majtë se e gjetëm, dhe shko në e ebë doktorit, kur e hapë një shumë të madhe parash tregtari.
3: Që i kishtë edhe në
2: shqitësi. Dhe djali me atë bekimin e zotit e preku zëmbrin ati. Po birë. Këto arrin për të bërë transplantin. Nëse,
3: dhe shumë histori e bukur. Lefteri, ky është libër për fëmijë, për trim, po duket se po na prek gjithve.
2: Jo, nuk është për fëmijë të vegjël. Ky është për fëmijë, domethënë,
3: edhe për
2: klasa 5, për të rinj, edhe për të rritur.
3: Mesazhet bukura.
2: Unë do të them një kuriozitet. Ati pastori toni, them, të lutem, më ndihmon, ti hedhësh një sy vetëm të më japësh besim që a kam qelluar atje ku dua, a jam
3: si tamam atje.
2: Dhe ai dhe e përshëndes Zefin, që është një njeri i mrekullueshëm, e i mori, ja kalova me email të gjitha, i lexoj, edhe përfundimisht më thotë, Lefteri, janë të mrekullueshme. Nuk mund të bëj asnjë ndërhyrje, nuk mund të jap asnjë sugjerim tjetër përveç bukurisë që kanë. Hidhe, çoj në botim. Domethënë, edhe për të rritur, atë që më thatë, për të rritur është janë vërtet tregime shumë të bukura,
3: shumë mesazhe të bukura. Lefteri, për post talenti që Zoti ka dhënë edhe frymëzimit për të shkruar këtë libër, a ka ndikuar dhe jeta jote? Ti e rritur në një familje të krishterë edhe që e vogël ke shkuar në kishë, i rritur me parime biblike. Ka qenë më e lehtë për të ardhur deri këtu?
2: Sigurisht. Unë e shkruaj edhe atje. Jam rritur në familje krishterësh, por të them të drejtën, shkonim në kishë dhe nuk i kuptoja. Nuk i kuptoja. Vonë, do më thënë, rreth vitit 96, unë fillova të, do më thënë, 1996, fillova të frekuentoj kishën Emanuel, kishën e reformuar Emanuel, dhe atje që studionim tamam Biblën, dhe atje kuptova gjithë ato që përcillet që në atë librin e Zotit, në Bibël që përcillen gjithë mesazhet edhe gjithë përmbajtja të thuash e Biblës, që janë lexuar disa herë dhe megjithatë dhe kur e hap prap më duket, po këtë varg nuk e paska vend, domethënë, aty është një thesar që çdo ditë të zbulohen e të zbulohen, na kaq bukur fjala edhe ato porositë që na jep Zoti.
3: Lefteri, ti ke ndërmend të shkruash përsëri, besoj se nuk do të ndalosh këtu. Ky është botimi i 7, mos gaboj, përveç 6 botimeve të tjera.
2: Po. I 7-ti është, domethënë 6 janë kështu edhe një është përkthim nga Bibla.
3: Po.
2: Është Ungjilli i Lukës në gjuhën arumanisht. Por i 7-ti është. Normal që unë derisa të kem mendjen, derisa të kem fuqi, nuk mund të ndaloj, sepse tani më është bërë pjesë e imja. Edhe pak kohë të më ngelet, më duket sikur çlodhem, duke ulur dhe duke shkruar. Domethënë ajo për mua është kënaqësi.
3: Falënderimet e tua për kë shkojnë për këtë libër?
2: Sigurisht që falënderimet e mia, e thash dhe në fillim, shkojnë për Zotin që më dha këtë bekim. Jo më kot e përmenda që ja kërkoja, të lutem, biles në qofë se ju kujtohet, para një viti kur kemi bërë një intervistë për atë gatuaj për familje, edhe më thatë çfarë keni në plan. E të kam thënë, unë kam në plan të shkruaj një libër për besimtar, po nuk e di, Zoti të më bekoj.
3: Dhe ja ku jemi këtu.
2: Dhe duke ja kërkuar shpesh, prandaj unë jam shumë e lumtur. Është i vetmi dhe të gjithë librat që e kam kërkuar me lutje, me jep bekim. Dhe prandaj jam shumë e lumtur që arrita ta realizoj.
3: Ku mund ta gjejmë këtë libër?
2: Unë kryesisht do t'i çoj tek Qendra Stefan, tek Libraria Golli. Qendra Stefan është te pazari i ri,
3: pa.
2: Për ata që nuk e din. Tek Libraria Golli është diku aty afër bankës, afër Telekomit, tek Viktor Iftimiu, tek rrugë Elbasanit. Domethënë, pastaj varet edhe sipas kërkesave për të tek zyrat e Vushit, nëse është. Por varet edhe sipas kërkesave që cilën librari mund të furnizojë. Ku mund t'i kem kërkesën?
3: Lefteri, a do të kishe edhe një mesazh inkurajimi për gjithë ata që kanë talent në të shkruar?
2: Ma kanë bërë këtë pyetje fëmijët kur prezantoja librin Kaproli Mendjelet tek fëmijët e ciklit të ulët në disa shkolla. Dhe më thonë teta, po dhe unë dua të shkruaj. Cili është sekreti, si mund të shkruaj? Nuk ka sekret, dhe unë nuk kam sepse ta mbaj këtë pa ja u thënë fëmijëve. Sekreti qëndron vetëm tek dëshira që mund të kenë fëmijët për të shkruar, për të dhënë diçka dhe për ta pasqyruar në shkrimet e veta, sepse ata punojnë në shkollë, bëjnë artime, bëjnë ese, bëjnë detyra të tilla që janë të programuara. Dhe unë do të thoja, të provojnë, sido që ta shkruajnë, të provojnë sa të munden, një faqe sot, dhe pastaj talent, dhe gjatë kohës deri nesër do të mendojnë, po si do të vazhdoj këtë faqe. Do me thënë, vetë fillimi tëfton, hajde, se unë nuk të le, e duhet të më vazhdosh. Kështu që kjo është një gjë shumë e bukur nëse dikush nga fëmijët duhet të filloj të shkruaj. Të provoj, një vjersh, një tregim, një prall, çfarë të kenë dëshirë.
1: Prezentuam librin Drita ime nga autorja për letërsi Lefteri Gjoshe. Lefteri Gjoshe e diplomuar për gjuhë shqipe dhe gjuhëruse, specializim pas universitar për pedagogji dhe psikologji. Autore e disa librave për fëmijë dhe të rritur. Kalofshi bukur dhe faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmije ndryshuese, këshilla dhe diskutime të larmishme. Bëu pjesë e tij duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
4: Dëgjo muzikë pop në Radio 7 Kosova 106 FM.

Radio 7 jufton të ndishtë programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Përshëndetje miqtë të Radio 7 dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Mesazhe nga Dr. J. Otis Jader. Sot do të flasim nga seria e mesazheve Ligji dhe Ungjilli. Si ta testosh zemrën tënde? Shumë herë Bibla flet për zemrën. Kur them të testosh zemrën tënde, nuk i referohet domosdoshmërisht atij organit të trupit tënd që pompon gjakun nëpër venë. Bibla i referohet zemrës si pjesës më të brendshme të qenjes tonë, aty ku merren vendimet e jetës. Të gjithë ne kemi arsye tona themelore në jetë. Ndoshta nuk mund t'i shprehim gjithmonë ato arsye me fjalë, por ato janë aty dhe ne veprojmë mbi bazën e tyre. Të gjithë kemi një dëshirë për të bërë atë që është e drejtë. Jam i sigurt për këtë. Jam i sigurt se edhe ti dëshiron të bësh atë që është e drejtë. Ndoshta nuk mendoni gjithmonë të vendosni se çfarë është e drejtë, por dëshirojmë të bëjmë drejtësi. Ne i themi vetes se do të bëjmë atë që është e drejtë kur ta dimë se çfarë është ajo. Kjo dëshirë ekziston te të gjithë ne. Vetëm mendja e shtrembëruar parapëlqen të bëjë të keqen. Njeriu që mendon drejt dëshiron të bëjë të drejtën. Të gjithë duhet të testojnë atë që bëjnë, për të qenë të sigurt se po bëjnë gjën e drejtë. Po si do ta bëjmë këtë test? Ne kemi nevojë për një standard. Kemi nevojë për diçka që mund të vendosim për krave primeve tona, për të parë nëse ajo që po bëjmë është e drejtë apo jo. Ku mund ta gjejmë këtë standard? E gjejmë në Bibël. Këtu te Galatasit kapitulli i parë vargjet 10 deri në 14 na thuhet kështu: Sepse unë tani vallë kërkoj të fitoj miratimin e njerëzve apo të Perëndis, apo kërkoj

0: dupëlqej njerëzve.
1: Sepse po të kërkoja dupëlqeja njerëzve, nuk do të isha shërbëtori i Krishtit. Tani o vëllezër, po ju vë në dijeni se ungjilli që është pallur nga unë nuk është sipas njerëzit. Sepse unë nuk e kam marrë as e kam mësuar nga ndonjë njerëz, por e kam marrë nëpërmjet një zbulese nga Jezus Krishti. Sepse ju keni dëgjuar për sjelljen time të atëhershme në judaizëm, si e përndishja me egërsi të madhe kishën e Perëndis dhe shkatërroja. Dhe si përparohej në judaizëm më tepër se shumë bashkohas të kombit tim, duke qenë jashtëzakonisht i zellshëm për traditat e etërve të mi. Tani, si ta testosh zemrën tënde? Në pasazhin ton, Pali tregon se si ta zbatojmë ato teste që të gjithë na nevojiten të kryejmë për të parë se si është zemra jonë. Testo motivet e tua për të kuptuar se kë po kënaq. A i kënaq njerëzit? A e kënaq Zotin apo kënaq vetëm veten tënde? Nëse kërkon të kënaqësh vetëm veten, ke bërë një qark të shkurtër. Ky është një motiv jetë shkurtër. Po miku im, nëse je duke kënaqur vetëm veten tënde, është një tragjedi, sepse e ke shkatërruar jetën tënde. Ajo kur nuk do të jetë pasur dhe e plot, sepse gëzimet më të mëdha vinë nga të bërit për të tjerët, jo për veten. Kënaqësia vetëm e vetes të bën një person egoist dhe të tharë. Por duhet të testosh motivet e tua. Për kë po jeton vërtet? A kënaq veten? A kënaq njerëzit? Apo po kënaq Zotin? Pali tha se ai kënaqte Zotin. Qëllimi më i lartë i jetës është të kënaqësh Zotin. Është një çështje zgjedhje. A dëshiron të kënaqësh Zotin apo njerëzit? Kjo është një thirrje e lartë, sepse Perëndia dëshiron që ti dhe unë ta kënaqim atë. Ndonjëherë për të kënaqur Zotin do të thotë se nuk mund të kënaqësh njerëzit. Ky është kontrasti që apostulli Paul na tregon. Ai tha: "Po të kënaqja njerëzit, nuk do të isha shërbëtori i Krishtit." Pra qëllimi i jetës tënde do të përcaktohet nga motivi yt qendror. Për të kënaqur Zotin, mund të duhet të mos kënaqësh njerëzit. Testo mesazhin tënd për të siguruar që është i drejtë. Apostulli Paul tha se kishte një mesazh të veçantë. I tia nuk kishte një mesazh i zakonshëm. Ai nuk e mori mesazhin e tij nga njerëzit. Ai e mori ungjillin e Jezus Krishtit, lajmi të mirë të shpëtimit. Pra, nuk kishte një mesazh njerëzor, sepse asnjë njeri nuk ishte në gjendje ta shpikte atë mesazh. Ai tha: "Sepse unë nuk e kam marrë as e kam mësuar nga ndonjë njeri." A, ka shumë në botë që përpiqen ta shpikin mesazhet e tyre, ata përpiqen të japin mesazhin e tyre, ata mendojnë se një mesazh njerëzor do të plotësojë nevojat e tua. Por po të them, mik, ky mesazh që shpall Pali është i vetmi mesazh që do të plotësojë nevojat e tua, sepse nuk është një mesazh njerëzor, është një mesazh i veçantë. Është ungjilli, është lajmi i mirë. Pali nuk e shpiku atë. Ai vetëm e shpalli. Tha, unë nuk e kam marrë as e kam mësuar nga ndonjë njeri, por e kam marrë në përmjet një zbulese nga Jezus Krishti. Jezus i u shfaq apostullit Paul kur ai ishte rrugës për në Damask, për të përndjekur besimtarët. Ai tha, e kam marrë në përmjet një zbulese nga Jezus Krishti, në atë vizion të qartë të ti. Efektiviteti jetës tënde do të matet nga mesazhi yt. Ai duhet të jetë një mesazh i qartë, mesazhi i Perëndis, jo mesazhi i njerëzit. Ka shumë që mësojnë mesazhin e njerëzit, por mesazhi i tyre nuk është efektiv. Testo mesazhin tënd. A ke një mesazh nga Perëndia? Ne kemi atë mesazh në Bibël, fjala e shenjtë e Perëndis. Testo sjelljen tënde për të parë se si është në harmoni me mesazhin tënd dhe si është prej motivin tënd. Pali tha: "Ju e dini si edhe ndime." A i jetoj një jetë të njohur, ishte në syrin e publikut. Ata e dini se çfarë kishte bërë. A i tha: "Ju e dini mirë, ju e kuptoni si kam jetuar dikur. As ti nuk je në një ishull. Njerëzit të njohin, ata e dini si jeton. Os mendo se mund të fshehësh. Nuk mundesh, sepse gjithmonë dikush është aty që të sheh si po vepron." Pastaj apostulli vazhdon të thotë se si ai përndiqte kishën e Perëndis dhe shkatërronte atë. A i tha, ju e dini këtë shumë mirë. Ju e kuptoni mënyrën time të të jetesës. A i po bënte gabim. A i mendonte se po vepronte drejt. Një herë tha se jetonte gjithmonë me një ndërgjegje të pastër. Kjo do të thotë se kur përndiqte kishën, kur bënte këtë të keqë kundër Perëndis, a i mendonte se po vepronte drejt. Ka një parim shumë të rëndësishëm, miku im. Sinqeriteti nuk të bën të drejtën nëse nuk je i drejtë. Sinqeriteti nuk mjafton. Pali ishte i sinqert kur shkatoronte kishën. A i tha se përparonte në fenë e ti më shumë se bashkohësit e ti. Por kjo nuk ishte e mjaftushme. Testo sjedhjen tënde. Kujto, paqja në jetën tënde do të vi kur sjellja jote të përputhet me vullnetin e Perëndis. Apostulli Pal e dinte këtë. A i e aplikoj këtë test në jetën e ti. A i pati në harmoni motivin, mesajin dhe sjedhjen e ti. Testet që Pali aplikoj në jetën e ti treguan çfarë kishte në zemër. Po ashtu do të bëjmë edhe për ty. Tani, testo motivet e tua. Testo mesajin tënd dhe testi i sjedhjes tënde do të tregoj çfarë është në zemrën tënde. Këto teste e bën për Palin, do të bëjnë edhe për ty. Dhe me këto fjalë do ta mbyllim mesazhin ton për sot, duke ju ftuar të na dëgjoni sërish herën e ardhshme. Deri atëherë, Zoti ju bekoftë.

ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30. Radio 7 ju fton të ndiqni programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Përshëndetje miq të Radio 7 dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Programe nga doktor Jay Otis Jader. Sot do të flasim nga seria e mesazheve Ligji dhe Ungjilli. Pse pali ishte ndryshe? Gjatë historisë së gjatë të njerëzimit kanë jetuar shumë njerëz të zakonshëm, si ti dhe unë. Por kanë jetuar edhe disa persona të shquar, burra që ishin të ndryshëm. Abrahami ishte një i tillë. Sheku më para i u shfaq në histori dhe ndryshoi rrjedhën e historisë sepse dëgjoi Zotin. Mojsiu ishte gjithashtu një burr i tillë që u shfaq në historinë e njerëzimit. Edhe ai ndryshoi rrjedhën e historisë sepse ishte i gatshëm të ndiqte Zotin e përjetshëm. Apostulli Pal ishte një burr i tillë që ndryshoi rrjedhën e historisë. Për disa njerëz, Pali kishte qenë një person që i kthente gjërat përmbys. Domethënë, ai duke sikur i kthente përmbys njerëzit. Një herë kur ai dhe shokët e tij misionar hyn në një qytet të caktuar, njerëzit thanë: "Ja ku është ai që po e përmbys botën?" Po, në kohën e tij, Pali ishte një person që i kthente gjërat përmbys. Për disa njerëz edhe sot, Pali mbetet një person që i kthen gjërat përmbys. Ai shqetëson njerëzit për shkak të gjërave që thot dhe mënyrën si i thot ato në Bibël. Pse Pali ishte i ndryshëm, ky është një zbulim që do të na bekojë vërtet. Ajo që e bënte atë të ndryshëm shpjegohet te Galatasit, kapitulli 1, vargjet 15-24. Por kur i pëlqeu Perëndis që më kishte ndarë që nga barku i nënës, dhe që më thirri me anë të hirit të tij, që të zbuloj në mua birin e tij, që unë t'u shpall midis jo çifutëve, unë nuk mora më një herë këshill nga mishi dhe gjaku. As nuk u ngjita në Jeruzalem tek ata që ishin apostujt përpara meje. Por shkova në Arabi dhe u ktheva përsëri në Damask. Pastaj, pas 3 vjetësh, u ngjita në Jeruzalem për të takuar Pietrin dhe ndenja me të 15 ditë. Dhe nuk pash asnjë nga apostullët e tjerë përveç Jakobit, vëllait të Zotit. Dhe në këtë që po ju shkruaj, ja, përpara Perëndis nuk e njej. Pastaj shkova në krahinën e Sirisë dhe të Kilikisë. Por unë personalisht isha i panjohur nga kishat e Judes që janë në Krishtin. Po ata kishin dëgjuar vetëm. Ai që na përsekutonte më përpar, tani po shpalla atë besim që ai shkatërronte. Dhe përlëvduan Perëndin për shkakun tim. Disa shpjegime se pse ai ishte i ndryshëm jepen qartë nga Pali në këtë dëshmi. Thirrja e Perëndis ishte ndryshimi fillestar në jetën e Palit. Kjo ishte një vepër e Perëndis. Ndoshta vetëm më vonë në jetë ai e kuptoi se ishte Perëndia që e solli në jetë. Ai e shpjegon me butësi. I pëlqeu Perëndis që më kishte ndarë që nga barku i nënës, që ka të bëjë me lindjen e tij, dhe më thirri me anë të hirit të tij. O po, miku im. Ky ndryshim është një vepër e Perëndis. Kur mendoj për lindjen time dhe si Perëndia pati dorën e tij mbi jetën time, unë mund të kuptoj me të vërtetë se si u ndje Pali për këtë. Ishte vepra e Perëndis në thirrjen e tij. Pali pati gjithashtu edhe një zbulesë të birit të Perëndis. Ai e shpjegoi: "Kur i pëlqeu Perëndis që të zbuloj në mua birin e tij, që unë t'u shpall midis jo hebrejve." Mesazhi që Perëndia i dha atij ishte mesazhi birit të Perëndis. Shpëtimtari i botës, ai që erdhi për të dhënë jetën e tij, për të flijuar veten e tij, që të na çlirojë nga kjo epokë e ligë. Po, Perëndia e thirri Palin në një mënyrë të veçantë e të posaçme, me anë të zbulesës të birit të tij. Por kjo thirrje e Perëndis e çoi Palin gjithashtu në tërheqje, sepse kur ai shkoi në Arabi, ai u tërhoq, doli vetëm. Ishte një përvojë e re, por me gjithë ata e vërtet. Kur ai e dha dëshminë e tij për parambretit Agripa, tregoi se si Jezusi u shfaq dhe i tha se do të ishte shërbëtor për jo hebrejt, te për popullin e Izraelit, se ai do të shpallte atyre ungjillin. Dhe ai qëndroi në Arabi për një kohë për të dëgjuar Zotin. Dhe pastaj u kthye në Damask. Ishte e gjitha aq e re, por me gjithë ata e vërtet. Kjo thirrje e Perëndis për apostullin Pal. Ky ishte themeli ndryshimit të tij. Shoqëria e besimtarve ishte e nevojshme për ta bërë Palin një ndjekës besnik e të fuqishëm të Jezusit. Edhe pse fillimisht shkoi në Arabi, pas 3 vjetësh u ngjit në Jeruzalem për të vizituar Pietrin. Pali kishte kaluar kohë në Jeruzalem shumë më herët në jetën e tij. Ai kishte qenë aty duke studiuar në nënheqjen e rabinit të famshëm Gamaliel.
Jeruzalemi nuk kishte një qytet i panjohur për Palin. Ai shkoi atje, jo për të vizituar qytetin, por për të vizituar apostullin Pjetër. Dhe qëndroi me të 15 ditë. Për Palin dhe Pjetrin të qëndronin bashkë për 15 ditë në Jeruzalem dukej të ishte një përvojë vërtet pasuruese për të dy. Pastaj Pali tha në këtë drejtuar Galatasve se nuk pa asnjë tjetër nga apostujt përveç Jakobit, vëllai të Jezusit. Në Ungjillin e Gjonit kapitulli 7, na thuhet se gjatë shërbesës tokësore të Zotit, vëllezërit e tij nuk besuan tek ai. Shihni çfarë ndodhi me Jakobin. Ka të ngjarë që ai u bë besimtar pas ringjalljes së Jezusit. Pali pati shoqëri me të. Edhe ky duhet të ketë qenë një takim shumë domethënës që Pali të takonte Jakobin, vëllain e Zotit ton. Pra, ai pati shoqëri me besimtarët. Kjo na jep një kuptim se si Pali ishte i ndryshëm. Përmbajtja e së vërtetës. Shkrimet e Palit kanë një ndryshim themelor. Pali shkroi: "Edhe në këto që po ju shkruaj, ja, përpara Perëndis nuk e njej." Nga këto fjalë dal në përfundimin se Pali e vërtetoi. Nga këto fjalë dal në përfundimin se për Palin e vërteta është e pandryshueshme. E vërteta nuk ndryshon me klimën, as me kulturën, as me komunitetin. Para Perëndis dhe Perëndia është i përjetshëm. Apostulli Pal tha: "Unë them të vërtetën, nuk e njej." Ky është një lloj besimi që apostulli përdor për të siguruar njerëzve që lexonin fjalën e tij të kuptonin se e vërteta nuk i nënshtrohet grupeve të interesit apo intelektualëve të rrem. E vërteta është e pandryshueshme. Ajo qëndron. Ne nuk mund të shtojmë më tej se e vërteta është e hulumëntueshme. Pra, dëshmia mund të mësohet. Ju nuk keni nevojë të mbështeteni veten tek unë, sepse nëse keni Biblën tuaj, mund të mësoni gjatë studimit tuaj personal se kjo është e vërteta. Apostulli Paul tha se pas qëndrimit të tij në Jeruzalem për ato 15 ditë, ai u kthye në Siri dhe në Kiliki. Ai nuk pati asnjë kontakt me kishat në Jude, por ata dëgjuan këtë raport. Ai që na persekutonte më përpara, tani po shpall atë besim që ai shkatërronte. Pali ishte një njeri i ndryshuar. Ju mund të shkoni në librat e veprave të apostullëve dhe të lexoni se ky njeri që dikur përndiqte kishën ishte plotësisht i ndryshuar. Këto shpjegime nga Pali na tregojnë pse ai ishte i ndryshëm. Ai ishte i ndryshëm për shkak të thirrjes së Perëndisë për të. Ai ishte i ndryshëm për shkak të shoqërisë së besimtarëve që përjetoi. Dhe ai ishte i ndryshëm për shkak të përmbajtjes së të vërtetës që ai përjetoi. Tani jeta jote mund të jetë ndryshe kur i përgjigjesh thirrjes së Perëndisë, kur përjeton shoqërinë e besimtarëve dhe kur pranon përmbajtjen e së vërtetës, të vërtetën e Perëndisë. Dhe me këtë fjalë po e mbyllim mesazhin ton për sot, duke ju ftuar të na dëgjoni sërish në mesazhet e ardhshme. E deri atëherë, Zoti ju bekoftë.

ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi për pezullim të përkohshëm të operacionit Liria, nispës ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që synon të shoqërojë në jetë tregtare jashtë ngushticës së Hormuzit. Në një postim në Truth Social, presidenti amerikan shpjegoi se propozimi bazohet pjesërisht në faktin që janë bërë përparime të mëdha drejt një marrëveshje të plotë dhe përfundimtare me Iranin. Merret shefin Pentagonit, Pete Hegseth, deklaroi se armëpushimi me Iranin nuk ka përfunduar. Vlerësimi erdhi gjatë një konference për shtyp pavarësisht shkëmbimeve të zjarrit mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara në ngushticën e Hormuzit. Kryetari i Shtabit të Përbashkët të Forcave të Armatosura, Gjenerali Dane Kane, vuri në dukje se Irani ka sulmuar forcat amerikane më shumë se 10 herë që nga shpallja e armëpushimit, por shtoi se kjo bie nën pragun për rifillimin e luftimeve në shkallë të gjerë, ndërsa Shtetet e Bashkuara kishin hedhur në erë 6 tanje të vogla në ngushticë. Irani paralajmëroi të hënën në mëngjes se çdo përfshirje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në menaxhimin e transportit dretar përmes ngushticës së Hormuzit do të përbëjë një shkelje të armëpushimit, duke hedhur poshtë rolin e propozuar të Washingtonit në rrugën ujore. Kreu i Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Parlamentit Iranian, Ibrahim Azizi, hodhi poshtë idenë se rruga ujore mund të drejtohet nga Washingtoni, duke thënë se ngushtica e Hormuzit dhe gjiri persik nuk do të menaxhohen nga postimet iluzive të Trumpit. Askush nuk do t'i besonte skenarët e lojës së fajsimit, deklaroi kreu i Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Parlamentit Iranian. Forcat amerikane njoftuan se kishin shkatruar 6 tanje iraniane dhe kishin kapur raketa dhe dron të lëshuar nga Irani kundër anijeve të Marinës Amerikane dhe anijeve tregtare, tanje zyrtare i lartë ushtarak amerikan. Admirali deklaroi se shumica e raketave, si dhe dronët, kishin shenjestruar anije tregtare dhe se një pakicë kishte shenjestruar anije ushtarake amerikane. Një zyrtar i lartë ushtarak iranian, i cituar nga televizioni shtetror, mohoi shkatrimin e anijeve iraniane. Presidenti Donald Trump nga anë i tij pretendoi se 7 anije të vogla ishin shenjestruar nga sulmet amerikane. Gjermania e fillon përgatitjet për të bashkëpunuar me NATO në ngushticën e Hormuzit. Ania e Gjermane çmimimit Fulda ka marrë kurs drejt Mesdheut, ku mund të ndihmojë në pastrimin e minave. Ajo fillimisht pritet të integrohet në njësitë të NATO-s për kundërveprimin ndaj minave dretare. Regjimi në Teheran ka bllokuar ngushticën e rëndësishme për lundrimin tregtar, për të cilin thuhet se është minuar. Si pasojë kësaj bllokate, çmimet e naftës dhe të gazit të lëngshëm në tregjet botërore janë rritur ndjeshëm. Ministri i Jashtëm grek, George Gerapetridis, deklaroi se vendi është i gatshëm të marrë një rol aktiv për të siguruar kalimin e lirë dhe të sigurt në ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme detare në botë. Pas takimit me homologun e tij gjerman, Johan Badefull, në Athinë, Gerapetridis theksoi se Greqia mbështet nismat ndërkombëtare për garantimin e lirisë së lundrimit dhe është e gatshme të bashkëpunojë ngushtë me komunitetin ndërkombëtar të transportit detar. Ai nënvizoi se respektimi i lirisë së navigimit është një detyrim universal i cili lidhet jo vetëm me tregtin global, por edhe me paqen dhe begatinë e vendeve në mbar botën. Diplomacia amerikane bëri thirrje Iranit ulet në tryezën e bisedimeve. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi se është thelpsore që Irani të marrë një vendim të arsyeshëm dhe të ndjek rrugën diplomatike për të siguruar stabilitet dhe zhvillim. Irani duhet të ulet në tryezën e negociatave dhe të pranojë kushtet, u shpreh Rubio, duke theksuar se dialogu është rruga e vetme drejt rindërtimit, prosperitetit dhe stabilitetit. Alternativa është izolimi në rritje, kolaps ekonomik dhe në fund të fundit disfata totale, paralajmëroi sekretari amerikan i Shtetit. Gjermania kërkon nga Irani rikthim në tryezën e bisedimeve. Kancelari gjerman Friedrich Merz ka kërkuar udhëheqjes së Iranit të rikthehet tryezës së bisedimeve pasi Teherani nisi sulmet me raketa dhe dron nga Emirateve të Bashkuara Arabe. Blokada e ngushticës së Hormuzit duhet të marrë fund, shkoi Merz në rrjetin social. Teherani nuk duhet pajisje të marrë mbërthamore, nuk duhet të ketë kërcënime ose sulme të mëtejshme kundër partnerëve tan, apeloi kancelari gjerman. Këto ishin sulmet e parë iraniane ndaj shtetit i gjirit që nga fillimi i armëpushimit pothuajse 4 javë më parë. Ushtria e Iranit e përshkroi sulmin ndaj objekteve të naftës në qytetin Portual, Fuja Ira, si përgjigje ndaj aventurizmit ushtarak amerikan.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Merë sta të djelen se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të stacionojnë raketa lundrimit Tomahawk në Gjermani për momentin, duke shtuar se vendimi nuk ishte i lidhur me kritikat e tij ndaj presidentit Donald Trump. Të shtunën, Trump i tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës planifikojnë të zvogëlojnë me më tepër se 5000 praninë trupave të tyre në Gjermani. Presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës të mbetet një forcë besueshme brenda NATO-s, ndërsa tensionet transballkanike janë rritur sërish për shkak të planeve të presidentit Donald Trump për të tërhequr mira trupa nga Gjermania brenda një viti. Aliatët europianë të NATO-s janë të gatshëm të marrin më shumë përgjegjësi brenda aliancës së mbrojtjes, tha Steinmeier gjatë një vizite në Stockholm, megjithatë sipas tij ka ende nevojë për mbrojtjen amerikane. Njoftimi amerikan erdhi në një kohë kur Donald Trump reagoi ashpër ndaj komenteve të kancelarit gjerman Friedrich Merz, i cili akuzoi Washingtonit për mungesë të një strategjie të qartë me Iranin. Ministri gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius ka bërë thirrje përqetësi pas njoftimit të Donald Trump për reduktimin e trupave amerikane në vend, duke theksuar se zhvillimi nuk është i papritur dhe nuk cënon kapacitetet e NATO-s. Gjatë një vizite të trupat e Bundeswehrit në Münster, Pistorius u shpreh se vendimi duhet parë në kontekst dhe se vetëm koha e shpalljes mund të konsiderohet e papritur. Ai shtoi se edhe nëse të rriqen rreth 5000 trupa, kjo nuk do të ndikojë në aftësinë mbrojtëse të aleancës. Ndërkohë raportimet e medias sigurojnë se Pentagoni ka hequr dorë nga planet për vendosjen në Gjermani të njësie për menaxhimin e raketave me rreze të mesme. Tërheqja e një pjese të trupave amerikane nga Gjermania është mesazhi i qartë i Trumpit për Europën, komenton sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Mark Rutte deklaroi se udhëzit europianë morën mesazhin e zhgënjimit të Donald Trumpit për Iranin me zë të lartë të qartë dhe po ndërmerren veprime. Pas mbritjes në samitin e mbajtur në Armeni, sekretari i përgjithshëm i NATO-s konfirmoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës u zhgënjen disi nga reagimi europian ndaj situatës aktuale në Lindjen e Mesme. Kryeministri britanik Keir Starmer deklaron se përfshirja e Londrës në nismën e Bashkimit Evropian për kredin prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën do të forcojë marrëdhëniet me vendet e Unionit. Starmer shpall ofertën e Britanisë së Madhe në takimin liderëve evropian në kryeqytetin armen Yerevan. Për sa i përket huasë së Bashkimit Evropian, për cilën tha se po diskutojnë pjesëmarrjen, ajo është e mirë për Ukrainën sepse do të jap kapacitetin që i nevojitet dëshpërimisht në vitin e 5 të këtij konflikti, tha Starmer, duke folur për mediat gjatë mbritjes në samitin e Komitetit Politik Evropian. Britania e Madhe gjithashtu do të vendosë sanksionet e reja ndaj kompanive ruse me qëllim përfshirjen e zinxhirëve të furnizimit ushtarak sipas Downing Street. Bashkimi Evropian vendos kufizimin e blerjes me cash deri në 10.000 euro duke filluar nga koriku i vitit 2027. Limiti zbatohet për pagesat për mallra dhe shërbime kur të paktën njëra palë në transaksion është një person juridik. Megjithatë, kjo dispozit nuk zbatohet për transaksionet mes individëve. Rregulloria ulë shteteve anëtare mundësinë për të vendosur kufi më të ulët. Duke futur kufizimin, Bashkimi Evropian dëshiron të ridrejtojë më shumë transaksione në kanale gjurmimesh, gjë që do të zvoglojë mundësitë e abuzimit. Vlerësimet e kombeve të bashkuara tregojnë se nga grupet kriminale çdo vit pastrohen rreth 1.87 milion euro ose 2-5% e prodhimit global bruto. Gjermania ka marrë një disbursim prej 4.6 miliardë eurosh nga Fondi i Rimbërkëmbjes i Bashkimit Evropian pas COVID-19. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen bëri thirrje për të ndërtuar një Bashkim Evropian që është më i gjelbër, më konkurues dhe më i drejtë për të gjithë. Në total Gjermania ka përfituar deri më sot rreth 80% të 30.3 miliardë eurove në grante të parashikuara nga Fondi për Vendin. Disbursimet nga Fondi i Rimbërkëmbjes së Bashkimit Evropian lidhen me zbatimin e reformave që synojnë forcimin e qëndrueshmërisë ekonomike të bllokut, uljen e emetimeve që dëmtojnë klimën dhe përshpejtimin e digitalizimit. Deri më sot rreth 400 miliardë euro janë shpërndar nga fondi, i cili arrin një total deri në 577 miliardë euro në formën e granteve dhe kredive për të ndihmuar vendet e Bashkimit Evropian.
0: Ndoqët për mbledhjen e javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Ju burra, të doni gratë tuaja se kurse dhe Krishti ka dashur kishën e ka dhënë veten e vetë për të. Shkroja apostulli Paul. Zonjet të dashura, kjo është dashuri shumë e madhe. Mendoj se është absolutisht e mjaftueshme që çdo grua të jetë e lumtur. Njëherë një djalë i ri erdhi tek pastori dhe i tha se kishte frikë mos binte në dhytari, dhe kjo nuk do t'i pëlqente Zotit. I tha: "Kam frikë se e dua shumë gruan time. Unë po e vendos atë në një nivel shumë më të lartë dhe Zotit kjo nuk i pëlqen." Pastori e pyeti: "A e do ti atë më shumë se sa e donte Krishti kishën?" Dhe ai djalë u përgjigj: "Nuk mendoj kështu." E pra miku im, ky është limiti. Ta duash më shumë se ç'donte Krishti kishën. Nuk mund të shkosh përtej këtij limiti. Më pëlqejnë shumë udhëzimet që Bibla për burrat lidhje me nevojat e grave të tyre. Keni parasysh që këto këshilla janë dhënë në një kohë kur shoqëria e trajtonte gratë si prona, dhe ato kishin shumë pak të drejta. Tek letra e Kolosianëve, në kapitullin 3, në vargun 19, Pali shkruan: "Ju bashkëshort, duajini bashkëshortet tuaja dhe mos u bëni të ashpër ndaj tyre." Vini re se në këtë varg të thjesht, Pali nënvizon dy nevoja të rëndësishme që i kanë gratë. Së pari, të jenë të dashura nga burrat e tyre, dua të them, burrat t'i duan me të vërtet, dhe së dyti, të trajtohen me butësi. Në fakt, të dyja këto karakteristika vinë nga vetë Zoti.

0: pasturje.
1: Njihuni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Na ishte një herë një druvar shumë i zoti. Mbreti e mori të punonte për të. Paga ishte e mirë, po kështu edhe kushtet e punës. Druvari donte të bënte më të mirën. Mbreti i dha një sëpat të mprekht për të prerë drut dhe i tregoi druvarit zonën në të cilën duhet të priste dru. Ditën e parë, druvari preu 18 pemë. Mbretit ju bë qefi. Ndërsa druvari u nxit edhe më shumë. Kështu punoi më fort ditën tjetër, por mundi të pres vetëm 15 pemë. Çdo ditë që kalonte ai priste gjithnjë e më pak. I shkreti druvar. Mendonte se po i binin fuqit. Shkoi tek mbreti dhe i tha se nuk e kuptonte se çfarë po ndodhte. Atëherë mbreti e pyeti: "Kur ishte hera e fundit që e ke mprehur sëpatën?" "Të mprehë sëpatën?" ju përgjigj druvari. "Po unë nuk kam kohë. Kam qenë shumë i zonë me prerjen e druve."
1: Majo Shin e shkroi të tregim për faqen e internetit Thrive Global. Thelbi i tregimit është që ndonjëherë njerëzit punojnë vërtet shumë. Mjafton një rregullim i vogël dhe mund të punojnë me më shumë zgjuarsi. Programi i sotëm flet se si ta menaxhojmë kohën më mirë për të bërë më shumë.
2: Të gjithë kanë gjëra që duhen bërë. Këto gjëra mund të jenë shkolla, puna ose gjëra në shtëpi. Ka njerëz që u duhet të kujdesen për fëmijët, të ndreqin dritaren e prishur ose të qëndrojnë ulur në përtakime pune. Të gjitha këto janë gjëra të rëndësishme, të cilat kërkojnë kohë edhe vëmendje. Por nga ana tjetër, të gjithë kanë edhe gjëra që duan të bëjnë. Gjërat që përfshihen këtu mund të jenë: të përfundojnë shkollën, të shkruajnë një libër ose të mësojnë një gjuhë të re. Këto gjëra na ndihmojnë të ndryshojmë, të përmirësohemi ose të japim diçka botës. Prandaj, si i baraspeshoni ju gjërat që duhen bërë me gjërat që dëshironi të bëni?
1: Mësoni ta përdorni më mirë kohën. Ndoshta, ashtu si ai druvari në fillim të programit ton, thjesht u duhet të mprini sëpatën. Ndoshta thjesht keni nevojë të punoni në një mënyrë më të zgjuar. Më poshtë, do të gjeni 6 këshilla ose mjete për menaxhimin e kohës që mund të jenë të dobishme për ju.
2: Këshilla e parë, menaxhimi të kohës është që të mbani mend tablon e madhe. Në vend që të mendoni për të gjitha ato gjëra që keni për të bërë, mendoni se ku dëshironi të jeni pas një viti. Shkruajeni në një cop letër dhe vendoseni në një vend që e shihni për ditë. Ky vendi mund të jetë në kuzhinë ose në banjë, ose mund ta vendosni si foton e ekranit të telefonit tuaj. Kjo do t'ju kujtojë objektivat tuaja më të mëdha.
1: Këshilla e dytë për ta menaxhuar më mirë kohën tuaj është planifikimi i çdo jave. Kur e planifikoni javën, atëherë keni mundësin të siguroheni se po shpenzoni kohë me gjërat që kanë rëndësi. Përfshini gjithçka në plan, kohën për punë, por edhe kohën për të mësuar, për të ushtruar, për slodhje dhe kohën me miqtë dhe familjen. Ndoshta mund të mendoni se gjitha kjo do të thotë që s'ka zbavitje apo argëtim, por ama një plan i mirë krijon liri. Jake Knapp dhe John Zeraski janë autorët e një libri të titulluar Gjeni kohën. Aty, ata shkruajnë:
2: kur nuk keni një plan, atëherë gjithmonë do t'ju duhet të vendosni hapin e radhës ose atë që duhet të bëni më pas. Kjo mund t'ju harxhojë goxha kohë duke menduar të gjitha gjërat që mund apo që duhet të bëni. Por një ditë e planifikuar plotësisht ju jep lirinë të përqendroheni tek momenti. Nuk do t'ju duhet të mendoni se ç'do të bëni më pas. Mund t'i besoni planit që vetë ju keni hartuar paraprakisht. Një plan i mirë do të thotë një fillim i mirë, por është vetëm fillimi. Mënyra e tretë për ta menaxhuar kohën është të shmangni shpërqendrimet dhe ndërprerjet. Këto nuk na lejojnë të përqendrohemi tek diçka, sepse nëse jemi të shpërqendruar, atëherë humbasim progresin e bërë në atë diçka të rëndësishme që po bëjmë. Deep Patel shkroi në lidhje me shpërqendrimet për faqen e internetit entrepreneur.com: "Edhe kur përpiqemi maksimalisht, ne ende shohim mediat sociale kur në fakt duhet të punojmë në një projekt. E prekim celularin sapo të dëgjojmë një zhurm. Nëse nuk e kontrollojmë emailin çdo 5 minuta, shqetësohemi se mos humbasim diçka të rëndësishme. Statistikat tregojnë se shpërqendrimi shkakton humbje të madhe të prodhimtarisë. punëmarrësit shpenzojnë 28% të kohës së tyre duke u marrë me ndërprerjet nga puna dhe pastaj duke u përpjekur për t'u kthyer përsëri punës.
1: Shpërqendrime dhe ndërprerjet janë kudo. Por mënyra e katërt për të menaxhuar kohën është minimizimi i shpërqendrimeve. Nuk mund të shmangni të gjitha shpërqendrimet. Kjo është e pamundur. Por mund të përpiqeni të keni sa më pak të tilla gjatë ditës. Fikeni telefonin. Fikeni internetin nga kompjuteri juaj. Nëse është e mundur, shkoni diku që nuk është zyra juaj. Edhe nëse fokusoheni vetëm për një orë, mund të arrini të përfundoni shumë gjëra. Janë të pakta gjërat në jetë ose në punë që nuk mund të presin dot as një orë.
2: Mënyra e pestë për të menaxhuar kohën tuaj është ta bëni gjën që keni më të rëndësishme në fillim të ditës. Oshtni sqaron mëtej. Si fillim, planifikoni punën tuaj më të rëndësishme dhe më krijuese në orët e para pas zgjimit, sepse në këtë kohë keni më shumë energji. Nga ana tjetër, punët e tjera më pak krijuese, siç janë emaili, media sociale apo telefonat, mund t'i planifikoni më vonë gjatë ditës, sepse në këtë kohë energjia juaj është në nivelet më të ulta.
1: Mënyra e gjashtë dhe e fundit për të menaxhuar kohën tuaj është të dini se kur të ndalni punën. Shumë njerëz e marrin punën me veten në shtëpi. Madje i marrin edhe telefonat me vete kur shtrihen në shtrat. Njerëzit janë gjithmonë të lidhur me njëri tjetrin dhe me punën. Në një anketim të bërë nga Forbes, 82% e njerëzve thanë se qëndrojnë të lidhur me zyrën edhe kur janë në shtëpi. Po ky anketim tha se 50% janë ende të lidhur me zyrën kur shkojnë për të fjetur.
2: Menaxhimi i kohës na ndihmon të bëjmë më shumë punë, por gjithashtu na ndihmon të bëjmë më shumë nga gjërat që na pëlqejnë. Nëse i ndiqni këto këshilla, ato do t'ju ndihmojnë që t'i bëni të dyja. Atëherë do të kuptoni thënien popullore: përdor mend, jo këmbët.
1: Si e planifikoni ju javën tuaj? A përdorni ndonjë aplikacion? A shkruani një listë me gjërat që duhen bërë? Cila është këshilla juaj më e mirë rreth menaxhimit të kohës?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: fjalët e ungjillit për cielin tek ju.
1: Prekja e Zotit.
0: Një program i përjavshëm nga doktor Charles Stanley.
2: Nuk mund ta imagjinoj dot që ta adhurosh Zotin dhe të mos japësh asgjë.
3: Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirësevini në programin Prekja e Zotit, pjesë e shërbesës radiofonike të Dr. Charles Stanley. Principi biblik për mbjelljen dhe korjen vjen në dritë ndërsa Dr. Charles Stanley na mëson rreth planit të Perëndis për të dhënin. Siç do ta mësojmë të gjithë sot, Perëndia nuk bën asgjë rastësisht dhe nuk lë shumë në dorë të besimtarëve. Perëndia na jep gjithmonë një plan se si të përmbushim vullnetin e Tij. Dhe kjo është e vërtet edhe në sferën e dhënjes. Sot do të mësojmë se cili është ky plan dhe se si mund ta zbatojmë atë në jetën tonë. Për më shumë hollësi le të ndjekim Dr. Stanley, ndërsa na mëson planin e Perëndis për të dhënjen.
2: S'mund ta imagjinoj që t'i japësh thjesht Perëndis të dhjetën dhe të jesh doshtrënguar ndërkohë që je i sigurt se ke dhënë shumën e duhur. Miku im, dëgjoj çfarë thot apostulli Paul tek letra e dytë drejtuar Korintasve, kapitulli 9, vargu 6. Dhe ju them këtë: ai që mbjell me kursim, do të korr po me kursim. Dhe ai që mbjell dorë hapur, do të korr dorë hapur. Jeta e Jezusit është e karakterizuar nga dhënja. Në fakt, nëse do të mendoni për jetën e tij gjatë kohës që ishte këtu në tokë, do të shikoni se ai gjithmonë ishte duke dhënë diçka. Ai u jepte bukë të uriturve dhe shikim të verbërve. Ai donte fëmijët dhe inkurajonte dhe u jepte të vërtetën atyre që dëshironin të mësonin prej tij. Dhe së fundi, ai dha jetën e tij për mëkatet tona. Jeta e tij ishte karakterizuar nga të dhënit. Pali thotë tek letra drejtuar Romakëve, kapitulli 8, vargu 29, sepse ata që i ka njohur që më parë, edhe i ka përcaktuar që të jenë të ngjashëm me shëmbëlltyrën e birit të tij, kështu që ai të jetë i paralinduri në mes shumë vëllezërve. Thotë që ti dhe unë jemi të paracaktuar, të jemi të ngjashëm, të dukemi si Krishti. Një karakteristikë që duhet gjetur patjetër në jetën e një besimtari të vërtet. Është pra që ti dhe unë të kemi një natyrë dhënëse. Perëndia nuk bën asgjë rastësisht dhe nuk na lë asnjë që ta imagjinojmë planin e tij. Ai na jep zakonisht një plan ku na tregon vullnetin e tij. Titulli i mesazhit të sotëm është Plani i Perëndis për të dhënit. Tani, më lini t'ju bëj një premtim. Nëse do ta dëgjoni me kujdes këtë mesazh dhe nëse do t'i merrni këto dy pasazhe të shkrimit dhe t'i zbatoni në jetën tuaj, financat tuaja do të ndryshojnë në të ardhmen. Perëndia do të bëjë në jetën tuaj diçka që do t'ju mahnis. Le të shkojmë së bashku tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 16, vargu 1 deri në 4. Sa për të mbledhurit e ndihmave për shenjtorët, bëni edhe ju ashtu siç i urdhërova kishat e Galatis. Të parën ditë të çdo jave, secili nga ju le të vërë më njën aq sa mundet sipas të ardhurave të tij, që kur të vi të mos bëhen atëre mbledhje ndihmash. Edhe kur të vi, ata që ju do të miratoni, do t'i dërgoj me letra që të çojnë në Jeruzalem dhuratën tuaj bujare. Dhe po tjetë e udhës që të shkoj vetë, ata do të shkojnë me mua. Tani, vini re vargun e dytë. Të parën ditë të çdo jave, se cili nga ju le të vërë më njën aq sa mundet, si pas të ardhurave të ti, që kur të vi të mos bëhen atëre mbledhje ndimash. Në këtë varg të thjeshtë të shkrimit, gjejm hapin parsor për të bërë një manager i mirë i parave të tua. Mësojmë se si të jemi punonjës të mirë në të gjitha gjërat që na ka dhënë Perëndia. Nëse aplikoni të vërtetën në këto dy pasazhe të shkrimit, në financat tuaja dhe në të gjithë sferën e jetës tuaj, atëherë do të ndodhë diçka dramatike. Gjëja e parë që tha Pali në këtë pasazh ishte që plani Perëndis për të dhënin përfshin çdo qëllim specifik. Tani, nëse do të vini re, ai referohet një kishe në një vend të veçantë tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 16, vargu i parë. Sa për të mbledhurit e ndihmave për shenjtorët, bëni edhe ju ashtu si që i urdhërova kishat e Galatis. Më pas, nëse do të kujtoni në vargun e tretë, Pali flet për t'i dhënë një dhurat Jeruzalemin. Jeruzalemi po kalonte një periudhë shumë të vështirë ekonomike, sepse kishin qenë në krizë. Së dyti, aty kishte patur një shpërthim të rritjes së kishës. Shumë të krishterë kishin humbur punën e tyre për shkak të persekutimit. Me qindra e mijëra njerëz brenda dhe rreth e rrotull Jeruzalemit ishin atje në kohën e Pashkëve, kështu që të krishterët në Jeruzalem kishin nevojë urgjente në këtë pikë. Qëllimi i parë themelor për dhënien është për të furnizuar nevojat e trupit të Krishtit. Dhe këtë donë të thoshte Pali këtu. Nuk ishte vetëm Pali interesuar për të dhënë atyre që ishin në nevojë, por ai u tha të krishterëve Thesalonikasve tek letra e dytë drejtuar Thesalonikasve kapitulli 3, vargu 10. Në fakt, edhe kur ishim në mes tuaj, ju porosisnim këtë, se po qesin ndonjë, nuk do të punoj, as të mos haj. Kjo do të thotë se nuk ka vend për dembela në trupin e Krishtit. Por kur njerëzit janë në nevojë, është përgjegjësia e trupit të Krishtit t'i plotësoj këto nevoja. Qëllimi i parë për dhënien është plotësimi i nevojave për njerëzit e kishës. Ka dhe një qëllim të dytë për dhënien që është të kujdesemi për ata që predikojnë dhe shërbejnë për ungjillin. Tek letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 4, do të kujtoni që Pali u kënaq nga vetë fakti që të krishterët filipian kishin siguruar për të. Ai thotë tek letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 4, vargu 15. Edhe ju o filipian, e dini se në fillim të predikimit të ungjillit, kur u nisa nga Maqedonia, asnjë kishë nuk ndau me mua gjëra për të dhënë apo për të marrë, veç ju. Kështu ata grumbulluan një ofertë dhe ja dërguan apostullit Pal për të qenë të sigurt që ai do të ketë mjaftueshëm për të vazhduar punën që Perëndia kishte thirrur të bënte. Gjithashtu tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 9, vargu 11, Pali po u flet të krishterëve të Korintit rreth nevojave të tij. Dhe ai tek vargu 11 thotë: "Në qoftë se ne kemi mbjellë midis jush gjërat frymërore, a është gjë e madhe nëse korrim të mirat tuaja materiale?" Ai tha: "Tani un kam ndarë ungjilli me ju dhe ju kam mësuar dhe predikuar. A ju kushton shumë të ndani me mua gjërat materiale që un të mund të vazhdoj punën?" Nëse kujtoni, Pali thot tek letra drejtuar Timoteut, kapitulli 5, vargu 17. Plej që i drejtojnë mirë parësi në kishë, le të nderohen dy fish, sidomos ata që mundohen me fjalë e me mësim. Pali thot se arsye dytë për të dhënë është të sigurojmë për ata që shërbejnë, që mësojnë dhe predikojnë fjalën e Perëndisë. Arsye tretë është të vazhdoj puna dhe shërbesa e kishës, që janë ungjillizimi, shërbesa dhe dishepullizimi. Tani kujtoni se në ato ditë, pasi filloi persekutimi të krishterëve, atyre u duhej të takoheshin nëpër shtëpia, dhe si pasoi, nuk kishte ndërtesa kishe siç kemi sot. Ata nuk kishin ndërtesa kishe, kështu që nuk kishin aq shumë shpenzime sa kemi sot. Kështu që shumica e tyre i jepnin për ata që ishin në nevojë dhe siguronin për ata që predikonin dhe mësonin fjalën e Perëndisë, ndërsa udhëtonin nëpër botë. Kështu Pali po i nxit njerëzit këtu për të dhënë me qëllim që të sigurojnë një nevojë të veçantë specifike për kishën në qytetin e Jeruzalemit. Dua të vini re tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 16, vargu 2. Të parën ditë të çdo jave, secili nga ju le të vërë më njan aq sa mundet sipas të ardhurave të tij, që kur të vi të mos bëhen atëre mbledhje ndihmash. Domethënë që plani Perëndis për dhënien përfshin një periudhë kohe. Ai thotë: "Të parën ditë të çdo jave." Tani ndonjë mund të thotë: "E dini, unë besoj në dhënien, por besoj që mund të jepni atëre kur dëshironi." Apostulli Pal nuk thotë kështu. Përkundrazi, ai po thotë: "Të parën ditë të çdo jave." Pse në çdo ditë të parë të javës? Tani kujtoni që izraelitët adhuronin ditën e sabatit, dhe kështu që adhurimi tyre fillonte të premte në mbrëmje dhe vazhdonte deri të shtunën në mbrëmje. Kur Jezus Krishti u ringjall, ndjekësit e tij filluan të takoheshin të dielën ditën e parë të javës. Shikonin tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 20, vargu 19, dhe kujtoni që Jezusi është ringjallur. Pastaj në mbrëmje të po asaj dite, dita e parë e javës, ndërsa dyert e vendit ku qenë mbledhur dishepujt ishin të mbyllura nga frika e judenjve, erdhi Jezusi, u prezantua në mes tyre dhe u tha: "Paqja me ju." Tani, ata po takohen ditën e parë të javës, dhe tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 20, vargu 26 thuhet, dhe 8 ditë më vonë, dishepujt ishin përsëri në shtëpi, dhe Thomai ishte me ta. Jezusi erdhi, ndonse dyert ishin të mbyllura, dhe u prezantua midis tyre dhe tha, paqja me ju. 8 ditë më vonë që i bie të jetë përsëri e diel, ata takohen sërish. Në kapitullin e 20 të veprave, shikoni atje për një moment, sepse Pali po predikon dhe thot tek Veprat e Apostujve, kapitulli 20, vargu 7. Ditën e parë të javës, kur ishin mbledhur dishepujt për të thyrë bukën, Pali, i cili duhet të nisej të nesërmen, bisedonte me ta dhe zgjati fjalën deri në mesnatë. Të krishterët fillojnë të takohen të dielën, dita e parë e javës, në kujtim të ringjalljes së Krishtit. Plani i Perëndisë për të dhënin është që ti dhe unë të japim rregullisht, jo një herë të hënën, jo në fund të vitit, por në çdo ditë të parë të javës. Tani, pse Perëndia e bën kaq specifike këtë gjë? Dua t'ju jap 4 arsye. Arsye e parë është që dhënia të jetë pjesë e pandar e adhurimit, që bëjmë çdo ditë të parë të javës. Së dyti, ai do që ta kujtojmë sistematikisht varësinë tonë tek ai. Së treti, ai do që ne ta kujtojmë vazhdimisht se Zoti është burimi i gjithçkaje që kemi gjatë gjithë javës, jo vetëm të dielën. Së katërti, Perëndia mendon që ne duhet të jemi punonjës të mirë shërbimi, kështu që në ditën e Zotit i çojmë atij gjërat tona për të thënë se gjithçka jona i takon edhe atij. Kjo na kujton se si punëtor të mirë, duhet të jemi edhe menaxher të mirë të çdo gjë që na ka dhënë Perëndia. Pra, vullneti i Perëndis nuk është kurrë në dorën tonë. Do të thotë që ai na jep gjithmonë një drejtim dhe orientim të qartë. Pali thot, të parën ditë të çdo jave, ne duhet vëmë një anë para dhe t'i afrojmë Zotit si dhuratë, sepse ai na ka beqatuar. Kur ju dhe unë takohemi të dielën në kish, ne kemi një ofertë adhurimi për Zotin Perëndi. Nëse mungoni një të diel, do ta çoni dhuratën tuaj të dielën tjetër, sepse kjo është mënyra që Perëndia dëshiron që ne të japim. Perëndia do që të jemi të disiplinuar, sistematik, punëtor dhe menaxher të mirë të parave dhe gjithçkaje që ai na ka dhënë. Ka dhe një pjesë të tretë të këtij plani. Dua të vini re çfarë tha Pali tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 16, vargu 2. Të parën ditë të çdo jave, secili nga ju le të vërë mënjan aq sa mundet sipas të ardhurave të tij. Ai nuk tha disa apo pak nga ju, por tha, se cili nga ju, që do të thot se kjo gjë është shumë personale. Unë asnjë mund të imaginoj të adhurosh Zotin dhe të mos i japësh asgjë. Nuk mund të imaginoj që të japim Perëndis thjesht të dhjetën dhe të jemi kooperac me ofertën. Pali thot tek letra e dytë drejtuar Korintasve, kapitulli 9, vargu 6. Dhe ju them këtë, ai që mbjell me kursim, do të korë po me kursim, dhe ai që mbjell dorë hapur, edhe do të korë dorë hapur. Nëse dikush thot, besoj në dhënin, por nuk besoj në dhënin e së dhjetës, më lini t'ju bëj një pyetje. A mos është kjo sepse keni frikë se do t'i jepni Perëndis pak si shumë? Pra, ju thoni nuk ka mundësi t'a jap dot të dhjetën. Në fakt nuk është e vërtetë se nuk mund t'a jepni të dhjetën, por nuk keni mësuar ende se çfarë është e dhjeta. Tani, ju lutem, mundoni të kuptoni këtë gjë. Plani Perëndis është shumë i qartë në Bibël. Është shumë i thjeshtë. Ai e tregon shumë qartë qëllimin e dhënies së të dhjetës. Qëllimi i së dhjetës është që të vazhdojë shërbesa e vëllazërisë, të kujdesemi për ata që shërbejnë dhe për ata që kanë nevoja. Perëndia thot, të parën ditë të çdo jave, që është e diela, secili nga ne, pa përjashtim, duhet t'i ofrojë Perëndis. Ndoshta mendoni, mos po çojmë ca si shumë? Miq, ndërkohë që Zoti ju ka beqatuar, ju duhet të jepni më shumë se të dhjetën. Tani, çfarë përcakton llojin e shpërblimit? Mënyrën se si ju a shpërblen Zoti besnikërinë tuaj në të dhënien e së dhjetës dhe ofertës. Do t'ju pyes sërish, si e kuptoni shprehjen plani Perëndis nuk dështon kurrë? A mendoni se do të dështoj Zoti në plotësimin e nevojave tuaja financiare? Ja ku është përgjigja. Plotësimi nevojave të mia financiare ka të bëjë me besnikërinë time në të dhënin. por shikoni tek letra e dytë, drejtuar Korintasve, kapitulli 9, vargu 6 deri në 8. Dhe ju them këtë, ai që mbjell me kursim, do të korë po me kursim, dhe ai që mbjell dorhapur, edhe do të korë dorhapur. Se cili, le të veproj ashtu si ka vendosur në zemrën, as me keqardhje, as nga shtrëngimi, sepse Perëndia do një dhurues të gëzuar. Dua të shikoni tek vargu i 8. E besoni ose jo, kjo është një çështje tjetër, po këtu është shkruar shumë qartë, e zeza mbi të bardhë. Dhe Perëndia mund të bëj që gjithë hiri të teprojë për ju, ajsa mbasi të keni gjithnjë mjaft në çdo gjë, t'ju teprojë për çfarëdo pune të mirë. Miq, askush nuk mund t'ju japë një plan financiar që do t'ju ndihmojë të shumëfishoni të ardhurat tuaja përveç dy vargjeve që lexuam pak më parë. Nuk është shkruar nga askush në asnjë libër në këtë botë. Është këtu në Bibël. Por ata që nuk janë të sigurt, duhet të shikojmë sërish. Disa nga ju e lexojnë për herë të parë dhe mendojnë, kjo mund të funksionojë për disa njerëz, por jo për mua. Dëgjoni sërish se çfarë tha Pali tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 16, vargu 2. Të parën ditë të çdo jave, secili nga ju le të vërë mënjan aq sa mundet sipas të ardhurave të tij, që kur të vi, të mos bëhen atëherë mbledhje ndihmash. Le të shikojmë sërish tek letra e dytë drejtuar Korintasve, kapitulli 9, vargu 6. Dhe ju them këtë: ai që mbjell me kursim, do të korr po me kursim. Dhe ai që mbjell dorë hapur, edhe do të korë dorë hapur. Duhet t'ju bëj një pyetje. Si e shihni shërbesën e Zotit dhe punën e tij? A keni dhënë pak, madje as të dhjetën? Apo keni dhënë të dhjetën dhe keni ndalur thjesht aty, duke bërë vetes pyetjen, Zot, çfarë do që të bëj? Ne po jetojmë në një periudhë hiri, dhe dikujt që ndoshta thotë se nuk është më në epokën e ligjit, që të jap të dhjetën, do t'i them. Fakti që nuk jeni në epokën e ligjit nuk do të thot as pak që ligji nuk funksionon. Shikoni këtë premtim tek letra e 2 drejtuar Korintasve, kapitulli 9, vargu 6 deri në 8. Dhe ju them këtë: ai që mbjell me kursim, do të korr po me kursim. Dhe ai që mbjell dorë hapur, edhe do të korr dorë hapur. Secili le të veprojë ashtu si ka vendosur në zemrën. As me keqardhje, as me shtëngimi, sepse Perëndia do një dhurues të gëzuar. Dhe Perëndia mund të bëj që gjithë hiri të teprojë për ju, ajsa mbasi të keni gjithnjë mjaft në çdo gjë, t'ju teprojë për çfarëdo pune të mirë. Shikoni këto fjalë, dorë hapur që bolloku është derdhur, të teprojë për ju. Tani dëgjoni këtë, që gjithnjë, jo ndonjëherë, të keni gjithnjë, sa, mjaft në çdo gjë, në çfarë? Në çdo gjë t'ju teproj për çfarëdo pune të mirë. Tani duhet t'ju tregoj diçka. Duhet të nxis çdo njërin prej jush që të ndjek planin më të mirë financiar për të vazhduar punën e Zotit, që ne e gjejmë tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 16, vargu 2. Të parën ditë të çdo jave, secili nga ju le të vërë mënjan aq sa mundet sipas të ardhurave të tij. Dhe të mbillni dorë hapur, jo me kursim, që rezultati të jetë që të korrim po me dorë hapur, jo me kursim. Pali thot që Perëndia, i cili është në gjendje të bëjë çfarë, ai do të na japë me bollëk të kemi gjithnjë me tepric, jo ndonjëherë, por mjaft në çdo gjë, do të kemi një bollëk në çdo gjë që kemi nevojë. Tani shikoni çfarë tha Perëndia, dhe ai e bëri vërtet shumë të thjesht. Ai thot: "Ky është plani im, që çdo fëmijë ta kuptojë. Ju shkoni në kishë të dielën. Në adhurimin tuaj, jepini Zotit atë që keni vënë mënjan në rezervat tuaja, ndërsa Zoti ju ka dhënë synimin në zemrën tuaj të bëni kështu. Kështu duhet bëni. Më pas, ajo që do të korni, do të varet nga dhënia jote, nëse ka qenë me mas, apo dorë hapur. Nëse jepni dorë hapur, keni një premtim të pakthyeshëm dhe të pandryshueshëm nga Perëndia." E gjejmë tek letra e dytë drejtuar Korintasve, kapitulli 9, vargu 8. Dhe Perëndia mund të bëj që gjithë hiri të teprojë për ju, aq sa mbasi të keni gjithnjë mjaft në çdo gjë, t'ju teprojë për çfarëdo punë të mirë. Dhe në vargu 11 thot: "Do të pasuroheni për të qenë dorëdhën." Perëndia thot: "A doni ta shtoni atë që keni?" Kjo është mënyra. Në ditën e parë të çdo jave, vendosni mënjan dhe ruani, ndërsa Zoti ju bekon. Dhe nëse do të mbilni dorë hapur, do të korni po dorë hapur. Duat ju nxis për 7 ditët e ardhshme, nëse keni një problem financiar, merreni këto dy vargje dhe le të jenë në kohën tuaj të meditimit dhe të lutjes. Shkoni për para Perëndis dhe i thoni, Zot, këtu është ajo që thua ti. Dua ti flasësh zemrës time. Perëndi, a më takon mua kjo? Po, kjo i takon se cili prej nesh. Ky është plani i thjesht i Perëndis. Ai do që ky plan të jetë aq i lehtë sa që askush të mos rri pa e dhënë re dhe askush të mos e humbas. Perëndia thotë, ja ku është premtimi, por sjellja juaj ndaj ti përcakton rezultatin përfundimtar. Të gjithë jemi fruti asaj që kemi menduar gjatë gjithë jetës tonë. Jemi aty ku jemi, për shkak të asaj që kemi bërë gjatë gjithë jetës tonë. Perëndia po na thotë, ja, ky është plani im. Është shumë i thjeshtë, vetëm zbatojeni. Por ka një kërkesë. Është e vërtetë se premtimi është shumë i thjeshtë, por ju mund ta merrni vetëm me besim. Miku im, më dëgjo me kujdes. Nuk ka asnjë mënyrë tjetër se si mund të jepni Perëndisë. Është e pamundur. Nuk ka asnjë mënyrë, dhe nëse doni që Perëndia të ndryshojë situatën tuaj financiare, merrni këto dy pasazhe nga Shkrimi, meditoni mbi to, lutuni për to, dhe në jetën tuaj do të fillojë të ndodhë patjetër diçka. E fillova këtë mesazh duke folur për mënyrën sistematike të të bërit të gjërave nga Perëndia. Ai nuk është lartësuar në ne sepse e vërteta është se të gjithë ne duam të bëjmë diçka ndryshe nga vullneti i tij. Ja pse ai e ka bërë kaq të thjeshtë. Sa herë që shkojmë në shtëpinë e Zotit për ta adhuruar, ne i japim atij si një akt adhurimi. Ndërsa ai na ka bekuar, ne si shenjtor të tij, thjesht fillojmë të japim të dhjetën dhe pastaj shkojmë edhe më tej, duke ofruar me një zemër të hapur çdo të diel, dhe jo vetëm thjesht sot. Nëse jam sëmur dhe mungoj, atëherë i ruaj për t'i dhënë të dielën tjetër, sepse e kuptoni, dua të mbjell dorë hapur, sepse dua të shoh çfarë është i gatshëm të bëj Perëndia në jetën time. Dhe nëse kam dëshirë të mbjell financiarisht dorë hapur, e di që Perëndia do më bekojë në rrugë të tjera. Pra, çfarë ndodh? Gjithçka varet nga ne. Dua t'ju nxjerr sot t'i merrni këto dy pasazhe nga Shkrimi dhe për 7 ditë që vijojnë të meditoni mbi to ditë e natë dhe t'i kërkoni Perëndisë që ato të bëjnë motivi juaj për menaxhimin e parave, qofshin ato shumë apo pak. Tani nuk po them që të përdorni fjalët e mia për këtë. Thjesht po ju them të merrni fjalën e Perëndisë dhe me kurajo dhe besim të shikoni atë çfarë do të bëj ai në jetën tuaj.
3: Sot mësuam tre aspekte të rëndësishme të planit të Perëndis për të dhënin. Le të besojmë se nuk do të mbeten vetëm në mendjen tonë, por do t'i aplikojmë në ecjen tonë të përditshme. Një ecje që gjendet vetëm në fjalën e Perëndis. Le t'i rishikojmë edhe një herë këto tri zona. Plani Perëndis për të dhënin përfshin një qëllim specifik, përfshin një periudhë kohore dhe së fundmi plani Perëndis për dhënien është shumë personal. Përgjigja e Perëndis është: nëse mbjell me kursim, do të korrësh në të njëjtën mënyrë, me kursim. Nëse mbjell dorë hapur, do të korrësh po me dorë hapur. Këtu të dashur miq, kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valet e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru të gjofshë.
0: Ndoqët programin
1: Prekja e Zotit.
0: Një prodhim i organizatës radiofonike Valet e Ungjillit. Ka gjithmonë shpresë. Kur mos ndalosë shpresuare. Mrekullit ndodhin çdo ditë. Prit sot mrekullin tënde.

0: juni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën, të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag Thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Na ishte një herë një druvar shumë i zoti. Mbreti e mori të punonte për të. Paga ishte e mirë, po kështu edhe kushtet e punës. Druvari donte të bënte më të mirën. Mbreti i dha një sëpatë të mprehtë për të prerë drut dhe i tregoi druvarit zonën në të cilën duhet të priste dru. Ditën e parë, druvari preu 18 pemë. Mbretit ju bë qefi. Ndërsa druvari u nxit edhe më shumë. Kështu punoi më fort ditën tjetër, por mundi të pres vetëm 15 pemë. Çdo ditë që kalonte ai priste gjithnjë e më pak. I shkreti druvar. Mendonte se po i binin fuqit. Shkoi tek mbreti dhe i tha se nuk e kuptonte se çfarë po ndodhte. Atëherë mbreti e pyeti: "Kur ishte hera e fundit që e ke mprehur sëpatën?" "Të mprehë sëpatën?" ju përgjigj druvari. "Po unë nuk kam kohë. Kam qenë shumë i zonë me prerjen e druve."
0: Majo Shin e shkroi të tregim për faqen e internetit Thrive Global. Thelbi i tregimit është që ndonjëherë njerëzit punojnë vërtet shumë. Mjafton një rregullim i vogël dhe mund të punojnë me më shumë zgjuarsi. Programi i sotëm flet se si ta menaxhojmë kohën më mirë për të bërë më shumë.
2: Të gjithë kanë gjëra që duhen bërë. Këto gjëra mund të jenë shkolla, puna ose gjëra në shtëpi. Ka njerëz që u duhet të kujdesen për fëmijët, të ndreqin dritaren e prishur ose të qëndrojnë ulur në përtakime pune. Të gjitha këto janë gjëra të rëndësishme, të cilat kërkojnë kohë edhe vëmendje. Por nga ana tjetër, të gjithë kanë edhe gjëra që duan të bëjnë. Gjërat që përfshihen këtu mund të jenë: të përfundojnë shkollën, të shkruajnë një libër ose të mësojnë një gjuhë të re. Këto gjëra na ndihmojnë të ndryshojmë, të përmirësohemi ose të japim diçka botës. Prandaj, si i baraspeshoni ju gjërat që duhen bërë me gjërat që dëshironi të bëni?
0: Mësoni ta përdorni më mirë kohën. Ndoshta, ashtu si ai druvari në fillim të programit ton, thjesht u duhet të mprini sëpatën. Ndoshta thjesht keni nevojë të punoni në një mënyrë më të zgjuar. Më poshtë, do të gjeni 6 këshilla ose mjete për menaxhimin e kohës që mund të jenë të dobishme për ju.
2: Këshilla e parë, menaxhimi të kohës është që të mbani mend tablon e madhe. Në vend që të mendoni për të gjitha ato gjëra që keni për të bërë, mendoni se ku dëshironi të jeni pas një viti. Shkruajeni në një copë letër dhe vendoseni në një vend që e shihni për ditë. Ky vendi mund të jetë në kuzhinë ose në banjë, ose mund ta vendosni si foton e ekranit të telefonit tuaj. Kjo do t'ju kujtojë objektivat tuaja më të mëdha.
0: Këshilla e dytë për ta menaxhuar më mirë kohën tuaj është planifikimi i çdo jave. Kur e planifikoni javën, atëherë keni mundësinë të siguroheni se po shpenzoni kohë me gjërat që kanë rëndësi. Përfshini gjithçka në plan: kohën për punë, por edhe kohën për të mësuar, për të ushtruar, për çlodhje dhe kohën me miqtë dhe familjen. Ndoshta mund të mendoni se gjitha kjo do të thotë që s'ka zbavitje apo argëtim, por ama një plan i mirë krijon liri. Jake Knapp dhe John Zeraski janë autorët e një libri të titulluar Gjeni kohën. Aty ata shkruajnë:
2: "Kur nuk keni një plan, atëherë gjithmonë do t'ju duhet të vendosni hapin e radhës ose atë që duhet të bëni më pas. Kjo mund t'ju harxhojë goxha kohë duke menduar të gjitha gjërat që mund apo që duhet të bëni. Por një ditë e planifikuar plotësisht ju jep lirinë të përqendroheni tek momenti. Nuk do t'ju duhet të mendoni se ç'do të bëni më pas. Mund t'i besoni planit që vetë ju keni hartuar paraprakisht. Një plan i mirë do të thotë një fillim i mirë, por është vetëm fillimi. Mënyra e tretë për ta menaxhuar kohën është të shmangni shpërqendrimet dhe ndërprerjet. Këto nuk na lejojnë të përqendrohemi tek diçka, sepse nëse jemi të shpërqendruar, atëherë humbasim progresin e bërë në atë diçka të rëndësishme që po bëjmë." Deep Patel shkroi në lidhje me shpërqendrimet për faqen e internetit entrepreneur.com: "Edhe kur përpiqemi maksimalisht, ne ende shohim mediat sociale kur në fakt duhet të punojmë në një projekt. E prekim celularin sapo të dëgjojmë një zhurm. Nëse nuk e kontrollojmë emailin çdo 5 minuta, shqetësohemi se mos humbasim diçka të rëndësishme. Statistikat tregojnë se shpërqendrimi shkakton humbje të madhe të prodhimtarisë. Punëmarrësit shpenzojnë 28% të kohës së tyre duke u marrë me ndërprerjet nga puna dhe pastaj duke u përpjekur për t'u kthyer përsëri punës.
0: Shpërqendrime dhe ndërprerjet janë kudo. Por mënyra e katërt për të menaxhuar kohën është minimizimi i shpërqendrimeve. Nuk mund të shmangni të gjitha shpërqendrimet. Kjo është e pamundur. Por mund të përpiqeni të keni sa më pak të tilla gjatë ditës. Fikeni telefonin. Fikeni internetin nga kompjuteri juaj. Nëse është e mundur, shkoni diku që nuk është zyra juaj. Edhe nëse fokusoheni vetëm për një orë, mund të arrini të përfundoni shumë gjëra. Janë të pakta gjërat në jetë ose në punë që nuk mund të presin dot asnjë orë.
2: Mënyra e pestë për të menaxhuar kohën tuaj është ta bëni gjën që keni më të rëndësishme në fillim të ditës. Oshtni sqaron më tej. Si fillim, planifikoni punën tuaj më të rëndësishme dhe më krijuese në orët e para pas zgjimit, sepse në këtë kohë keni më shumë energji. Nga ana tjetër, punët e tjera më pak krijuese siç janë emaili, media sociale apo telefonat, mund t'i planifikoni më vonë gjatë ditës, sepse në këtë kohë energjia juaj është në nivelet më të ulta.
0: Mënyra e gjashtë dhe e fundit për të menaxhuar kohën tuaj është të dini se kur të ndalni punën. Shumë njerëz e marrin punën me veten në shtëpi. Madje i marrin edhe telefonat me vete kur shtrihen në shtrat. Njerëzit janë gjithmonë të lidhur me njëri tjetrin dhe me punën. Në një anketim të bërë nga Forbes, 82% e njerëzve thanë se qëndrojnë të lidhur me zyrën edhe kur janë në shtëpi. Po ky anketim tha se 50% janë ende të lidhur me zyrën kur shkojnë për të fjetur.
2: Menaxhimi i kohës na ndihmon të bëjmë më shumë punë, por gjithashtu na ndihmon të bëjmë më shumë nga gjërat që na pëlqejnë. Nëse i ndiqni këto këshilla, ato do t'ju ndihmojnë që t'i bëni të dyja. Atëherë do të kuptoni thënien popullore: përdor mend, jo këmbët.
0: Si e planifikoni ju javën tuaj? A përdorni ndonjë aplikacion? A shkruani një listë me gjërat që duhen bërë? Cila është këshilla juaj më e mirë rreth menaxhimit të kohës?
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje
1: në Radio 7.
0: Në Radio 7.
3: Po dëgjoni Radio 7.

Ai dini se në fakt Bibla na mëson se besimtarët duhet të jenë të përgatitur për përndjekje. Nuk jemi thirrur të shpangemi sprovave, por të përballemi me to. Përshëndetje. Un jam Semer Oher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Tek 2 Korintasve 4, apostulli Paul shkroi se jemi të përndjekur, por jo të braktisur. Ai e dinte se do të përballej me sprova, ashtu si ndjekësit e tjerë të Krishtit. Ndaj, inkurajoi besimtarët të përgatiteshin për sprovat që do të hasnin derisa të shkojnë në qiell. Paul shkroi: "Prandaj, nuk na lëshon zemra, sepse i drejtojmë sytë drejt gjërave që nuk shihen." Mënyra më e mirë për të përballur me sprovat nuk është shmangja e tyre, por pritja me padurim e përjetësisë. Kur shohim drejt së ardhmes, e kemi më të lehtë të përballemi me sfidat e të sotmes. Shkrimi e konsideron si ripërtritje nga dita në ditë, ndërsa qëndrojmë besnik pavarësisht persekutimeve me të cilat përballemi.

0: ke nisur ditën pa forcë? Kujto sot, gëzimi Zotit është forca jote.
1: Yeah, wow. Beautiful.
2: Amazing grace, I see the

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Takohemi sërish të javë për të trajtuar një tjetër temë të rëndësishme për shëndetin tuaj. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësinë t'ju shoqëroj për gjatë minutazhit në vazhdim. Sot në studion ton nuk do të mungonte specialisti. Jemi bashkë me doktoresh Najada Gjylametin, mjeke mikrobiologe në laboratorin e mikrobiologjisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, si dhe mjeke pranë qendrës së saj diagnostike Alfa. Në programin e sotëm do të flasim për streptokokun e fytit. Përshëndetje doktoresha.
1: Përshëndetje.
0: Mirë se vini në studion tonë.
1: Mirë se u gjej.
0: Do flasim për një temë që është mjaft e rëndësishme, siç është streptokoku. Mund na thoni ç'është streptokoku i fytit?
1: Atëherë streptokoku i fytit është një infeksion bakterial që shkaktohet nga një bakter që njihet me emrin streptokok dhe prek kryesisht tonsilat, të cilat në gjuhën popullore njihen dhe me emrin bajamet, si dhe murin e pasëm të farinksit. Pra muri pasëm i farinksit është ai që ne kur hapim gojën, ekspozojmë gojën, në fund të kavitetit të gojës shohim farinksin. Në njerë mund të preki dhe infekcioni mund të zbresit dhe pak më poshtë mund të preki dhe larynxin. Është një infekcion që takohet shpesh, kryesisht në moshat e vogla tek fëmijët. Kryesisht grup mosha më frekuente që preket nga ky infekcion është nga 3 vjeç deri në 14 vjeç.
0: Do të thonë shumë herët.
1: Po. Mund të themi që përqindja në këtë grup mosh është rreth 36%. Pra 36% e infeksioneve të fytit në këtë periud kanë lidhje me streptokokun e fytit. Me gjitha të mund të themi që streptokoku nuk prek vetëm këtë grup mosh, por prek edhe adultët, prek edhe të rriturit.
0: Cilët janë faktorët që ndikojnë në shfaqjen e këtij infeksioni?
1: Atëherë, janë një sër faktorët që ndikojnë në shfaqjen e këtij infeksioni. Në rast parë përmendim jetën kolektive. Infeksioni është shumë i shpeshtë në kolektivat e fëmijëve, në kofshe, në çerdhe. Jeta kolektive ndikon shumë në përapjen e infeksionit nga njëri tek tjetri, sepse dhe rruga e përapjes së këtij infeksioni është kontakti i ngushtë nëpërmjet rrugës përkloajrore, pra nga njëri tek tjetri, po kështu edhe jeta kolektive në shtëpi, në familje, përdorimi i enëve të kuzhinës të përbashkëta, janë një faktor për përapjen e këtij infeksioni. Gjithashtu, faktor tjetër është edhe klima e ftohtë. Infeksioni favorizohet në periudhën e ftohtë të vitit. Zakonisht periudha karakteristike që infeksioni është më frekuent është vjeshta dhe fillimi i pranverës. Pastaj me rritjen e temperaturave në stinën e verës, infeksionet bëhen më të ralla.
0: Cilat janë shenjat klinike që manifeston një pacient dhe bën të mundur që të dyshohet që mbart këtë lloj infeksioni?
1: Atëherë shenja kryesore klinike është shqetësimi në fyt që kanë pacientët. Është një dhimbje fytit, është një temperaturë e cila e kalon temperaturën 38 gradë, vështirësi në gëlltitje. Shpeshherë këta pacient kanë limfonodula në regionin e qafës, kanë tonsila të zmadhuara, kanë dhimbje të kokës, shpeshherë dhimbje barku, mungesë oreksi. Pra, pak a shumë ky është kuadri klinik i një infeksioni të streptokokut. Por jo gjithmonë një kuadër i tillë klinik ne na bën të dyshojmë për një infeksion nga streptokoku. Ka infeksione të tjera, të cilat japin një klinik të njëjtë me një infeksion nga streptokoku. Shumë mund përmendim infeksionet virale, mund përmendim mononukleozën, mund përmendim difterin, mund të përmendim dhe shumë patologji të tjera të cilat nuk kanë lidhje me infeksionet, siç mund të jenë absceset perotonsilare, mund të jenë tiroiditet dhe shumë patologji të tjera.
0: Paska goxha. Desha të them, juve mjaftojni vetëm me shenjat klinike të pacientit apo ka nevojë për ndonjë testet të tjera diagnostike për të konfirmuar që pacienti mbart këtë lloj infeksioni?
1: Atëherë, në shënjat klinike asnjëherë nuk janë të mjaftueshme që ne të vendosim një diagnozë që kemi të bëjmë me një infeksion streptokokësik, sepse siç e përmenda edhe pak më lart, edhe një infeksion viral mund të japë një kuadër të njëjtë si një infeksion bakterial. Madje shpeshherë, pra dhe në ekzaminimin fizik që bën mjeku pediatër ose mjeku i familjes, mund të vërë tonsilat të zmadhuara, të skuqura, me eksudat purulent, dhe klinikisht nuk mund të themi dot që është një infeksion bakterial apo është një infeksion viral. Në këto kushte është shumë domosdoshme që të bëhet një test laboratorik i cili do të konfirmojë diagnozën. Pra, do të vendosë nëse kemi të bëjmë me një infeksion bakterial apo me një problem tjetër.
0: Çfarë duhet të ketë parasysh pacienti përpara se të kryejë këtë test dhe kush duhet ta orientojë për këto këshilla?
1: Atëherë, në pikë së pari, pacienti duhet të këshillohet nga mjeku pediatër ose nga mjeku i familjes për mënyrën e kryerjes të këtij testi. Është shumë e rëndësishme që ky test të kryhet para fillimit të terapisë me antibiotik. Pra, mjeku i familjes ose pediatër kur konsiston, pra shef që ka të bëjë me një infeksion, pra dyshohet për një infeksion bakterial, atëherë nuk duhet i fillojë direkt antibiotik pacientit. Do t'i këshilloj kryerjen e këtij testi, duke i dhënë edhe këshillat për mënyrën se si do të kryhet testi. Këto këshilla janë: testi duhet kryhet në mëngjes, pra është koha e duhur, në mëngjes, esëll, pa bërë tualetin e gojës. Sepse nëpërmjet analizës,
0: pa larg gojën,
1: pa larg gojën,
0: dhëmbët.
1: Po, sepse nëpërmjet analizës ose testit që ne bëjmë, bëhet një vlerësim sasior i baktereve të streptokokut dhe kjo është shumë e rëndësishme pastaj kur ne bëjmë interpretimin e analizës për të ndarë ose për të diferencuar pacientët të cilët janë të infektuar nga ata të cilët e bartin streptokokun në fytyn e tyre. Pra, është shumë e rëndësishme që pacienti të jetë në mëngjes esëll dhe pa larg gojën. Një moment tjetër i rëndësishëm është edhe mënyra e marrjes së materialit. Materiali rekomandohet të merret nga persona që janë të specializuar, që janë të aftë për ta marrë, sepse sa më mirë që të merret materiali, atëherë aq më të sigurt jemi ne tek analiza, që do japim. Procedura është shumë e thjeshtë, nuk është invazive. Nuk ka dhimbje, aplikohet me një tampon steril mbi sipërfaqen e tonsilave dhe në murin e pasëm të farinksit. Është shumë e rëndësishme që të mos merret materiali në gjuhë dhe në mukozën e gojës sepse nuk ka vlerë, nuk është materiali i duhur për të bërë testin. Dhe mbasi merret materiali në këtë mënyrë bëhet testi që është mbjellja e fytit. Pra, kultura e fytit është metoda e artë, standardi i artë për të diagnostikuar një streptokok të fytit. Testi ka një ndjeshmëri shumë të lartë, rreth 90%, ka një specificitet rreth 99%, por këto rezultate ne i arrim vetëm në qoftë se do të kemi parasysh pikërisht ato që tham pak më lart, pra që pacienti të mos ketë marr antibiotik, që të merret materiali ashtu siç duhet, në mënyrë që të kemi rezultatin e pritshëm.
0: Po nëse pacienti ka marrë antibiotik, si do të këshillohet në këtë rast?
1: Atëherë, nëse pacienti ka marrë antibiotik, nuk mund të bëhet dot një mbjellje e fytit, sepse në këtë rast do të merrni një rezultat false negativ, pra ai pacienti e ka infeksionin në fyt dhe antibiotiku që ai është duke marrë e frenon mikrobin dhe ne nuk marrim dot një rezultat pozitiv. Në rastet kur pacienti është duke u trajtuar me antibiotik dhe shifet që shenjat e tij klinike nuk po shkojnë mirë, pra ai vazhdon përsërim me ato shqetësimet e fytit, dhe nëse gjendja e tij shëndetësore lejon që ne mund të ndërpresim antibiotikun, atëherë ndërpritet antibiotiku për 24 orë, maksimumi 48 orë, bëhet një mbjellje e fytit dhe më pas shikohet në varësi të rezultateve të analizës mënyra se si do trajtohet pacienti.
0: Të redudim, çfarë shohim në lexojmë në një përshkrim të kësaj analize?
1: Atëherë, në një përgjigje të kulturës së fytit, ne duhet të përshkruajmë patjetër, pra mjeku specialist mikrobiolog duhet të përshkruajë patjetër emrin e bakterit që është izoluar, që në rastin tonë është streptokoku beta hemolytik. Krahas emrit të streptokokut duhet të përcaktohet patjetër dhe grupi i streptokokut. Sepse në varësi të grupit të streptokokut gjykohet edhe për llojin e bakterit që ka shkaktuar infeksionin, se sa patogen është ai, se sa agresiv është ai ndaj ndaj infeksionit. Kështu që do të përcaktohet patjetër dhe grupi i streptokokut, si dhe ngarkesa me baktere. Pra ngarkesa e kulturës duhet të përcaktohet patjetër, sepse kjo e informon mjekun për shkallën e infeksionit, e informon mjekun për të bërë një diferencë nëse pacienti është infektuar apo është bartës. Pra bëhet fjalë gjithmonë për ata persona të cilët e bartin streptokokun në fytyrën e tyre dhe për këta persona
2: hapës të
1: për këta persona ky streptokok nuk përbën asnjë problem, por njëkohësisht
2: rrezikon të tjerët.
1: Ai është burim infeksioni për personat e tjerë.
2: Për sa kohë merret përgjigja e testit të fytit?
1: Atëherë, për të marrë një rezultat të sakt, mjafton një kohë 18 deri në 24 orë.
2: Mirë, nuk ka ndonjë test më të shpejt për një përgjigje më të shpejt?
1: Atëherë, ekziston një test më i shpejt, që është testi që përcakton antigjenin në fyt, pra zbulon direkt nëse në atë në materialin që ne marrim nga tonsilat dhe faringsi është që pranishëm bakteri streptokokut. Por në rastet kur ky test del negativ, nuk kemi shumë të sigurt që rezultati është i tillë, sepse shpeshherë këto testet e përcaktimit të antigjenit realizohen më tepër në klinikat në shërbimet pediatrike tek mjeku i familjes, në momentin kur pacienti paraqitet për të bërë një vizit, një ekzaminim për shkak të shenjave të tij klinike dhe mjeku pediatër ose mjeku i familjes mund të aplikoj testin direkt tek pacienti, por ne thamë që për të patur një analizë të saktë, për të marrë një rezultat të saktë, duhet që pacienti të jetë në një moment të caktuar të ditës, duhet të jetë në mëngjes, e esot. Pacienti mund të paraqitet në klinik në orare të ndryshme të ditës, para dite, mbas dite, kështu që duke bërë testin mund të marrë një rezultat false pozitiv. Kështu që është e rëndësishme që kur rezultati del i testit të antigjenit të streptokokut del negativ, duhet patjetër që të bëhet testi i streptokokut me mbjellje.
2: Atëherë do themi pacientëve të presin 24 orë.
1: Po, pacienti, pra situata në rastin e një infeksionit të fytit e lejon pacientin që të presi 24 orë para se të filloj trajtimin me antibiotik. Testi është shumë i rëndësishëm të kryhet sepse përqindja më e madhe e infeksioneve të fytit janë nga infeksionet virale dhe shqetësimet e tjera të fytit që nuk lidhen me streptokokun. Kështu që pacienti duhet diagnostikohet patjetër me një streptokok
2: diferenciale
1: në mënyrë që të bëjmë mjekimin trajtimin siç duhet, pra nuk duhet që të bëhet një mjekim i cunguar pasaj 5 ditë deri në 7 ditë nëse
2: është infeksion streptokokilat që themi. Doktoresh Najadën e gjeni pranë qendrës së saj diagnostike Alfa, e cila ndodhet në kryqëzimin e rrugës së Dibrës me rrugën Rizat Serova, pallati 132, me numër kontakti 042 450016. Në këtë qendër i kryeni më së miri këto analiza. Motoja e së cilës është: çdo pacient beson tek më e mira. Vendi i dur është këtu. Sa po folëm për streptokokun e fytit, për shenjat klinike që paraqet një pacient me këtë infeksion, si dhe për mënyrën e diagnostikimit të infeksionit. Në rastin kur pacienti identifikohet me këtë infeksion, cili është mjekimi që ai duhet marrë dhe ku duhet të drejtohet për ta marrë këtë mjekim?
1: Atëherë pacienti në momentin që merr në përgjigjen nga laboratori, në fletën e përgjigjes së bashku me rezultatin e mikrobit të izoluar, do të përshkruhet dhe antibiograma, pra është matur në kushte laboratorike në këtë mënyrë ndjeshmëria e mikrobit ndaj antibiotikëve. Pra në laborator përcaktohet një sër antibiotikësh, të cilët janë të ndjeshëm ose rezistent ndaj mikrobit që ne kemi izoluar. Vendimin pastaj se çfarë antibiotiku do marri pacienti, se sa kohë do ta marri këtë antibiotik, e përcakton mjeku specialist, që mund të jetë mjeku pediatër ose mjeku i familjes. Megjithatë, unë do të thoja, në rastin e një infeksioni nga streptokoku, mjekimi i zgjedhur ose i përzgjedhur është mbetet ende antibiotiku i grupit të penicilinës. Dhe për pacientët që kanë alergji ndaj antibiotikëve të këtij grupi, mund të referohet antibiotikët eritromicina dhe azitromicina. Duhet të ketë parasysh jo vetëm zgjedhja antibiotikut të duhur në trajtimin e një infeksioni streptokokësik, por shumë e rëndësishme dhe kohëzgjatja e përdorimit të këtij antibiotiku, në mënyrë që nëpërmjet këtij trajtimi të bëhet një mjekim çrënjosës si streptokokut të fytit. Prandaj këshillohet që trajtimi me antibiotik të mos bëhet më pak se 10 ditë, sepse shpeshherë pacientët marrin mjekim për një kohë të shkurtër,
2: 5 ditë,
1: 5 deri në 7 ditë, pra ndërpresin më një antibiotikun mbasi kanë kaluar shenjat e tyre klinike.
2: Ku qëndron rëndësia e diagnostikimit të këtij infeksioni?
1: Atëherë, kjo infeksion është shumë e rëndësishme të diagnostikohet, sepse jo thjesht për të kaluar ato shenjat klinike që pacienti ka, të shqetësimin, dhimbjen e fytit dhe shenjat e tjera që ne i përshkruam më lart, por është shumë e rëndësishme që nëpërmjet diagnostikimit të bëhet një trajtim sa më efikas, në mënyrë që ne të parandalojmë komplikacionet që jep streptokoku i fytit. Këto komplikacione mund të jenë komplikacione të thjeshta, lokale, mund të jetë një shfaqje e një infeksioni të veshit të mesëm, mund të jetë një sinozit, mund të jetë një abses peritonsilar, por krahas këtyre infeksioneve, që janë infeksione më të thjeshta, komplikacione të thjeshta, në qoftë se nuk trajtohet siç duhet një infeksion streptokokësik, ai mund të japë komplikacione madhore, të cilat e rrezikojnë seriozisht jetën e pacientit.
2: Cilat janë komplikacionet më serioze që mund të na shfaqë një pacient që mbart këtë infeksion?
1: Atëherë, disa komplikacione serioze janë prekja e veshkave, që shoqërohet me një infeksion që njihet me emrin glomerulonefriti akut. Dhe një komplikacion të tërmadhor është edhe ethi aromatizmale, e cila shoqërohet me prekje të artikulacioneve, me prekje dhe dëmtim të zemrës. Këto janë komplikacione shumë serioze dhe mund të invalidizojnë pacientin në qovë se nuk meren masat në kohën e duhur për trajtimin e ti. Pra dhe mund të rrezikojnë seriozisht jetën e pacientit.
2: Prandaj është mjaft e rëndësishme.
1: Prandaj është e rëndësishme diagnostikimi i infeksionit. Pra, jo thjesht
2: kurimi i mirë i tij, dhe
1: diagnostikimi dhe trajtimi i tij sipas procedurave standarde, sipas protokolleve standarde. Pikërisht, pra jo vetëm për të kaluar pacientin atë shqetësimin që ka në fyt, dhimbjen e fytit, por pikërisht për të parandaluar komplikacionet.
2: A ka ndonjë test tjetër që duhet i kryet pacientit në rastet kur ai ka komplikacione?
1: Po, është një test që bëhet nëpërmjet gjakut, që është testi i antistreptolizinës, pra mate titri antistreptolizinës, dhe në rastet kur ky titër del pozitiv, atëherë pacienti duhet të ndiqet në dinamik. Mund të themi që bërja vetëm një herë këtij testi nuk ka asnjë vlerë kur ajo del pozitive, është vetëm një vlerë orientuese për mjekun, por ne nuk e gjykojmë dot në këtë momente se
2: duhet të ripërsëritet.
1: Nuk e gjykojmë dot në këtë momente situatën. Duhet patjetër që pacienti ta përsërisë matjen e titrit antistreptolizinave në intervale kohore mbas 10 ditësh ose 2 javësh dhe vlerësohet pastaj nëse vjet re një tendencë në rritje e titrit antistreptolizinës. Në qoftë se vlera fillon duke u rritur, atëherë mjeku specialist duhet bëj ekzaminime të tjera, shtesë plotësuese për të gjykuar tamam situatën e pacientit, nëse pacienti ka bërë një komplikacion nga streptokoku i fytit apo jo.
2: Deri në sa herë mund të ripërsëritet ky test për të marrë një përgjigje domethënë të saktë?
1: Në varësi të vlerës, nëse vlera, pra nëse ne masim një test të antistreptolizinës dhe rezultati është tek 200 për shembull, që është rezultati vlera normale, atëherë nëse në matjen tjetër është 400, matja tjetër 600 dhe kështu me radhë, atëherë në këtë rast duhet të gjykohet seriozisht, pra duhet të merret seriozisht me pacientin, duke bërë ekzaminime plotësuese, duke bërë analizat për të parë funksionin e veshkave, për të parë funksionin kardiak, po kështu dhe ekzaminimi artikulacioneve. Kjo gjë bëhet nga mjeku specialist gjithmonë.
2: Kuptohet. Si mund ta parandalojmë këtë infeksion?
1: Atëherë, shpeshherë është më lehtë të parandalosh infeksionin se sa ta mjekosh infeksionin. Parandalimi i infeksionit duhet filloj që në fillim me në familje duhet një ndërgjegjësim rreth pari prindërve ose dhe i personave adult që janë me këtë infeksion, që në momentin që ato janë me infeksionin e streptokokut të fytit, duhet të rinë në ambientet e shtëpisë.
2: Për mos përhapur sëmundjen.
1: Duhet që të vetë izolohen deri në momentin kur ata nuk kanë filluar antibiotik. Në mënyrë që të parandalohet infeksionit, prapja infeksionit tek të tjerët. Këshillohet që fëmijët mund të vazhdojnë jetën kolektive dhe të rriturit mund të vazhdojnë aktivitetin në punë, vetëm nëse kanë marrë 24 orë antibiotik, pra 24 deri në 48 orë antibiotik. Pra, kjo është rregulli kryesor dhe në rast parë duhet pra një ndërgjegjësim në tek prindrit që të mos i çojnë, mos i çojnë kalamajt,
2: mos të përkohshin
1: çështën e çerdhe sepse
2: të përhapur epidemi,
1: përbëjnë burim infeksioni për të tjerët. Fëmijët mund të kalojnë infeksionin me mjekimin që do marrin, do shkojnë përsëri, do kthehen në ambientet e shkollës të kopshit dhe mund të riinfektohen përsëri mbas një periudhe kohe. Gjithashtu një mas tjetër parandaluese është edhe ndryrimi i shpeshtë i fushave të dhëmbëve. Është shumë e rëndësishme që menjëherë mbas mbarimit mjekimit me antibiotik, duhet të ndrojmë furçën, pra të mos përdorim të njëjtën furçë dhëmbësh që kemi përdorur në momentin që ishim me infeksion, po, dhe duhet që këto furçat dhëmbëve dhe enat e kuzhinës të jenë personale, të mos
2: pra higjiena është mjaft e rëndësishme në parandalimin.
1: Është shumë e rëndësishme. Gjithashtu, unë do thoja një masë të parandaluese. Gjithë duke kemë parasysh pacientët cilët bëjnë infekcione të përsëritura. Pra e kalojnë njerë infekcionin dhe në basë një periudhë kohë reinfektohen përsëri nga streptokoku i fytit. Duhet që të bëhet një analizë që cili është shkaku i përsëritjes së këtij infekcioni. Në qoftë se ne pacientin e kemi trajtuar si e kemi diagnostikuar dhe trajtuar siç duhet me antibiotikun e duhur, atëherë duhet të dyshojmë që mund të jetë një burim infeksioni
2: brenda
1: familjes, në rrethin e ngushtë personal.
2: Nënat e fëmija,
1: po,
2: fëmijat e nëna.
1: Kështu që shumë e rëndësishme që të bëhet në këtë rast një për të parandaluar një infeksion tjetër të mundshëm.
2: Edhe tek bashkëshortët.
1: Po. Për të parandaluar një infeksion tjetër të mundshëm është e rëndësishme që të bëhet edhe një check-up, një kontroll për personat e afërm të kontaktit. Në qoftë se ato rezultojnë, sepse një pjesë e personave, pra rreth gati 5% e rrugësisë, është barse e streptokokut. Kështu që ata shërbejnë gjithmonë si një burim infeksioni për personat e afërm.

0: Ret fytyrë ose një testit të streptokokut të fytit, sepse nëpërmjet diagnostikimit të duhur, ato do marrin trajtimin e duhur në mënyrë që të bëhet një trajtim çrënjos ose streptokokut të fytit për të parandaluar komplikacionet madhore të tij.
1: Faleminderit shumë që ndatë këtë komene, jeni sërish e ftuar në studion tonë.
0: Faleminderit juve.
1: Sot në studio kishim të ftuar doktor Reshna Jadën, mjeke mikrobiologe, pranë qëndrës spitalore universitare Nën Tereza, si dhe mjeke mikrobiologe, pranë qëndrës së saj diagnostike Alfa, e cila ndodhet në kryqëzimin e rrugës Riza Acerova me rrugën e Dibrës, pallati 132.
2: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: dita e 40. Të kthehemi nga të tjerët. Meditimi sotëm është nga Letrat e Tuar Magve, kapitulli 14. Lexoni vargjet 13-23. Njëkohësisht edhe nga Mateu kapitulli 18, vargjet 6-7. Në kapitullin 14, vargu 19, pali shkruan: le të ndjekim, pra, ata që ndihmojnë për paqen dhe për ndërtimin e njëri tjetrit. Spektatorët e tenisit e kthejnë kokën e tyre sa nga njëra anë në tjetrën, me qëllim që të shohin ndeshjen. Leximi sotëm nga Bibla është pak a shumë si një ndeshje tenisi. Ndërsa përfiturojmë febën, teksa lexon letrën e palit në mënyrë dramatike, mund të imaginojmë atë që kthehet nga judejnë që besojnë tek Jezusi, tek besimtarët jo hebrejnë. Ndërsa është kthyer nga vargjet 1-12 tek vargjet 13-23. Jo hebrejnë që besonin tek Jezusi kishin të drejtë që tani i gjithë ushqimi ishte i pranueshëm. Megjithatë, besimtarët judejnë kishin përjetuar përndjekje, shok, tronditje pra kulturor dhe ndryshime tradhësisë. Në pasazhin ton për sot, Pali urkon besimtarëve jo hebrejnë të marrin në konsiderat ndjeshmërinë e besimtarëve judejnë. Ndoshta ushqimi nuk ishte përgatitur sipas ligjit të Mojsiut, dhe vera mund të ketë qenë përdorur për fijime në tempujt pagan. Nëse besimtarët jo hebrejnë kapardisen me lirinë e tyre të ushqimit për para besimtarëve judejnë, atëherë kjo mund të shkaktonte skandalizmin e tyre. Shikoj këtë tek vargu 21. Pali këtu thekson se liria është e mrekullueshme, mirë po akoma me madhe është dashuria për njëri tjetrin. Besimtarët për të cilët Krishti vdiq ndjekin atë që ndihmon për ndërtimin e njëri tjetrit. Përmes frymës së shenjtë, Pali na vështron edhe neve, duke na bërë thirrje që t'i heqim sytë vetëm nga vetja dhe të marrim në konsiderat besimtarët e tjerë. Martin Luther, për shembull, reformatori protestant, e tha mirë kur shkroi: një i krishter është lordi më i lirë nga të gjithë, i cili nuk i nështrohet askujt. Një i krishter është shërbëtoi më i përgjegjshëm nga të gjithë, i cili u nënshtrohet të gjithëve. Pra miqtemi, lutuni dhe i kërkoni frymën së shenjtë t'ju zbuzë zemrën tuaj kashi besimtarëve të tjerë. Në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Gjithmonë ka një arsye për të buzëqeshur. Më e mira po vjen, shpreso.